I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarselet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn

Ja, da vi altså I gang igjen da med et nytt program I serien Han min sang og min glede, og den neste timen så skal vi plukke fram skatter fra skattekista som inneholder den enormt store og varierte sangskatten I Norge og Sverige. Og denne timen så skal det bli mye Sørlands country. Vi skal la Sødals trioen stå I fokus, sånn at midten av dette programmet blir handlet mye om det, og derfor så passer det kanskje å begynne nå med Impuls, din nåde kom ned, en representant for mange av disse nyere vidunderlige sangene som vi har fått. Vi får stadig nye. Nesten hver vek det noen som skriver sanger på norsk eller svensk, og noen av dem vil leve lenge, og noen blir mer et blaff, men sånn det også med de gamle sangene og Grunnen til at vi husker de gamle sangene for at det dem som var mest slitesterk og mange har blitt skrevet og har blitt glemt. Vi skal la Øklands få lov å fortsette. Øklands en gruppe med utspring I Stavanger Gospel Company som har fokusert på eller spesialisert seg på alt dette så hvordan du sier det, på å tolke gamle kristne salmer og sanger I en ny drakt. Og nå skal de få lov å slippe til med sangen «Det I de mørkeste timer».

Du syns kanskje ikke dette var så veldig voldsomt spektakulær når det gjaldt hverken tromme eller countrymusikk, men Sødalstrioen, de sakte men sikkert så ble det mer og mer countrymusikk. De som var med, de hadde sin bakgrunn i blå koff. Leif Solheim var en av de sentrale, og flere av de andre som var med, de var på ulike måter knyttet til det arbeidet som blå koff driver. Og etter at de har holdt på en stund, så fikk de jo med seg da både gitarister og andre som var veldig glad i countrymusikk, og sakte men sikkert så ble det det, og de har jo blant annet et par cover, så det heter, på platene sine. En er de fotografert på lemmen på ei løe, og andre på et lokomotiv, damplokomotiv, og frem til da så da viste de jo da litt hva musikkstil de liker. Den sangen som kommer nå, den synes jeg var super i min tidlige tenåringstid.

Du lytter altså til Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre, og vi sier litt I dag om Sødalstrioen, som altså hadde sitt utgangspunkt på Sødal Bedehus I Kristiansand. Og de var tre som sang, men de var langt flere som var med I denne trioen, både med stilgitar og gitar og ulike instrument. «Jeg vil lovprise min frelser», den neste sangen vi skal høre dem synge.

Sødalstrioen er altså i fokus på Han er min sang og min glede her på Radio Sunnmøre I dag, og de var startet altså I 1969, og de la formelt instrumentet på hylla I 1996. Men I 2010 så var det en, ja, skal vi kalle det reunion, eller en avskedsfest for dem. Mange av vennene deres var samlet I Philadelphia I Kristiansand, og altså 40 år etter at de begynte, så var det likevel mellom 4

Og 500 mennesker som møtte opp på denne formen for avskjedsfest selv om de da ikke hadde vært så veldig aktive de siste 10-15 årene. Og på den avskjedsfesten så ble det faktisk spilt inn en dobbelt DVD som sikkert mulig å få tak I den dag I dag og det ikke helt sikker på. Sødalstrioen deltok også nokre ganger på evangeliske sanger I sør og den siste sangen vi skal spille av dem I dette programmet det hentet derifra. Og her det den, ja, med stor respekt, lov å si, det den aldrende Sødalstrioen som syng. Og det de syng en norsk oversettelse av en amerikansk gospelsang eller hymne, det just hva himlen for meg.

Ja, for å si det sånn, hvis du hører på noe og ikke tror på Gud og mener han ikke finnes, så kan du jo lage en sommerfugl, og så kan du jo få om du får det til. Det kan bare Gud, skrev Trygve Henrik Wergeland. Nå skal vi gjøre et lite stilskifte, en sanger som mange av oss har stor sans for. Har en spesiell stil litt mot folkemusikken, Sondre Bratland. Han skal få lov å synge sangen Luftklott I det blå, som en av disse mange, mange, mange, mange flotte skattene vi finner når vi begynner å leite I den norske og svenske kristne sangskatten.

Nå skal vi lytte til Marte og Ole Christian Sameien. De et ektepar som I alle fall en god del av livet har vært med og bygd opp et forsamlingsarbeid for Norsk Luthersk Misjonssamband på Hamar. Og de reiser rundt og synger veldig fint. Din nåde mot meg stor, heter den sangen, så de skal få synge som den nest siste I dagens Han min sang og min glede.

Vi skal runde av dette programmet med en amerikansk sang, men I og med at det han min sang og min glede på Radio Sunnmøre, så det ikke lov å spille engelske sanger. Kun norsk og svensk, og av og til tar vi en tur til Danmark. Nå skal vi altså til Sverige. Men Fanny Crosby, hun levde I USA, og hun skrev på engelsk All the way, the Savior leads me. Hele veien, frelseren leder meg. Sangen den har blitt oversett både til norsk og til svensk, og vi skal altså høre han på svensk. Hela vegen går han med mig, heter han på svensk, eller hele veien går han med mig. Det en sang som handler om Guds omsorg, og for mig har den sangen en litt spesiell betydning, for min første kone, Anne Berit, hun var syk hele livet, helt til hun døde for en del år siden. Og hun var veldig syk I perioder. Den sangen som var hennes sin sang, og så hun klynget seg til I alle vanskelige dager, dem var det nok så mange av, det var nettopp dette. Og så dette løftet som den sangen slutta med, når du en dag når fram til Jesus, så står det sånn, når jeg der skal fri forklaret, kaste meg for tronen ned, skal det fryde meg og minnes, hele veien gikk han med. Hun hjemme hos Jesus nå, og hun kan fryde seg over minnet. Hele veien gikk han med, og det kan jo alle dem som har gått før oss, og som opplevde veldig både gode dager og vanskelige dager, slik som de fleste mennesker gjør. Og hvis du hører på Hanna min sang og min glede nå, som opplever at livet vanskelig, det kan være sykdom, det kan være motgang på andre måter, det kan være smerten, hva det måtte være, ta med denne teksten. Hele veien går han med meg. Og på svensk så står det sånn at når du en dag kommer til himmelen, så skal du ei den sången glömma. Hela vegen gikk han med. Og med det så takker vi for denne gangen. I han min sang og min glede.

nyhetene. Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarselet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sørvest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

slutten av filmen Charlie og sjokoladefabrikken hører vi en replikkveksling mellom Willy Wonka og lille Charlie. Charlie har vunnet hele sjokoladefabrikken, men han vil ikke forlate familien sin for å bli eier og direktør. For Charlie er visse verdier større enn andre. Willy Wonka skjønner ikke dette, for han har opplevd at familien, og særlig den strenge faren hans, bare har vært en maktperson som satte grenser. Mange er som Willy Wonka, rastløse og utrygge, selv om de er rike og topp moderne. De tror også at Gud er kald og streng. Men Gud viser en overveldende, trygg kjærlighet ved Jesus Kristus. Bibelen sier om Gud, han er barmhjertig. Han tilgir misgjerning og ødelegger.

Jeg heter Gunhild Aksnes Kristiansen, og den låta jeg har lyst til å presentere for deg, det Hillsong Worship, si låt So Will I. Den opplevde jeg for første gang på en svær konsertarena, hadde aldri hørt den før, og fremførelsen var så sterk at den tok meg med storm. Og når teksten ble presentert, det påstand på påstand om Guds storhet, hans skaperverk, og hvis alt han har skapt priser han og tilber han, ja, så vil jeg også gjøre det. Og hans løfter synges det også om. Når han taler ut sine løfter, så skjer det. Og den Gud som står bak alt dette skaperverket, han også din Gud. På den haugen som han selv skapte, ble han korsfestet. Og der dro han det helt ned til deg, til det nære. Og han kan også være din Gud, han som aldri lar noen være tilbake. Kos deg med dine. So will I, Hillsong Worship.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Uttrykket å vende det andre kinnet til brukes om å tåle urett uten å gjengjelde det onde andre har utsatt en selv for. I bergprekenen følger dette som en utdypning av Jesu undervisning om øye for øye-prinsippet. Som vi så i delen om øye for øye, må vi skille mellom rettsprinsipper i samfunnet og den kristnes holdning til straff og gjengjeldelse. Å vende det andre kinnet til er den kristnes måte å stoppe en ond sirkel av hevn og gjengjeldelse. Det er ikke det samme som at vi skal være dørmatter og la oss utnytte, men vi skal overlate til domstolene og sørge for rettferdighet og straff. Og den høyeste domstolen, det er Gud. Og Bibelen sier flere ganger at vi skal overlate hevnen og straffen til ham. Jesu ord forbyr oss å ta saken i egne hender, men det forbyr oss ikke å anmelde overgrep, tyveri og lignende for å la rettsapparatet avgjøre saken. Vi vet at Paulus heller ikke lot seg tråkke på, men anket sin sak til keiseren da han opplevde at hans rettigheter ble krenket. Så skal vi heller ikke glemme at Jesus ikke bare forbyr oss å ta hevn, men han ber oss elske våre fiender. For å sitere den engelske teologen John Stott, det første er et kall til passiv ikke-gjengjeldelse. Det andre er et kall til aktiv kjærlighet. Og så fortsetter han med å sitere kirkefaderen Augustin. Mange har lært hvordan de skal vende det andre kinnet til, men vet ikke hvordan de skal elske ham som slo. Jan Ranterud, en kjenner av semittisk språk og kultur, har en litt annen innfallsvinkel til prinsippet om å vende det andre kinnet til. Han hevder at det er en meget høy terskel for å slå noen fysisk i den semittiske kulturen. Derimot er terskelen veldig lav for verbale slag. Dersom noen slår en fysisk på kinnet, har en fortjent det, og det å vende det andre kinnet til er å innrømme at en har gjort seg fortjent til en slik straff. Et firma jeg leste om på nett har som en av sine verdier at de ansatte skal gå en ekstra mil for kundene sine. Det kunne kanskje vært en skobutikk, men var ikke det. Det er nok ikke tenkt så bokstavelig. Det gjorde heller ikke Jesus da han brukte uttrykket i bergprekenen. Om noen tvinger deg til å følge med en mil, så gå to med ham. En romersk mil var 1000 skritt. Romerske soldater kunne tvinge ikke-romere i okkuperte land til å bistå dem, for eksempel å gå med dem for å bære utstyr. Jødene visste at en romersk soldat når som helst kunne ta dem til side for å beordre dem til å gjøre tjeneste for dem. Simon fra Kyrene ble for eksempel tvunget til å bære Jesu kors. Jesu bergpreken inneholder en rekke formaninger til kristne om ikke å møte ydmykelser med trass og sinne, men heller se på dem som mulighet til å vise et sinnelag og en tjenestevilje som ikke er jordisk, men himmelsk. Ved å strekke oss og med takknemlighet og glede gjøre mer enn det som forventes og kreves av oss, utfordrer vi på en positiv måte ondskap og urettferdighet. Dette er ikke noe nytt i Det nye testamentet, men en tanke vi også møter i Det gamle testamentet. I Salomos ordspråk 25 leser vi, «Er din fiende sulten, så gi ham mat. Er han tørst, så gi ham vann å drikke. Da samler du glødende kull på hans hode, og Herren skal lønne deg.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Hallås.

Velkommen til enda et nytt program I serien vår I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var Sørlandsgruppa Rett Kurs det som innledde med sangen «Det just hva himlen for meg», og det på mange måter tema denne timen. Hvordan forestiller du det himmelen? Hvordan forestiller du det evigheten? Hvordan forestiller du det, det kristne håpet? I Paulus sitt brev til menigheten I Filippi, Filippebrevet, så står det I Nytestamentet kapittel 3 og vers 20, så står det følgende, vi står den, og vi I den sammenheng den som har tatt imot Jesus Kristus som sin Herre og frelser, og så står det, vi har vårt hjemland I himmelen, og derfor venter vi Herren Jesus Kristus som frelser. Derfor taler vi ofte om det kristne håpet som himmelen, og himmelen det en plass, vi vet ikke hvor han hen, men vi vet at han finnes, Guds himmel, der bor Gud og Jesus, og dit skal du få en dag få lov å komme. Og så det jo spørsmålet, hvordan det der, og det kan ikke vi som mennesker forklare og fatte og forstå, men det lov å drømme, det lov å tenke, og Bibelen gir oss knagga og henge dette på, og litt sånn skal det være I program med vårt I dag. Vi skal få hva ulike sangforfattere har drømt om og tenkt, hvordan det måtte være I himmelen. Det står I Bibelen at hva intet øye har sett, og hva ikke noe øre har hørt, og som ikke kom opp I noe menneskehjerte, det har Gud gjort ferdig for den som frykter han. Det så fantastisk det Gud har gjort ferdig for den som tror på han, at det ikke noe øye som har sett det, det ikke noe øre som har hørt det, det ikke noen som kan forestille seg, men så skal vi likevel få lov å tenke, tro og drømme. Synnøve Ånensen skal få fortsette «I can only imagine». Jeg kan bare forestille meg det, I alle fall gjøre et forsøk, og det skal vi gjøre sammen også I dagens I fokus.

For ei tid tilbake så reiste kona mi I på en vekes sydentur. Det var haust, det var dårlig vær på Nordvestlandet, og det var lenge siden sist vi hadde vært på tur til varmere strøk, 2 år på grunn av koronapandemien. Og vi gledde oss veldig til det. Og reiste gjorde vi, og fin ferie fikk vi, men da var det sånn at første kvelden og første dagen du var der, så tenker du litt sånn, det heil veke til vi skal hjem igjen. Og så begynner du å tenke, nå det bare 3 dager til vi skal hjem igjen, nå det bare 2 dager, og så kommer dagen, og så reiser du hjem igjen til hverdagen, og så opplever jeg for videre at det, ja, men det helt ok det, og det hverdagen som de beste, men det godt med et avbrekk. Nå skal du få høre en kort liten artig sang med Gaiter Homecoming-gjengen. Your first day in heaven, tenkte hvordan det blir den første morgen du våkner I himmelen. Du går ned over de gatene som dekt av gull, og alle vinker og smiler velkommen og hei, og hvordan har du det? Den første dagen I himmelen, og så vite at her skal du ikke være bare en vek eller to, her skal du være for evig.

For å forklare oss hva himmelen for noe, og hva det kristne håpet innebærer, så bruker Bibelen masse flotte bilder. Jeg har ofte sagt det sånn at jeg tror faktisk at før vår Herre, Gud den allmektige, vår far I himmelen, måtte tenke seg om to ganger når han skulle velge menneskeord som skulle beskrive litt grann av det han har gjort ferdig for oss, sånn at vi med vår lille fornuft og lille hjerne skulle klare å fatte det. Det kan vi ikke. Vi kan for eksempel ikke forestille oss hva evig for noe, det helt umulig for et menneske, for vi født inn I denne verden og født inn I tida. Og tima, minutt og dager og sekund, det en del av hele vår tilværelse, men en dag så skal vi altså gå inn I evigheten. Og så skriver Bibelen om perleporten, porta av perler. Vi lever jo ikke I byer I Norge I dag som har byporta, sånn som det var I antikken når disse tingene var skrevet, men da visste de hva en byport var, og her det snakk om perler som så stor at en hel port kan hogges inn I ei perle. Det blir snakket om murer av diamanter og jaspis og edelsteiner, og det blir snakket om gato av gull, blant annet. For oss I det rike Norge, så kanskje ikke gato av gull så veldig stas. Jeg vet ikke, jeg har aldri prøvd å gå på gato av gull, og ikke vet vi heller om det fysisk vil være gullgato I himmelen, eller om dette et bilde for å beskrive noe som langt, langt flottere. Men det blir I alle fall ofte snakket om det, og nå skal Ernie Haas og Signature Sound få lov å synge til oss om å svinge inn på den gyllene gaten, eller svinge inn på gullgato. Og spasere ned over den, for det taler jeg for Bibelen om, at det gato av gull I himmelen, og så kan det hende at det langt bedre enn det.

Den som kanskje aller best beskriver hva himmelen for noe I Bibelen I alle fall, hvis du spør meg, det Paulus. Han skriver jo da, altså, vi har vårt hjemland I himmelen I Filipperbrevet 3.20, det siterte vi I sted. Men litt før det så skriver han I kapittel 1 at for meg livet Kristus og døden en vinning. Paulus visste det at når dette livet var slutt, så var det, ja, det var da det faktisk for alvor begynte. Det betyr ikke at ikke vi skal akte livet vårt for mye verd, for det det, og vi skal ta vare på det, og vi skal bruke det, og vi skal verne om det, og vi skal holde det høyt og hellig, men likevel ha det perspektivet at bak død og grav, det da det for alvor begynner. Men da skriver altså Paulus at å fare herifra og være hos Jesus, det så mye, mye bedre. Så mye, mye bedre. Og det kanskje det beste uttrykket vi har for å forestille oss det, for selv om vi forestiller oss det aller, aller vakreste vi måtte være, vite og forstå, så det så mye, mye bedre. En måte å tenke om himmelen på, som jo passer I alle fall I Norge på høsten, men også passer om våren og kanskje om sommeren også, det at der vil blomstrene blomstre, og de vil ikke visne hen og dø. Nå skal The Forbes Family få lov å synge til oss, The prettiest flowers will be blooming. De vakreste blomster vil der blomstre.

De to neste sangene vi skal høre I dagens I fokus handler om sangen I himmelen. Sang og musikk jo en fantastisk ting, jeg må si veldig, veldig glad I sang og musikk, men jeg synger nesten aldri før. Men gleder meg til den dagen jeg skal kunne synge liksom mange andre kan, og I himmelen så skal ingen synge bedre enn jeg tror jeg, men her på jord så synger de fleste bedre enn jeg. Sånn det nå bare, og sånn får, vi, sånn får det bare være. Dottie Rambow har vi hatt fokus på før I dette programmet tidligere, og hun var en amerikansk gospelsangerinne og en av verdenshistoriens største sangforfattere, mener mange av oss. Og Dottie Rambow, hun skriver en koselig, spesiell sang som gospel bluegrass-gruppa The Isaacs nå skal få lov å synge. Mama teaching angels how to sing. Sangen handler om mamma eller mor som dør. Det blir aldri det samme å komme hjem igjen til huset lenger. Kirkekoret mangler en stemme, og sangen Rock of Ages, eller Klippe du som brast for meg, vil aldri høres likedan ut, for mamma ikke med å synge lenger. Men hva gjør mamma på nå? Jo, nå hun I himmelen, og så lærer hun englene å synge. Enda bedre enn det de gjorde før. Det en alldeles herlig måte å tenke på, og det en flott måte å forestille seg himmelen på. At akkurat nå så mamma der oppe, og så lærer hun englene å synge. Og til alle dem av dere som har en mor som gått hjem til Jesus, og det det mange som har, så kan denne sangen være en særlig helsing til det. En nydelig sang av Dottie Rambow.

Hvis du vokst opp I bedehuset, sånn som jeg, så har du et forhold til sangboka. Enten du flink å synge eller ikke, den brune, tjukke murstein med noter, eller den blå sangboka som ofte I bruk. Nå bruker vi jo stort sett profektor I mange, de fleste kristne forsamlingshus, og det fungerer jo selvsagt like bra. Du tar sanger fra både sangbøker og salmebøker og andre sangplasser og viser på veggen. Det fungerer veldig bra det. Men I min barndom så var det sangboka. Sangboka I 1983 så kom det en ny sangbok og den fremdeles I bruk og på nummer 61 så står det en sang som handler om himmelen. I min barndom så var det julefest på bedehuset femte juledag. Det var ikke så spesielt det da, det var ikke bare på Eide på Nordmøre at det var julefest på bedehuset femte juledag sikkert. Og da hadde vi en helt spesiell tradisjon, og etter hvert så har jeg skjønt at den utbredt mange andre plasser I landet. Og når den hadde gått rundt juletreet og sunget alle julesangene og gått I ring og snudd på andre kart vef, og viktig opplysning folkens, det den innerste ringen som skal bestemme hva retning han skal gå, han skal snu etter andre kvart vef. Det kan være nyttig sånn at den har orden på juletregangen når det etter kvart blir jul igjen. Men da stoppte vi opp og så sto vi rundt juletreet og så sang vi sangen på nummer 61 I sangboka. Den himmelske lovsang har rikere toner med livlig og sølvere enn en klang. Og det står det om I Bibelen, det ikke bare noe vi forestiller oss til, det står I Johannes oppenbaring kapittel 15 og vers 3, at en dag skal vi synge sangen I himmelen. Guds tjener Moses sin sang, og lammets sang skal vi synge. Og da skal vi synge på en måte som før de beste sangerne her nede ikke gjorde, for som vi nevnte før I programmet, som Paulus sa, det gjelder av sangen I himmelen. Den så mye, mye bedre, så mye, mye bedre enn før det beste vi kunne hatt. Men det ikke borte det vi skal ha nå heller. Den svenske sangeren Arthur Eriksson, som kjent for mange sammen med minikore, skal få synge sangen som ikke bare en julesang, men I hvert fall ble brukt som det jo hjemme da, den himmelske lovsang.

Ja, du lytter altså til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, og I dag har vi hentet frem sanger som på ulike måter prøver å forestille seg hvordan det I himmelen. Det just hva himmelen for meg, het sangen som vi innleder. Vi har hatt ulike sanger, for det ser du jo hvis du blar I en salmebok, eller I en sangbok, eller I den kristne sangskatten, enten her eller der. Hver eneste sangforfatter som har skrevet om himmelen, eller om det kristne håpet, eller om evigheten, eller om den nye himmel, eller den nye jord, litt etter hva vi vil, har brukt ulike bilder, ulike begrep og ulike forestillinger. Og det tror jeg vi skal få lov til med stor frimodighet. Vi skal få lov å drømme, vi skal få lov å forestille oss det aller vakreste vi vet, og vite som vi nå da har sitert fra Paulus, at det så mye, mye bedre. Den som lever I stor fattigdom vil kanskje lese om gatene av gull på en annen måte enn den som har overflod. Den som sjuk og pinest med smerte dag ut og dag inn vil lese tekster om at ingen skal lide mer og ingen skal være sjuk mer på en annen måte enn den som frisk. Den som nettopp har mistet noen av sine nærmeste vil lese om himmelen og den store flokken hvor alle kristne skal samles den dag på en annen måte enn den som har det litt lengre på avstand, for død og savn møter vi alle, men det ikke like nær oss hver eneste dag. Og sånn kunne vi fortsette. Livet ditt varierer, og hvor du hen I livet gjør at du tenker ulikt om himmelen fra gang til gang. Du tenkte annerledes om himmelen når du var 5 år enn du kanskje gjør når du 50, og den som gammel og kanskje I 90-årene tenker kanskje annerledes om himmelen enn den som tenåring. Sånn det, og vi skal få lov til det, og så skal vi få vite at det altså uansett så mye, mye bedre. En måte å tenke om himmelen på, det at det havna som seilasen vår en dag skal slutte I når vi har seilet over et hav, livets hav, som kunne by både på solfinn og ikke minst på storm og regn og motvind, så skal vi en dag seile inn I den stille, lugna havnen, som det heter på svensk. Og nå skal Torkel Selin, vår svenske venn, få lov å synge om den lugna havnen I himmelen.

Ja, du lyttar fremdeles det I fokus, og vi har altså hentet frem sanger I dag da om dette å forestille seg hvordan det I himmelen, for I Bibelen står det jo at vi som tror på Jesus, vi har vårt hjemland I himmelen. Vi har en fremtid I en plass hvor Gud bor, som vi da ofte kaller for himmelen. En konkret plass som finnes en plass som ikke vi vet hvor, så finnes han likevel der Guds bolig, og dit skal vi en dag få komme. Og det å forestille seg hvor fantastisk det blir å komme dit, det klarer ikke vi mennesker. Men vi har lov å prøve, vi har lov å tenke, vi har lov enda til å drømme og fantasere, og det det mange sanger som har gjort. En av de tingene det skrev mange sanger om, og som vi nå skal høre Linda Randall synge til oss om en liten stund, Land Where We Never Grow Old, det at I det landet, I himmelen, der blir ingen gamle. En som 90 opplever kanskje livet på en annen måte enn den som 20. Det andre utfordringer, det gjerne helsemessige problem som føler med alder, og noen synes at det å bli gammel en stor velsignelse, og andre synes kanskje det byr på en del utfordringer som ikke bare enkle. Når jeg var ansatt I Molde Indremisjon, jeg var ansatt der fra 1995 til 2004 som forsamlingsleder, så ble jeg kjent med masse flotte folk, blant annet et herlig ektepar som heter Elde. Det etternavn, fantastiske folk som nå I himmelen hos Jesus. De lever ikke lenger, men de hadde etternavnet Elde, og det var litt morsomt på en måte, ikke at de hadde det etternavnet, men musikklaget I Molde Indremisjon hadde et glansnummer for den sangen vi nå skal få høre, den på norsk er den oversatt sånn «Ei sorg eller elde er der». Det ikke den beste overføttelsen til norsk, og dette ektepar Elde synes dette var litt morsomt at det ble sunget igjen og igjen, at I himmelen skulle ikke elde være når det var det som var etternavnet deres, men det, de så heldigvis humoren I det. Det ikke den beste overføttelsen altså dette her til norsk, derfor vel vi å ta den med på engelsk. Linda Randall har en nydelig versjon av det, og så får du tenke hva du vil om det. At I himmelen der det ingen som blir fuk, og der det vel heller ingen som får alderdomsplag og sånt som vi ofte får her nede I denne verden.

Jeg går bort for å gjøre stand et sted for dere, og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg for at også dere skal være der jeg er. Sånn sier Jesus det rett før han reiser tilbake til himmelen. Han skulle gå vekk, og han skulle reise dit, så Gud var. Der skulle han gjøre ferdig et sted for oss, en bolig for oss, og så skulle han komme hjem igjen og ta oss dit, sånn at, så det står, vi for alltid skal være der jeg er. Og en annen plass i Bibelen så står det at når Jesus kommer igjen, så skal vi for alltid være sammen med Herren. Denne boligen i himmelen skal vi nå høre The Cathedrals synge om, Mansion Over the Hilltop. Svenskan synger at jeg har en bolig rett over bergen, og vi kunne godt tatt han med på svensk, han ikke overfattet norsk denne sangen, men av alle sanger i hele verden så tror jeg dette er den jeg synes er vakrest, og derfor så vil jeg ha han med akkurat i denne innspillingen, så får du heller bare over med meg om det. Rett over fjelltoppen, rett der borte, der er Guds himmel, for vi trenger ikke å tenke at Guds himmel befinner seg så og så mange millioner lysår ute i verdensrommet. Gud er Gud, og han kan ha plassert himmelen rett foran nasen på oss uten at vi ser han for den saks skyld, for det er ikke problem for han. Det vi vet er at det finnes en himmel, og at den som tror på Jesus en dag skal komme dit. Det vi vet er at det finnes en bolig som Gud har gjort ferdig for oss.

Vi ska avsluta dagens I fokus, hvor vi altså har hentet fram sanger om himmelen, hvordan det gato av gull, hvordan blomstrer, hvordan englene synger, hvordan det stille, hvor ingen blir gamle, og så videre, og så videre. Nå skal vi avslutte med en amerikansk gospelgruppe som heter The Browns, og de summerer opp hva himmelen på en fantastisk måte. I denne sangen så står det at jeg vil ikke til himmelen først og fremst, på grunn av alt det fine så der gata og gull og alt som Gud har gjort ferdig, men det å vite at Jesus der, det godt nok for meg. Good enough for me. Knowing that he will be there. Å vite at Jesus der, det godt nok for meg.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn Kjøl.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Per Egil Hegge skrev en gang i sin språkspalte i Aftenposten om da Dagsavisen omtalte en kriminalsjef som satt på kontoret og tovet sine hender. Det er mulig det var en trykkfeil. I alle fall ville det vært smertefullt hvis han virkelig tovet sine hender, for det betyr å få fibrene sammenfiltret. Det Dagsavisen nok ville skrive var at kriminalsjefen toet sine hender. Det betyr noe helt annet, og er noe vi ble flinkere til under koronatiden. Bokstavlig betyr det nemlig å vaske sine hender. Uttrykket å toe sine hender brukes i overført betydning for ansvarsfraskrivelse eller forsøk på å være nøytral. Det ligger nok nær for de som toer sine hender og ville legge skylden på andre. Uttrykket stammer fra eldre dansk-norske bibeloversettelser, der det het at Pilatus toet sine hender. I nyere oversettelser leser vi at han vasket sine hender. Da Pilatus så at ingenting nyttet, men at uroen bare økte, tok han vann, vasket hendene mens mengden så på og sa, «Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak.» I en dansk oversettelse fra 1871 så lyder det, «Tog han vann og toede sine hender i mengdens påsyn og sagde, «Jeg er uskyldig i denne rettferdiges blod, ser i dertil.» Pilatus var under press fra de jødiske lederne om å overgi Jesus til korsfestelse. Pilatus mente det ikke fantes noen gyldig grunn for å dømme Jesus til døden. Pilatus hadde nok ingen høy stjerne hos keiseren, og derfor ble han presset med at det ville forverre hans forhold til keiseren hvis han ikke gjorde som han ble bedt om. Dermed ga Pilatus etter og avsa dødsdommen, samtidig som han erklærte at han ikke hadde noe ansvar for den. Utfordringen til oss er å stå fram med karakter og integritet slik at vi tar ansvar for våre handlinger og våger å ta de avgjørelser vi mener er rette, også når vi settes under press for å gjøre det motsatte, selv om det ville kunne gi negative økonomiske, personlige eller karrieremessige konsekvenser. Da vi litt tidligere i denne serien så på tre uttrykk som kommer ifra navnet Lazarus, så var vi inne om historien om Lazarus og den rike mannen. Fra den fortellingen har vi også et annet uttrykk som ikke kommer ifra navnet Lazarus, men som kommer fra noe som han gjorde, nemlig han samlet smuler fra de rike spor. Det uttrykket kan høres når temaer som skatt, lønn, fordelingspolitikk og uhjelp står på dagsorden. Da kan noen slå neven i bordet og si at de ikke er fornøyd med smuler fra de rike spor. De vil ha mer av kaka det forhandles om. Uttrykket det stammer altså ifra fortellingen om Lazarus og den rike mannen. Men hele uttrykket kommer ikke derfra. Vi må kombinere to forskjellige sitater for å få med alle ordene i uttrykket. I lignelsen om den rike mann og Lazarus står det «Lazarus ønsket bare å få mette seg med det som faller fra den rikes bord». Her mangler smulene. De finner vi i den fascinerende fortellingen om den kananeiske kvinnen som kom og ba Jesus hjelpe hennes datter, som var hardt plaget av en ond ånd. I den fortellingen hører vi imidlertid ikke noe om at bordet nødvendigvis tilhører en rik person. Samtalen mellom de to ender slik. Jesus svarte, «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» «Det er sant, Herre», sa kvinnen. «Men hundene spiser smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

som vakt en gång. Rolling home, rolling home. Heim for sjø og strie stormer, mønstre av til evig landlov, mønstre av fra nød og trång, mønstre av

nyhetene. Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Ja, nå er vi på onsdagskafé i Sykkylven her, og mitt navn er Torgeir Tynes. Jeg fra Sykkylven og med på å drive den onsdagskaféen her nå. Men også, det blitt en del ture i utlandet, og en av de turene var vel i 2002, og da var vi på misjonsmarka i Kina. Og der opplevde vi vel noe som vi aldri glemmer. Vi fikk lov å oppleve en helt full kirke med et kor som stod og sang, og full sal med folk, kinesere i dongerijakke, all over. Og så var det vi norske som stod der og sang. Og sangen som lydde på kinesisk og på norsk, det var namnet Jesus, blekner aldri. Så den som de synger her i Norge, på bedhuset og andre plasser, det var også en virkelig en sang som de sang og trodde på i Kina. Og det var for meg en veldig sterk opplevelse å se alle de som strålte der fremme i koren når de sang namnet Jesus blekner aldri.

Laudag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur laudag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Han hadde et ritual hver kveld. I solnedgangen sto han på en bergrabbe ved havet og kastet småstein i vannet. For hver gang tenkte han seg om, lot blikket gli utover sjøen, og så kastet han steinen. Barn som så denne merkelige mannen våget seg til å spørre om hvorfor han kastet steiner. Mannen viste seg å være den berømte forfatteren Victor Hugo, som var bortvist fra hjemlandet sitt. Han svarte, «Ikke steiner, barnet mitt. Jeg kaster selvmedlidenhet ut i vannet.» Flere enn en forfulgt forfatter kan ha behov for å kaste selvmedlidenhet, negative holdninger og mørke tanker i havet. Det blir lettere å gjøre det når vi tenker på ham som har skapt solnedgangen, den gode, omsorgsfulle far i himmelen. Om ham sier skriften, «Han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp.»
1: Hei, mitt navn Sondre Bårdneso. Min sang Cornerstone med Day of Fire, et amerikansk kristent rockeband. Den har betydd en god del for meg når jeg var spesielt ungdom, da det viste meg at kristen musikk ikke nødvendigvis kun trenger å være lovsang og salmer, men også en liten annen vri på det da. Teksten handler mye om og det viktig å ha en hjørnestein i livet sitt, et fundament for trua si og noe som større enn seg selv. Som vokalisten i bandet har hatt behov for personlig da han hatt det vanskelig i sin barndom, men har kommet seg over det da med hjelp av

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: vitaminer, energi I vardagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg har fortsatt barnetroen min I behold. Barnetroen min held for Gud. Kanskje har du møtt noen som har sagt noe lignende? Eller du selv tenker slik om troen din? Positivt forstått. Mange av oss fikk troen I en gave av Gud da vi var barn. Andre ganger så kan denne måten å uttrykke seg på nærmest fremstå som en sånn unnskyldning for ikke å ta troen personlig og mer seriøs. Kan det heller være at troen har mistet framdriften og stoppet opp på et barnslig nivå? Vanligvis når Jesus snakker om barn, så det positive vendinger. Blant annet det gode ved å bli som barn igjen. Å bli som barn, for å komme inn I Guds rike, betyr ikke at vi må bli uskyldige. Barn jo langt ifra uskyldige, som vi gjerne liker å tro. Nei, når Jesus vil at du skal bli som barn igjen, så vil han si deg at du I troens liv må bli totalt avhengig av Herren Gud. Som barnet som ikke kan yte noe eller prestere gode gjerninger for å være barn av sine foreldre, så kan heller ikke du gjøre deg fortjent til vennskapet med Jesus, til å være Guds barn. Noe annet derimot det å leve barnslig. Da fremstår jeg som umoden. Jeg korttenkt og har liten eller ingen vilje til langsiktig tenking. Livet handler om umiddelbar behovstilfredsstillelse. Ja, alt dreier seg om meg og mitt. I åndelig betydning å leve barnslig og leve et grunt liv. Jeg lever på enkel åndelig føde, melk I stedet for fast føde. Jeg makter ikke å vokse I nåde og kjennskap til Gud. De kristne møtene og innholdet skal liksom være på mine premisser. Og hvis jeg føler at jeg ikke får noe, og opplever noe spesielt, ja, så gidder jeg ikke å gå på flere møter. Paulus skriver om forskjellen på å være barn og det å være barnslig. Da jeg var som barn, talte jeg som et barn og tenkte jeg som et barn, og jeg dømte som et barn. Men da jeg ble mann, skriver Paulus, så la jeg av det barnslige. Hvis din barnetro ender opp med å leve på et åndelig eksistensminimum, så lever du dessverre umodent, barnslig. Derimot, å møte Jesus på en barnlig måte handler om å strekke ut dine tomme hender I hjelpeløshet mot han som kan fylle alle dine åndelige behov. Så start I dag med å legge av det barnslige og kle deg I en barnlig tro.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her nyhetene.
2: Minst tre personer skadet i et skytedrama og brann i Aalborg i Danmark i ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret i et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret i angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet i Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet i aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i går, blir løslatt i ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham i varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte i Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte i dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører i Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det gule farevarselet gjelder i ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland i sør-vest til innlandet i nordøst. Det vil være store lokale forskjeller i intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn

0: Det är sommar, folkens. Det är du säkert klar över. Det är den 18 juli idag. Och visst du heter Arnulf eller Örnulf så har du navnedag idag. Arnulf eller Örnulf som bägge då betyder örn plus ulv. Arn var det gamla ordet för örn för det blev örn för att säga det. Så. Dagens visdomsord är väldigt klokt. Det kommer ifrån Tyrkia. Lytt 100 gånger. Tänk 1000 gånger. Tal en gång. Lytt 100 gånger. Tänk 1000 gånger. Tal en gång. Det är det många som kan notera sig villigt, tror du. Butikken H. Burmeister i Prinsens gate 22 annonserte denne dagen i 1905 at de hadde tilbud på noe så spesielt som sørgepynt. Det var sørgeslør og det var sørgehatta. Jeg skal ikke spøke med det, men for 1 krona 40 øre så kunne du kjøpe både sørgeslør og sørgehatt hvis du hadde bruk for det. Kanskje ikke så vanlig å bruke det i vår tid. I dag skal vi gå langt tilbake i tid til år 64. Da ble Roma satt i brand. Mange mente at Cæsar Nero sto bak det. Det førte i alle fall til en intens forfølgelse av de kristne i regi av Cæsar Nero i etterkant. Det skjedde altså i år 64, og apostelen Peter lei martyrdøden omtrent på denne tida i sammenheng med disse tingene der. I 1873 så ble kong Oscar den andre, han ble krona som norsk konge i Nidarosdomen, og han var norsk konge fram til unionsoppløsningen i 1905. Da måtte han meget motvillig si fra seg den norske tronen Oscar den andre. Og i 1879 så åpnet Østfoldbanen, den gikk helt fram til Halden og Kornsjø og hadde forbindelse da oppover til Kristiania. I 1887 ble det født en gutt, han het Vidkun til fornavn og Quisling til etternavn, og ingen ante vel da hva stor plass han skulle få i norsk krigshistorie, men han var jo da lederen for nazisterne i Norge og ble henrettet i 1945. Men han var jo forsvarsminister for Bondepartiet, det som i dag er Senterpartiet, i mellom 1931 og 1933, og han var Fridtjof Nansen sin personlige rådgiver når han gjorde sin store innsats under flyktningekrisen og sultkatastrofen i Ukraina i 1921 og 22, så han hadde sagt. Og av andre ting vi kan nevne i dag, så kan vi gå et stykke fremover. Det er mange som er født på denne dagen, men Thor Heyerdahl, han var ikke født denne dagen, men hans første RA-ekspedisjon ble avsluttet denne dagen. Da hadde de cirka 10 dager seilas igjen før de kom til land i Amerika, men da var båten i ferd med å synke RA 1, så de ble evakuert. Men 10 måneder senere så sjøsatte Thor Heyerdahl RA 2, og da seilte han helt fram til Amerika. Og i 2020, det er ikke så veldig lenge siden, så var for første gang mer enn 1 million mennesker smittet av koronavirus i løpet av 100 timer. Og det totale antall smittet denne dagen i 2020, det var over 14 millioner. Det var nok så heftig når det sto på som verst. Ja, vi kunne sikkert sagt mer om denne dagen, men jeg tenker det skal få holde i. Det er altså den 18. juli. Mange har ferie, mange har fri, og da skal du få lov å nyte fridagen din videre.
1: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
2: En svensk sangevangelist var på turné rundt om i norske bedehus og kirka. Overalt ble han ønsket varmt velkommen. Nå hadde det seg slik at turnéen foregikk rett i etterkant av et vinter-OL. Uheldigvis for sangevangelisten var dette et OL der søta broder i øst hadde fått med seg så godt som ingen medaljer hjem. Nordmennene hadde derimot forsynt seg godt av gull, sølv og bronse. Og det her kunne selvsagt ikke den norske konsertarrangøren og møtelederen gå upåaktet hen. Så til åpning av et sangmøte leste den fra Apostlenes gjerninger kapittel 3, vers 6. Peter sa til den lamme mannen, «Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. Jesu Kristi Nasareerens navn, stå opp og gå.» Møtelederen tilpasset første del av bibelordet til den svenske broderen og lest følgende med et godt smil om munn. Sylv eller gull eier ni inte. Gull, sølv og bronsje. Vi måler seier og suksess I medaljer av ulikt metall. De som raskest, kommer seg høyest opp eller lengst fram, vinner heder og ære, gull og medaljer. De olympiske lekene kårer vinnere vi hyller og husker. Han som kom på den sure fjerdeplassen eller lenger ned på resultatlista går fort I glemmeboka. Når OL over, teller vi opp hvor mange gull, sølv og bronsje nordmenn har fått med seg. Vi vil gjerne være best, vinne flest medaljer, I alle fall flere enn svenskene. Når siste øvelse unnagjort, fortsetter den olympiske ild og brenn. For etter de vanlige olympiske lekene kommer konkurransen som har fått navnet De paralympiske lekene. De paralympiske lekene for idrettsutøvere med fysisk funksjonshemming. Disippelen Peter hadde hverken gull eller sølv å gi til den lamme som lå ved tempelporten I Jerusalem. Han hadde nok langt viktigere og bedre å gi mannen, nemlig kraften I Jesu navn. Den lamme ble helbredet og kunne reise seg og gå. Guds kirke på jorda ligner mer på de paralympiske lekene enn på de vanlige olympiske lekene. Guds rike for de uperfekte, for syndige og ufullkomne mennesker. Kirken deg og meg som av egen kraft ikke klarer å imponere Gud med våre liv. Vi får likevel være med I Guds familie. Denne familien består av oss som I åndelig forstand blinde, døve, lamme, har mistet en fot eller en arm. Vi kan kjenne oss mislykka og vi kan føle oss uheldige. Men faktisk så omtaler Bibelen oss I stedet som hellige. De hellige, det deg og meg som tror på Jesus Kristus. Her det heldigvis, eller skal vi si helligvis, ikke forskjell på nordmenn eller svensker. Alle som tror på Jesus Kristus vinner gull. Her deles ikke ut hverken sølv eller bronsje.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Jeg heter Ivar Eiken, og jeg tror på Jesus fordi at jeg fikser ikke alt alene, og jeg ser det veldig godt å ha noen som jeg kan gå til for å få hjelp i hverdagen med vanskelige ting, og ikke minst med hvor kan jeg havne etter døden.

Together with our differences. Together we are bolder, braver, stronger. Livet som en slipestein. Om et menneske blir slipt ned eller polert blankt, kommer an på hva en laget av. Det var sangforfatteren Fanny Crosby som uttalte dette en gang. Hun har skrevet en stor mengde kristne sanger, til tross for at hun var blind. Som barn mistet hun synet etter en legetabbe, men hun lot seg ikke slipe i stykker av bitterhet. Hun laget vakker poesi som ga uttrykk for troen på Gud. Lidelsen og motgangen polerte henne blank, og hun ble en personlighet med en indre skjønnhet som mange har latt seg inspirere av. Jesus kom en gang til en kvinne som het Martha, som var i dyp sorg, og som hadde mistet motet og håpet. Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet?»

Hei, jeg heter Helge Åkernes, og jeg har valgt meg ut en sang som heter «Kom og se, se hva vår Gud har gjort». Det en innspilling fra Storsalmenighet. Denne her sangen her synes jeg sterk og fin, fordi den handler litt om ikke hva vi kristne måtte gjøre eller ikke gjøre. Det kanskje mye rart i Guds navn, men kom og se, se hva vår Gud har gjort, og se hva vår Herre gjør. Det skjer store ting i verden, hvis vi løfter blikket og ut i det store perspektiv, så skjer det mange ting som ikke vi, kanskje som kristne i Norge, ser her og nå i vårt lille perspektiv. Men Gud gjør store ting, og dette her en sang som på en måte oppmuntrende i forhold til kom og se. Se hva Gud gjør, hva han har gjort og hva han gjør, hvordan han virker i en verden som ikke alltid lyser ut av Guds godhet.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmøre.no for hele sendeplanen.

Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Da skal jeg få lov å ønske velkommen til enda en gospel-time her på Radio Sunnmøre, og det var Michael W. Smith som innledde med sangen Friends, og grunnen til at vi begynte med den fordi at I dag har vi besøk I gospel-timen, og hele timen skal vi ha det Ståle Skrøder Hegseth som gjest I studio. Hjertelig velkommen.
1: Takk for det.
0: Og vi skal bli kjent med det, og du har med deg en spilleliste, og vi skal ta det litt pø om pø, men la oss begynne med begynnelsen. Hva med Ståle Skrøder Hegseth?
1: Nei, jeg en skikkelig god nordmøring. Jeg har blitt 47 år, bosatt på Emblem I Ålesund, sammen med kona mi, Monika, og ei datter, Celine, på 16, og har bodd... I Ålesund siden 1999 faktisk, så litt sunnmørssleng det av og til.
0: Ja, for du vokst opp på Nordmøre, det skal vi komme litt tilbake til, men den sangen vi hørte nå, hvorfor begynner vi med den?
1: Nei, sangen begynner vi med, for jeg veldig glad I Michael W. Smith. Han en artist som har betydd mye for meg egentlig hele ungdomstiden, men også etter å bli voksen. Han... Starta egentlig med å lage musik for andre, sånn som Amy Grant og så videre på 80-tallet, men så slo han igjennom med kristen pop, og det var jo ikke all verdens ting å velge I på 80-tallet av såkalt bra kristen pop, synes jeg, men han fikk det virkelig til. Og det som spesielt med han at han etter hvert ble en lovsangsleder, og har gitt ut utrolig mange fine lovsanger på 2000-tallet. Så jeg glad I Michael W. Smith, og en liten sånn fun fact I forhold til det jo det at en av de aller første gangene opptredde som solist, så sang jeg denne sangen Friends på Russerevyen på Tingvoll videregående skole I 1993. Og det ble... lightere opp I været og god stemning av det, altså, det må jeg si.
0: Ja, for du har drevet med sang og musikk gjennom hele livet ditt, mye med lovsang og på andre måter, det skal vi snakke en del om, men du vokst opp på Nordmøre. Tingvoll, for å være helt nøyaktig på, ja, du hadde de glanstida sikkert på 80- og 90-tallet. Hvordan var det I forhold til moderne kristen musikk?
1: Nei, du kan jo si at hvis du bor på Trauste Nordmøre og går på bedehuset der, så var du jo heldig hvis det ikke var trøorgelet som var fremme med en piano. Det var I alle fall sangboka, og det var mye bra I den, men det var jo ofte heller ikke spilt på en sånn måte at det var så veldig ungdommelig da. Vi prøvde å dra inn litt ungdommelig musikk fra rop til ut og så videre, og med litt vekslende hell. Men det stoppet jo ikke ungdommen, så vi ordnet oss våre egne møter og fant jo fram de mer ungdommelige lovsangene etter hvert, som vi også klarte å få lure inn litt, både på bedhus og kirke etter hvert.
0: Det å vekse opp på bedhuset på Nordmøre, det en arv som du takknemlig for I dag?
1: Ja, absolutt, det må jeg si. Jeg var en sånn litt... lyttende gutt egentlig, så jeg kunne sitte på bedehuset, på møteuka på Tingvoll på bedehuset der 14 dagers møteuka med en sjømaling og faktisk høre om lange utgreninger om Jesus på korset og dette med tjenesten I Gud, og jeg synes det var veldig spennende og interessant faktisk, den siden hadde, men samtidig så synes jeg kanskje at det kunne bli litt vel traust av og til da.
0: Vi skal høre en sang til Agape Praise, skal få synge til oss La vår lovsang stige. Hvorfor har du tatt med det den?
1: Nei, grunnen til at jeg har tatt med den at det en norske versjon av en engelsk sang som jeg veldig glad I. Det Ron Canoli som har originalen, og Ron Canoli han på en måte den artisten, lovsangsartisten, som flyttet lovsang fra å bli opp igjen og opp igjen de samme setninger, du den høyeste, vi opphøyer deg, vi opphøyer deg, vi opphøyer deg, til å bli sanger, hymner, og han dro med seg musikere som var absolutt helt verdensklasse, sånn musikere fra Koinonia, Abe Laboriel, for dere som litt inne I det og så videre, kristne musikere som virkelig var I verdensklasse. Så han flyttet lovsangen fra å bli noe som var litt sånn enkelt, til å bli noe som musikere, og som vi som var glad I lite funky musik verkligen kunna få god fot av samtidigt som vi kunde prisa Herren. Så anbefaler verkligen den sangen på norsk.

0: Love og lovsang stiger der, og den sangen står altså på de spilleliste Ståle Skrøder Hegseth, som gjest I dagens gospel-time. Og du fortalte om din oppvekst på Nordmøre, men sang og musikk, det har vært en sentral del av livet ditt helt fra du var guttungen.
1: Absolutt. Jeg jo vokst opp sammen med tre brødre, eldre brødre, og som alle var veldig musikkinteressert. Plus at også foreldra min, og ikke minst far min, var en habil korsanger I kirkekoret på Tingvoll. Så det som egentlig var min, mye av min oppvekst, det var jo egentlig å høre på den musikken som mine eldre brødre likte. Og der det jo selvfølgelig sånn at min eldste bror, Jørn da, som 12 år eldre enn meg, han hadde ganske klare kriterier på hvilken musikk som man skulle høre på og ikke, og det hadde med kvalitet å gjøre. Så listepop på 80-tallet, det ble det lite av, men litt mer kvalitetspop og rock, det ble det mye av, så det har vi fått med oss mye av. Og etter hvert så begynte vi jo å drive med musikk selv også, og for min del så gjaldt det at jeg begynte både å spille både gitar og bassgitar, og synge I både kor og I lovsangsteam etter hvert.
0: Det at du har brukt mye av livet ditt til dette, og ikke minst det med å være både sangleder I forsamling og lovsangsleder og sånn, hva har det gitt det personlig?
1: Nei, for min del så lovsang en viktig del av livet. Det det jeg setter på CD-spilleren eller Spotify når jeg vasker I huset, eller hvis jeg gjør noen ting som tar litt tid, så setter på den typen musikk. Også hvis det glad, så kan jeg sette på lovsang, og hvis det lei meg, så kan jeg sette på lovsang. Og det å få lov til å bli utfordret til å være lovsangsleder og lede en forsamling inn I lovsang, det har jeg satt veldig stor pris på. Og I vår sammenheng, som Emblem Bedehus, så man jo vant musikk gjennom både respons og gjennom mange krefter I mange år. Så jeg synes det har vært veldig givende å få lov til å være med på Emblem og få lov til å plukke ut sanger og få lære forsamling av nye sanger og også dette med uttrykk for hva lovsang og hva det betyr for oss å få det litt under huden, også på de som kanskje ikke så vant til den stilen fra før da.
0: Ja, for når du står på plattformen, enten det på Emblem Bedehus eller andre plass, og så har du foran deg forsamling hvor den yngste kanskje I et halvt år eller den eldste nærmer seg 90. Det jo et veldig spennende I alder, og sikkert jo sang- og musikkstil, om vi skal si det sånn, og så skal du treffe alle.
1: Ja, det jo en stor utfordring, selvfølgelig. Det som aller viktigste, tror jeg, I våre sammenhenger, det å ha litt variasjon. Tenke at det ikke stilen som egentlig det store, men at man finner sanger som treffer alle sammen I løpet av et møte. Og så det fordelen med lovsanger jo ofte at de litt enklere, både på tekstmessig og innholdsmessig, som gjør at man kan være med uansett alder. Det handler mye om din innstilling når du synger det, mer enn nødvendigvis de flotte, fine frasene. Da. Så jeg tror lovsang en sånn brobygger-sjanger.
0: Den neste sangen du plukket ut, den det Larry Norman som skal synge. Når jeg hører navnet hans, så tenker jeg på sitatet, hvorfor skal djevelen ha all den gode musikken?
1: Ja, da tror jeg det absolutt du inne på noe der. Det jo en av sangene hans. Larry Norman jo kristenrockens far. Og på slutten av 70-tallet så besøkte han jo Jesusfestivalen I Molde. Og da min eldste bror da, som har formet mye av min musikkstil, han var jo der selvfølgelig og var I fyr og flamme. Fra til å finne en kristen artist som var så tydelig på budskap som han, og samtidig så kul. Det var liksom bare helt utrolig. Og hvis man hører på Larry Norman-sanger, så det budskapet som han kommer med, de så radikale, de så gjennomført, så Jesus-tro, at det bare å være, en blir helt nesegrus av beundring av den typen der altså.
0: Og sangen vi skal høre nå, den heter, ja, hvis vi overfødte til norsk, så heter det Se på Jesus.
1: Ja, altså, han tar opp en del problemstillinger, folk som har det litt tungt og vanskelig, men så sier han, ja, men hvorfor ikke ta et titt opp til Jesus? Det han som har svaret.

0: Vi har alltså besök i dagens gospelteam av Ståle Skröder Hegseth. Och du Ståle, du växte alltså, som vi har sagt flera gånger, upp på Tingvall på Nordmøre. Växte du upp i en kristen hem?
1: Ja, det gjorde jeg. Föräldrar min var kristne, begge to. De har ikke vært kristne hele livet, men de var kristne i god tid før jeg ble født, som fjerde mann i en flokk på fire gutter. Og det gjennomsyret jo livet vårt, familien vår helt. Det betydde jo at en pappa var aktiv med i sokneråd og i forskjellige verv, og mamma, hun var jo med på egentlig alt som var av sånne foreninger og bøndegrupper og sånt der, så det skjedde mye både i heimen med oss og utenfor heimen.
0: Du var her hos oss i Radio Sunnmøre for et tid tilbake og las inn en liten andaktserie, det som heter Ord til ettertanke, og da sa du at mora di sitt mantra har vært «La oss be». Hvordan har det preget det?
1: Nei, det har preget meg på den måten at jeg alltid har tenkt at Gud er løsninga, litt Gud er svaret, litt sånn som Larry Norman sa, nemlig at hvis det oppstår et eller annet som du lurer på eller er fortvilet over, så la oss be. Det sa mamma alltid, og det preget meg helt fra jeg var liten på det at vi alltid, altså jeg alltid dro til mamma hvis det var noe, for jeg visste at hun sa, ja, men da skal vi be. Og det dro jeg med meg også til jeg ble voksen, fordi at hvis det var noe jeg bekymret meg for eller var redd for, og så tok jeg en telefon til mamma, jeg trengte ikke spørre om hun skulle be, for jeg visste hun kom til å si, ja, men da skal vi be. Og det var en veldig stor trygghet, og som jeg har hatt med meg hele livet, og jeg har prøvd å også adoptere selv. Så det har vært flott.
0: Den neste sangen du har valgt ut, den det Impuls som skal gi oss så dyp en kjærlighet. Det rett å si at dette mer en moderne type lovsang?
1: Ja, absolutt. Og det som kjennetegner de moderne typene lovsang er jo det at de bruker sterke ord. Og det har jeg jo hørt og diskutert med spesielt en litt eldre generasjon, at de synes det blir veldig sterke ord. Hvordan skal vi klare å tørre å synge disse ordene? For dette er jo vanskelig å kjenne på at man faktisk tør å stå for. Men da bruker jeg alltid å si på scenen på bedehuset når jeg skal lede lovsang at det er kun av nåde. Det er til og med av nåde at du skal få lov til å synge disse sterke ordene. Og i tillegg til det så er det også en moderne lovsang i form av at det er musikalsk meget sterkt og bra laget, som en sang som kunne ha vært sendt på radioen, sånn som vi gjør i dag.

0: Den neste sangeren vi skal slippe til om noen minutter her I dagens gospel-time, det en kar som heter Russ Teff, og han jo nesten, for den som kjenner til han, en liten levende legende. Han har levd delvis et hardt liv, og hva det å si om han, Ståle?
1: Nei, Russ Teff, han var en ungdomshelt for min del. Jeg var på konsert, men I Oslo Spektrum tidlig på 90-tallet, og da var det, altså det var ganske sånn tung og kul rock, rett og slett. Men så havnet han på skråplanet og ble her hjemme, som du sier. Og så heldigvis så var det jo noen kristne musikervenner av en som dro inn igjen I vanlig liv igjen da. Altså da tenker jeg mer på det Bill Gader Homecoming-serien som mange av dere som hører på sikkert har sett på TV. Der jo Russ Teff en av de som virkelig har fått... vist seg fram igjen og har kommet, han har kommet og ordnet seg opp igjen og fått, fått et godt liv igjen.
0: Ja, for en tid tilbake så hadde vi Solveig Leithaug med oss I gospel-teamen, og hun fortalte at hun regelmessig var på middag hos Russ Teff og Oi. Kona. Det har ikke du vært?
1: Det har ikke vært, men jeg har synget, spesielt den sangen som vi skal synge nå, den har jeg synget ofte på bedehuset og I andre sammenhenger, og litt av de, flere av de sangene som jeg plukker ut her jo sanger som jeg bruker å synge sammen med teamet mitt. Og en av grunnene til at vi har tatt fram denne sangen, det har handlet om innholdet, det handler om at uansett... Altså det litt økumenikk I det her Altså hvis du pinsevenn, påskevenn eller julevenn Eller hva du kaller det Så spiller ikke det så stor rolle Men det som betyr noe at du tror på Jesus Og så det jo det at når man har et band som jeg har med meg Som lovsangsleder Så må man jo finne noen låter som gøy å spille av da
0: Ja, for det jeg ofte lurt på. Jeg hører jo av og til du var bandet ditt på Emblem Bedehus, og jeg har hørt mange andre. Hva kriterier ligger til grunn når du skal lede lovsangen I en gudstjeneste, for eksempel?
1: Nei, jeg har en fast tanke om hvordan jeg bygger opp sangvalget I en

0: også vil synes det kjekt å spille, det jo ikke dumt. Og det, så vi prøver på en måte å ha to tanker I hodet på en gang der. Både det her litt mer musikalske, morsomme, men også innholdsmessige. Går hånd I hånd.
1: Hvor stor forfell det for det, Ståle, å stå på scenen sammen med bandet ditt, og hvis du skulle, eller av at det står der alene?
0: Nei, det så stor forskjell. Jeg jo så utrolig glad for at jeg har med meg en veldig habil gjeng, og ikke minst en Kjetil Gammelsæter, som har vært min pianistvenn I over 20 år. Som jeg egentlig ikke har muligheten til å utføre tjenesten min uten at han sitter ved min side. Så det har vært sterkt, det må jeg si.
1: Ja, for det jo ofte sånn, men av og til så kan han jo oppleve I en gudstjeneste eller et møte eller hva det at sangen og musikken bare blir sånn programfyll, men det viktig, det mye viktigere enn det.
0: Ja, for min del så må jeg si det at programfyll og musikk, da kan man finne på noe annet. Så jeg tenker det at her må man ha en klar tanke, og så må man ha en litt ja, en feeling om hva som skjer I møtet. For det som satt opp på kjøreplan ikke nødvendigvis det du skal gjennomføre. Det kan hende at taleren blir lengre enn du trodde. Det kan hende at talen får en annen retning enn du tenkte. Og så må du være litt spontan, rett og slett, og kjenne litt på hva som rører seg I møtet. Og der vi nok kanskje enda flinkere I de frikirkelige forsamlingene enn vi på bedehuset da, til å være litt mer spontan. Så det kan man jo savne av og til.
1: Så da går det an, det føler om du sitter med fullt ben og tar en sang på sparket?
0: Ja, det går absolutt an. Og ikke minst det å ta et ekstra refreng, det jo sånn som de I salen kan kommentere hvis sangene blir veldig like da, enda et refreng. Men de som da inne I kanskje det som skjer der og får merke at nå kan vi få lov til å lette hjertet vårt til Gud, vil da kanskje kunne sette pris på det. Men folk forskjellige, og det skal man jammen det få lov til å være.

0: Ja, vi har altså besøkt deg for å gjenta det av Ståle Skrøder Hegseth, bosatt på Emblem på Sunnmøre, vokst opp på Nordmøre, og nå har vi snakket mye, Ståle, om din tjeneste som lovsangsleder og sanger og musiker, men du har valgt å gå inn i skoleverket i ditt yrkesaktige liv. Hvordan det å være lærer?
1: Nei, jeg må si at jeg har trivdes som lærer i alle årene jeg har vært lærer. Jeg ble utdannet i 1999 og har dermed vært lærer i litt over 20 år. Nå skal det sies at jeg jobber som en litt spesiell, i en litt spesiell type skole akkurat nå. Jeg jobber nemlig i Globalskolen, som en nettskole der vi underviser norske barn som bor i utlandet. Det kan være ambassadebarn eller misjonærbarn eller folk som har reist ut med Hydro, Statoil og så videre. Og de skal jo ha norsk undervisning selv om de bor i utlandet. Så det jo nettbasert, så jeg har hjemmekontor, så koronaen har gått fint for min del akkurat der. Men før den tid så jobbet jeg 10 år i lokalskole i Sula. Hadde en Lars-Erik Nesseth som mange kjenner til som rektor i disse årene, og må si jeg trivdes utrolig godt også som vanlig lærer.
0: Tilbake til det med globalskolen, og da har du elever rundt omkring i hele verden. Hvordan samlet du dem til en undervisningstime?
1: Ja, det var det da. Det dette med tidsskjemaer da, vet du, Arel Ove. Tidssonene jo forskjellige fra rundt omkring i hele jordkloden, så stort sett så lager vi en arbeidsplan der vi lager videoer, vi tar opp undervisning der jeg står bak kamera og underviser om ting og lager øvingsoppgaver, og så finnes det jo mange gode nettressurser som vi selvfølgelig tar med oss inn i undervisningen, og så leverer rett og slett disse elevene da en arbeidsplan inn til oss som vi da går igjennom og gir tilbakemelding på. Så det veldig sjelden at vi møtes face to face, av og til på Zoom. Det har jo vært populært i denne tida som vi har vært inne i, men stort sett så sitter man på hver sin side av skjermen, ja.
0: Og så du gift med Monica, og du far til Celine, og hvis familien Skrøder Hegseth skal klappe av, hva gjør dere da?
1: Nei, nå har vi blitt så glad i å gå på fjellet. Så nå har nordmøringen funnet ut at på Sunnmøre der finnes det så mange fine fjellturer som ikke nødvendigvis er slogen eller de høyeste tindene, men som kanskje bare en 400-500 meter høy. Og dermed så har vi benyttet denne perioden som vi har vært ekstra mye sammen, koronatida, på å virkelig finne ut at det er mulig å komme seg ut i naturen. Og det har vært en stor opplevelse å få se alt det som finnes av tilbud på fjell og på turer på Sunnmøre. Så det må jeg si, det har liksom vært en store, store hobby i det siste.
0: Jeg kommer med Tenoase står på spillelista vår. Hvorfor gjør han det?
1: Nei, den kommer fordi, ja, den kommer fordi den heter Jeg kommer. Den har et innhold som favner veldig mye av det kristne troen våres. At vi kan komme med vår tvil, men vi kan jo også komme med vår tro. Altså Gud har møtt oss akkurat der vi er. Og denne sangen, den sier det på en veldig fin måte, og opphøyer da Jesus i refrenget på en sånn måte at du på en måte må gå litt utenfor deg selv og få lov til å feste blikket på Jesus. I tillegg, veldig godt skrevet, og gode fraseringer og gode korder og sånt som gjør at de som liker litt krydder, de vil også like denne sangen her.

0: Vi kommet til veis ende I dagens gospel-time. Det var Jeg kommer med Tenoase vi hørte, og takk for at du var I lag med oss, Ståle Skrøder Hegseth, og delte både fra livet ditt og fra sanglista di, eller spillelista di. Men vi skal ikke slippe det helt ennå. Du har en sang, eller det vel egentlig en instrumental, kanskje, til slutt, med en gruppe som for mange av oss nesten legendarisk, Koinonia. Hva kan vi si om dem?
1: Nei, det jo meget flinke musikere som kan musisere sammen som kanskje verden aldri har hørt. Og den musikergjengen der med Abe Laboriel da, så I spissen som bassist, jo en sånn gjeng som har fått spilleoppdrag for Prince, Michael Jackson, alle disse, som gjør at vi som kristne I Norge har vært litt stolt av dem, rett og slett. De var jo bandet til han som vi snakket om ganske tidlig I gospel-timen, Ron Canole, og det hører man jo godt på de sangene der, da. Men det som spesielt med Koinonia I tillegg, da, det jo det at selv om det helt ren instrumental, så de så tydelige på at de tilber og priser Gud med musikken sin. Og for dem som har vært på konsert, de var jo her I Ålesund på slutten av 80-tallet, så jeg har vært på konsert med dem, det en opplevelse også, og du bare merker den her trangen etter å tilbe Gud, den der. Og nå har jo jeg kjøpt billett til Koinonia, som skulle være I Ulsteinvik egentlig for to år siden, nei ett år siden I august I fjor, det ble utsatt I august I år, og nå det jammen det blitt utsatt I august neste år da klarer han ikke å samle full gjeng men de aller fleste fra originalbesetningen skal faktisk komme da til Ulsteinvik og spille for oss det gleder jeg meg til
0: Du har jo brukt mye av livet ditt, som vi har snakket om, til lovsangsleder, sang og musikk. Hva fremtidsplaner har Ståle Skrøder Hegseth som musiker?
1: Nei, det var et godt spørsmål. Egentlig så har jeg ikke tenkt så langt på det. Jeg har ikke det. Men jeg må si jeg veldig glad I den tjenesten som jeg har på Emblem Bedehus. Det har gitt meg mye, og jeg har absolutt ambisjoner om å fortsatt bidra der, det må jeg si. Utenfor det så har jeg egentlig ingen som helst slags ambisjoner som musikalt sett. Det ser jeg kun som en tjeneste. Og det jeg glad for at jeg egentlig kjenner sånn på det.
0: Et siste spørsmål før vi skal slippe til Koinonia. Hva det et menneske I livet ditt som har formet det mer enn andre?
1: Ja, det det. Og da må jeg jo si om mamma. Og det har vi jo snakket om litt før. Men den typen som hun mamma alltid har vært og som med den omsorgen og med det, ja, den godheten som hun har vist den noe som man har med seg livet ut. For I tillegg til å være veldig omsorgsfull og sånn så har hun tatt seg selv lite høytidlig det har vært lett å tulle med og tøyse med og bruke ironi med og så videre så hun har hatt både dybde og stått for mye som jeg har hatt med meg I livet. Og nå hun jo på sykehjem selv, og nå det jo veldig kjekt å komme og besøke henne og få lov til å lette livet henne litt I rønn.
0: Takk for at du kom I studio, Ståle, og så lar vi Koinonia få avslutte med Greatest Love.

Du har hørt på gospelteamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her nyhetene.
2: Mer enn 100 boenheter har gått tapt I katastrofebrannen I Krokstadelva. Brannvesenet har kjempet mot flammen I hele natt, og brannen fortsatt ikke slukket. En brannmann lettere skadet, men det ikke meldt om andre skadede eller savnede. Endre Lundgren har mer om saken.
3: Den første meldingen om brannen kom I går ettermiddag. Da var det brann I et rekkehus, men siden spredte brannen seg raskt til flere rekkehus og terrenget I området. Det ble også hørt eksplosjoner fra noen av de brennende bygningene. Brannvesenet I Krokstadelva har fått bistand fra brannmannskaper over hele Østlandet.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert og alle som har mistet huset og hjemmet sitt I storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen I boligområdet I Krokstadelva I Drammen, sier statsministeren I en e-post til NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon I Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet I havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset I Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. USA og Iran trapper opp angrepene mot sivile mål. USA har bombet flere bruer I Iran, som på sin side har svart med å angripe elektrisitetsnettet I Kuwait, og også mål I Qatar, melder NTB. USA skal også angrepe en jernbanestasjon og en flyplass. Det ikke meldt om skader, men det ble sendt ut tsunamivarsel etter at et kraftig jordskjelv rammet kysten av det sørlige Meksiko. Skjelvet ble målt til styrke 7,3 og hadde sitt senter 15 kilometer under havets overflate, rundt 50 kilometer fra kysten av byen Puerto Madero ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.
1: Fra sår til styrke, en serie der vi spør oss hvordan vi kan leve gode og bærekraftige liv til tross for livssår, traume og tap. Jeg heter Elisabeth Lillebeseth, og jeg har invitert med meg mennesker med solid faglig kunnskap og kristen tro til samtaler om kropp, psyke og ånd. Relasjoner, altså. Det både det vakreste og det mest vanskelige. Og et stort tema som vi skal snakke om i dag. Hjertelig velkommen til en ny episode i serien Fra sår til styrke. Jeg heter Elisabeth Lillebeseth, og velkommen til deg, Ingvild Humlebrekke.
2: Takk.
1: Kjekt at du har tatt turen for å være med og snakke om relasjoner, noe jeg vet du veldig opptatt av. Men først, kan du fortelle litt om deg selv?
2: Ja, det veldig fint å være her. Jeg heter Ingvild og bor på Voss, hvor jeg jobber som lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatrien. Og så har jeg også jobbet i 20 år i organisasjonen Navigatørene, mye med barn og ungdom.
1: Ja, hva Navigatørene?
2: Ja, Navigatørene jo en verdensomspennende organisasjon som rett og slett ønsker å hjelpe mennesker i alle livsfaser og følge etter Jesus i livet sitt, der hvor de Og i det så har jeg da blitt mer og mer opptatt av dette med relasjoner. Og så som en del av utdanningen min, så får jeg også lov til å ta en terapiutdanning i det som heter psykodynamisk terapi.
1: Det var et vanskelig ord.
2: Ja, det forferdelig sånn tunge krølleord. Men poenget der også er jo det at man har sett det som egentlig Bibelen har fortalt oss hele veien, at vi mennesker synes å være skapt til relasjon. At i relasjon med hverandre, så blir vi til å utvikles. Og det noe av det jeg synes utrolig spennende å se på, og fordi jeg selv får lov til å leve i en relasjon med Gud, så ønsker jeg jo også å liksom, koble dette her sammen. Da.
1: Ja, så spennende. Men du, før vi snakker videre om den relasjonen, du har en relasjon på hjemmebane også.
2: Ja, stemmer. Det hadde jeg jo helt glemt. Jeg har noen veldig gode relasjoner på hjemmebane. Jeg gift med Olav, som daglig leder i Navigatørene, og sammen så har vi to herlige gutter som stadig vekk lærer meg nytt om hva det betyr å være i relasjon med andre.
1: Ja, det herlig. Du, jeg sa innledningsvis at relasjoner nok det vakreste, men også vanskeligste, og du sa før vi gikk på lufta, ja, relasjoner messy, sa du.
2: Messy, ja.
1: Rett og slett kan være litt messy, men hva betyr det at vi skapt, som du sa, til en relasjon? Og du sier også relasjon til Gud, og med hverandre. Hva betyr det?
2: I starten av Bibelen så står det jo om hvordan Gud skaper verden. Og når han er ferdig med alt dette her fantastiske, så sier han, la oss. Hvem oss? Jo, ikke sant? Vi tenker at Gud tre i en. Skape menneske i vårt bilde. Og det tenker jeg jo gir mening. Vi som kronen på skapeverket skapt av han som relasjon. Og vi har jo drøftet det litt, ikke sant? Det jo egentlig ganske sært at det vi mennesker som liksom ruler over jorda. Fordi det finnes jo intet annet pattedyr eller skapning som så avhengig av andre. Vi fødes inn i verden totalt avhengig av andre relasjoner for å regulere oss på alle mulige vis.
1: Ja, du dør jo hvis ikke du blir tatt vare på når du blir født.
2: Ja, du gjør det. Og du kan jo også si det at om du så hadde fått mat og drikke og ny bleie i det hele tatt, men ikke hadde hatt en relasjon med et annet menneske, noen som kan hjelpe deg, gi mening til de voldsomme opplevelsene som du har på innsiden, men som barn ikke kan si noe om eller forstå, så vil du rett og slett gå i shutdown og ikke overleve.
1: Ja, du kan rett og slett dø av å ikke få omsorg.
2: Mm.
1: Tidligere så trodde jeg jo at barn ikke hverken hadde følelser eller kjente smerte.
2: Mm.
1: Men forskning viser jo, og erfaring viser jo noe helt annet. Kan ikke du si litt om det?
2: Ja, jeg tenker jo igjen, for meg da, å lese all denne faglitteraturen. Det masse bibelhenvisninger som jeg skriver inn, fordi det Bibelen har fortalt oss fra lenge siden. Det viser nå mer og mer av forskningen. Helt nyfødte barn kan speile det du gjør. Det finnes noen nydelige videoer av forskere som har vært på nyfødtavdelinger, tatt opp helt nyfødte barn, bare noen timer gamle, og så hjelper de til dem, for eksempel, eller de lager en O, og så kan du se barnet studerer ansiktet. Det har ingen formening om at det selv har et ansikt, men i relasjon til det andre, så kan det speile og gjøre det samme. Og denne dansen som man ser på veldig mye inn mot oppvekstpsykologi mellom mor og barn, far og barn, hvor barnet skriker ut sine behov, og hvor mor eller far tar tak i det, fordi det skjer noe i deres eget nervesystem, eller i dem selv. Okay. Nervesystemet en del av oss, så vi kan bare snakke om oss selv, ikke sant? Det responderer med noe i dem selv, og de forstår hva barnet trenger. Åh, du sulten? Man toner seg inn, man ser barnet, og man gir mening inn i det barnet opplever. Og det, tenker jeg, det starten på relasjon. Og det viser seg jo at kraften i det, og hvordan det gjøres, kan enten hjelpe oss til å vokse og modne som mennesker, eller kan også føre oss inn på vanskelige veier med mye livssår eller traumer.
3: Ja, for allerede fra de første barneårene, fra de første øyeblikkene, så blir vi preget.
2: Ja.
3: Om vi blir sett, om vi blir møtt.
2: Mm.
3: Og barn tilpasser jo seg på en måte. Kanskje du sier noe om det?
2: Ja, og jeg tenker det som viktig å si der, for alle som foreldre der ute, tenker kanskje, åh, Gud bedre, jeg har gjort så mye feil.
3: Skal gi meg enda mer skam
2: nå? Nå skal vi enda mer skam. Ja. Vi skal komme inn på skam senere, ikke sant? Mm. Men poenget jo at man har funnet ut at de bruddene som skjer, når man ikke klarer å tone seg inn, når man ikke klarer å forstå, fordi man enten ikke til stede selv, har nok med seg selv, men klarer å reparere, det da båndene styrkes, ikke sant? Og det nettopp i det at barna tilpasser seg. Og så vet vi jo det, her på jorda. Litt senere i Bibelen så leser vi om syndefallet. Jorda ble ikke sånn. Livet ble ikke sånn som det egentlig utgangspunktet var tenkt. Brutte relasjoner har vi overalt. Barn vil tilpasse seg for å overleve. Sånn at hvis foreldrene er fraværende, er veldig vanskelige å stille seg inn på, ikke sant? Så vil barnet tilpasse seg. Og vi kaller det for tilknytning. Og det ikke sånn at man har enten god eller dårlig tilknytning. Man har den tilknytningen man har, fordi man har prøvd å tilpasse seg best mulig. Men de der første relasjonelle erfaringene, det danner liksom noen mønstre inni oss, som gjør at vi, det påvirker hvordan vi ser på oss selv, hvordan vi ser på verden, og hva slags, hva vi tror andre mennesker har av intensjoner. Sånn at når vi vokser opp og blir veldig stresset, så fyrer en del av disse tilknytningsmønstrene våre.
3: Helt automatisk.
2: Ja. Mm. Og det kan jo være uhensiktsmessig. For det ikke sikkert at den venn du sammen med nå, eller sjefen din, eller ektefellen din, eller hvem det de jo ikke den samme som den mamman eller den pappaen du hadde.
3: Så for eksempel hvis at du som en slags overlevelsesstrategi har valgt å være stille og synlig, eller valgt, du velger jo ikke, nå lager jeg her med tegn her,
2: ja.
3: Så kanskje det kommer igjen i voksen alder, i relasjon.
2: Ja. Og så det jo utrolig viktig å si, og det har du vel kanskje vært inne på en annen episode, at hjernen jo såkalt plastisk, den kan endre seg, sånn at det går an å gjøre noe med disse relasjonene. Og det jo rett inn i mitt fagfelt, og det psykodynamiske, det å få noen nye relasjonelle erfaringer av å bli sett, av å være, som vi sier, holdt i et annet menneskes sinn. Noen tenker om meg, på en annen måte, som gjør at du kanskje kan komme mer ut, ikke være så stille, faktisk få lov til å være sint, fordi det ikke farlig.
3: Så det rett og slett, det mulig å skape en ny virkelighet på en måte, til tross for den bagasjen du har. Denne her serien her handler jo om traume, eller livssår. Og ingen av oss går gjennom livet uten disse her sårene på en eller annen måte som påvirker oss. Men kan du si litt om hva traume eller livssår gjør med oss før vi går videre og snakker om relasjoner inn i det?
2: Mm. Jeg tenker det fint at du tar med begge deler, ikke sant? Både traumer og livssår. Fordi, sånn som når jeg jobber i spesialisthelsetjenesten, så liksom traumer voldsomme ting. Men vi får alle sår. Og traume betyr egentlig bare sår. Det som skjer at hvis vi utsettes for veldig stressende ting, så blir minnene som skapes om det som har skjedd, ofte mer fragmentert enn minnet jeg kommer til å ha om at vi sitter her. Det kan være litt stressende dette her.
3: Jeg håper virkelig at du kan få gode minner fra det.
2: Men ikke sant? Det blir mer fragmentert. Det vanskeligere å si når skjedde det, hva var det egentlig som skjedde, ikke sant? Fordi man så aktivert. Men disse minnene har man jo med seg. Og da det sånn hos mennesker at vi prøver å skape en mening ut fra de minnene. Men når de minnene kanskje ikke egentlig hele sannheten, eller man har ikke helt grepet på det, så skaper man mening kanskje på feil grunnlag. Meningen kan for eksempel bli det var min skyld, eller jeg ødelagt. Jeg feil. Jeg kan ikke gjøre noe. Og slike ting. Og så utifra da minner og mening, så prøver man å mestre. Fordi vi må jo alle prøve å mestre dette livet, uansett hvor vanskelig det er. Men det klart at når du bygger det da, både på noen minner som fragmentert, og en mening som kanskje egentlig ikke sann, så kan mestringen bli at jeg prøver å unngå ting. Jeg kan ikke bidra med noe. Nei, jeg må holde meg tilbake. Man isolerer seg kanskje. Man prøver å unngå.
3: Ja. Akkurat det med isolasjon, det jo det motsatte av relasjon.
2: Ja.
3: Isolasjon, det å trekke seg tilbake, trenger jo ikke bare være fysisk. Jeg tenker i mitt liv, sånn, jeg jo på en måte klart meg veldig godt, tross alt. Men den der indre følelsen av at hvis folk virkelig hadde sett inn i meg, hvem jeg så hadde ikke folk ville hatt noe med meg gjerne. Skammen, og vi snakker om det helt i begynnelsen av historien, altså du har Bibelen foran deg, fra skapelsesberetninger der Adam og Eva gjemte seg. Og det var litt det jeg kjenner på, at det, hvordan det preger måten en tenker om seg selv, kan få til, kan bidra med. Og det et uttrykk som har fulgt meg mye de siste årene, det å være vingeklippet. Og det går jo opp på sånn tamfugl og sånn, jeg vet du er høneheime. Jeg tror ikke du har gjort det her, men jeg kan klippe av tuppen av vingene for å hindre at jeg skal fly.
2: Mm.
3: Og jeg tror mange kan kjenne det i sitt liv, at den rett og slett tør ikke på en måte komme ut. Hvem er jeg? Liksom, er ingenting, jeg kan ikke bidra med noe. Og der ser vi det utfordringer med skam og isolasjon. Si litt om det, Ingvild.
2: Mm. Det jo tilbake til den onde spørsmål som følger oss gjennom hele historien, ikke sant? Har Gud virkelig sagt at du fri? Har Gud virkelig sagt at du skal fly da, for å ta vingeklippe-begrepet, ikke sant? Har Gud virkelig sagt? Jeg tenker jo, når vi snakker om sår, som vi alle får av en eller annen årsak, store eller små, hvis vi snakker om fysiske sår, så må de jo få lov til å bli renset, hvis det skit i det. Og så kan de leges helt fint, eller det kan bli større arr og arrvev. Og jeg tror jo at alle de sårene som vi får, hvis ikke vi får lov til å leve i lyset med de, ha noen fellesskap som kan hjelpe oss å se på den meningen vi har laget med de, da, som kanskje ikke helt sann, så, for å bruke medisinske termer, så setter det seg kanskje vondt i såra. Jeg tror jo at den onde kan bruke det, ikke sant?
3: Når du sier den onde, hva tenker du?
2: Ja, jeg tenker jo, Bibelen gir oss jo en historie om at det en god Gud som har skapt oss, og så kom det onde inn i verden. Og jeg tenker at nesten uavhengig av hva slags tro vi har, så merker vi den på kroppen hver eneste dag. Jeg sier ting jeg ikke hadde tenkt jeg skulle si. Jeg gjør ting mot barna mine, jeg vet at, uff, nei, det var jo ikke bra. Eller jeg tenker ting om meg selv, som ikke bra.
3: På grunn av ting som har skjedd meg.
2: Ja, livet mitt. Altså, hva vi går i hver dag. Hvis jeg blir værende i det, da, så trekker jeg meg tilbake i isolasjon. Fordi, hvis folk virkelig hadde visst hvem jeg hvis det kommer ut i lyset, ja, da det ingen som vil elske meg. Og det jo, som vi snakket om i sted, ikke sant? Det noe av det grunnleggende barna tilpasser seg for å bli sett, for å bli elsket, for å få det de trenger. Det jo egentlig det samme som vi gjør. Hvis vi tror at sannheten om oss selv at vi feil. Det det skammen sier oss, ikke sant? Selvfølgelig vil vi holde det for oss selv. Vi får aldri ingen som må se at jeg feil. Og så trekker vi oss unna, og så trekker vi oss unna det som egentlig kan lege oss og hjelpe oss, nemlig relasjoner. Både med Gud, Adam og Eva, skjuler seg fordi de blir redde, ikke sant? Men også med hverandre.
3: Jeg kjenner det helt i magen, for det jo så gjenkjennelig. Og så som du sier, at det vi trekker oss unna, ikke nødvendigvis fysisk, en gang å gå midt i et fellesskap, eller i et arbeidsfellesskap, men det innerste det der, ja, men jeg kan ikke få lov til å vise hvem jeg virkelig Og så går vi og ser hverandre sine masker, på en måte.
4: Treffer noe av det vi snakker om deg, der du I livet. Vi ønsker å gi den samme kunnskapen om traumer, helbredelse og livsmestring videre til kvinner som lever med sorg og dype livssår, blant annet på Zanzibar I Øst-Afrika. Hagars Reise traumekurs, ledertrening og medieressurser for kvinner, forankret I kristen tro og solid traumeforståelse. Gjennom undervisning, grupper og medieinnhold får kvinner hjelp til å gå fra sår til styrke. Vil du vite mer eller være med og gjøre dette mulig? Besøk hagarsreise.no.
3: Og da kommer vi inn på dette her med relasjoner da. Det fleste, eller alle emosjonelle traumer, vil jeg si, eller sår da, la oss bruke livssår, skjer I relasjoner. Og det det som gjør det så utrolig vanskelig, for det menneske som sårer oss, om det gjør det med vilje eller ikke, Og hvordan skal vi da kunne klare å skape relasjoner som leger?
2: Mm.
3: Det det du jobber med.
2: Det jo det. Og det klart det at en ting I den settingen hvor vi kan få lov til å jobbe over tid med barn og ungdom til å lage noen nye erfaringer. Hvor, tilbake til disse blueprints, ikke sant? Hvor hjernen kan få innsett, åja, stemmer, relasjon trenger ikke bare være det vanskelige og det vonde, det kan være andre ting også. Men så tenker jeg jo, når vi sitter og snakker om relasjoner her, så høres jo det sånn fint og flott ut. Ja, det messy, som vi sa.
3: Ja.
2: Og noen opplever jo kanskje at man har vært I relasjoner som man trodde var gode, og så det ikke gode. Eller de veldig usymmetriske, det blir en maktubalanse som vanskelig. Og det noe med det å være var for det også. For vi snakket jo om vi skulle gjerne hatt 5 punkt for en god relasjon. Ja. Hva kjennetegner en god relasjon? Det vanskelig å si, men jeg tenker også at Bibelen der kan fortelle oss noe om, ok, hvordan kan vi være den relasjonen? Og hva kan være gode ting da, I det?
3: Men når vi skapt til relasjon, når trenger vi det mest?
2: Ja, når det vanskeligst. Det jo litt som med rytmer generelt, ikke sant? Du kan jo tenke deg, ta søvnrytmen vår, for eksempel. Masse snakk om det for tiden. Å, ungene sover ikke, og ungdommen sover I hvert fall ikke, og jeg vet ikke, oss voksne, vi sover kanskje ikke så godt vi heller. Vi skapt til noen rytmer, og sånn det også med relasjonene.
3: Men si litt mer om disse rytmene I kroppen vår, når du...
2: Ja,
3: for det jo litt interessant.
2: Og det å tenke også, jeg, som sagt, det har sikkert folk skjønt nå, jeg leser jo veldig mye ut ifra Bibelen, og ser at ja, men det stemmer jo der også. Gud setter jo rammene, rytmene. Det dag og det natt, det arbeid og det hvile. Vi har årstidene våre. Og når det gjelder hvordan kroppen vår fungerer, ufattelig spennende, ikke sant? Døgnrytmen vår bestemmer også massivt når det gjelder hormoner, for eksempel, hvordan hele kroppen vår fungerer. Hvis døgnrytmen forskyves, så begynner vi å få problemer. Sånn at når vi jobber med, si, deprimerte mennesker, for eksempel, hvor jo døgnrytmen ofte ødelagt, eller I hvert fall forskjøvet kraftig, så det jo det å få de rytmene på plass igjen, og jobbe med det grunnleggende. Vi må faktisk sove, være våken, få lys, få mørke.
3: Lage rytme I livet sitt.
2: Ja.
3: Ja.
2: lage rytme I livet sitt. Mm. Og jeg tenker jo litt det samme med relasjon, ikke sant? Både relasjon med Gud, det jo en av mine store kjepphester. Vi kan ha masse gode relasjoner rundt oss. Og jeg tror jo at Gud, han har jo skapt oss til ikke å være alene. Og da mener jeg ikke at alle skal være gift, men at vi har noen relasjoner rundt oss. Og igjen så er det for å peke på, som vi sa I starten, at vi er skapt til relasjon med Gud. Da må vi også ha noen rytmer på det. Og så tror jeg jo kanskje, hvis vi skal tenke på liksom relasjoner som kan helbrede, og ikke alle skal gå I terapi, ikke alle skal I spesialisthelsetjenesten.
3: Nei, for det jo, for å være ærlig, vanskelig å komme inn I.
2: Mm.
3: Jeg prøvde, men fikk beskjed om at det fungerte for godt.
2: Ja,
3: så det, ikke sant? Så det jo noe med, og det tror jeg mange kjenner seg igjen I.
2: Mm.
3: Hva gjør vi da?
2: Ja.
3: Og det jo derfor, blant annet vi her inne I podcasten, og på hagarsreise.no, det jo liste over noen kristne behandlere som tilbyr samtale utenom det offentlige. Og til deg som kristen og driver praksis, ta kontakt med oss så vi kan sette deg på lista. Det ble en parentes, men hva gjør vi? Vi innser at vi trenger hjelp. Men hvor får vi tak I hjelp?
2: Ja.
3: Kan du svare på det?
2: Jeg skulle ønske jeg hadde et godt svar. Et svar om at jeg selvfølgelig skal alle få hjelp. Men jeg vil snu litt på det.
3: Ja.
2: Fordi jeg tenker, som vi sier, vi har alle våre livssår, noen større enn andre, og så vi alle I forskjellige faser av livet. Så når noen virkelig trenger hjelp, så det andre som faktisk har overskudd til å kunne gi. Men litt tilbake til du sa, dette her må være vingeklippet, kanskje tror man ikke at man kan gi. Men, jeg vil, det en historie fra Bibelen som jeg synes forteller oss mye om hva vi kanskje som fellesskap kan gjøre. For ja, jeg håper den lista de blir lang. Jeg håper det mange som man kan ta kontakt med. Men jeg vil også oppfordre hver enkelt en til at vi har, når vi tror, så har vi Jesus på innsida. Vi har den mest legende relasjonen som finnes inni oss. Og han bruker oss. Og I 1. Samuels bok så står det om David da. Og Jonathan David, den unge gjetegutten, som da blir salvet til konge over Israel tilbake, langt, langt tilbake I tid, men som blir jaget av den nåværende kongen, kong Saul. Jonathan, bestekompisen til David, han til og med sønn til Saul. Og la meg nett lese.
3: Mm.
2: David han også ute, og han jaget av Saul. Etter dette holdt David til I ørkenen, I fjellborgene. Han slo seg til I fjellet I Sif-ørkenen, og Saul lette etter ham hele tiden, men Gud lot ham ikke falle I hans hender. Mens David var I Horesha I Sif-ørkenen, fikk han vite at Saul var dratt ut for å drepe ham. Sånn, by the way, potensielt ganske traumatiserende opplevelse å få høre at noen har tenkt å drepe deg. Men Jonathan, Sauls sønn, dro av sted og kom til David I Horesha. Han hjalp han å finne nytt mot hos Gud. «Vær ikke redd», sa han. «Du skal ikke falle I hendene på Saul, min far. Du skal bli konge over Israel, og jeg skal være nest etter deg. Også min far Saul vet det.» Så sluttet de to pakt med hverandre for Herrens ansikt. David ble I Horesha, men Jonathan for hjem igjen. Og her noen ting, ikke sant? Jonathan forlater det gode han har, og reiser ut til David.
3: Han gjemt seg I hulen, eller jeg merker til.
2: Ja, han isolert. Har gjemt seg I hulen, ikke sant? Han har skikkelig isolert seg. Så noen går ut og sier, jeg ser deg. Og jeg våger å gå ut fra mitt, kanskje litt vingeklippede sted, til deg. Men Jonathan vet hvem han Jeg skal være nest etter deg, sier han. Jonathan kjenner sin identitet. Der tenker jeg vel litt tilbake til rytmene. Har vi rytmer med Gud I vårt eget liv, som gjør at vi vet vår identitet? Vi egentlig vingeklippet? Eller kan de få lov til å vokse ut igjen? Så ikke sant, det han gjør, Jonathan, han peker på Gud. Han hjelper David til å finne nytt mot hos Gud. Ofte, og dette her har jeg kjent på livet selv, ikke sant? Så vil vi jo gjerne komme med våre gode råd. Og vi som, når man har noen sånne hjelpergen, ikke sant? Ja, ja, ja. Og liv sånn. Og så blir det veldig mye liv, og så blir det lite fokus på hvem det egentlig som kan hjelpe. Men Jonathan, han snur det. Han hjelper han å finne nytt mot hos Gud. Og så gjør han noe annet. Han minner David på Davids identitet. David salvet til konge. David har nog glemt det, vil jeg tro, I den der fjellhula hvor han sitter og superredd. Så det minner hverandre på identitet. Hvem vi? Vi ikke egentlig vingeklippede. Livet har gjort det med oss av forskjellige årsaker, og her det igjen viktig å si at her kommer vi med forskjellig ryggsekk, forskjellig bagasje. For noen så dette ufattelig vanskelig, men jeg snakker til de av oss som egentlig bare trenger litt sånn et lite spark bak på å se at vi faktisk kan bidra enn for andre. Og så tenker jeg, Jonas han reiser igjen. Han forlater faktisk David I den fjellhula. Han sier ikke, å, kom, bli med meg hjem. Nå skal jeg passe på deg, og jeg skal være den som betyr alt for deg I all fremtid. Nei, han går til David. Han hjelper han å finne nytt mot hos Gud. Minner han på hans identitet. Og så trekker han seg tilbake igjen. Det en dynamisk relasjon, da.
3: Ja, og som du sier, han skal ikke finne alle svar, eller på en måte leve livet til den. Og det snakker vi om I en tidligere episode, om det med å sette grenser, der snakker han også om det med å ikke ta over andre sine byrder, men bære litt sammen. Men I praksis da, hva det vil si? Hvor skal vi gjøre dette I praksis? Så, og særlig når ikke vi så gode på å vise vårt indre til andre. Hvordan kan vi være gode nabokone og nabokalla på dette her?
2: Kanskje vi rett og slett må øve oss. Igjen tilbake til den der blueprinten, ikke sant? Hva setter spor I oss? Når vi skal øve på å lære oss noe nytt, så må vi øve. Og noen ganger så faller vi litt, og vi slår oss litt. Og tilbake til at vi må si unnskyld når ting går gale. Men det å kanskje prøve å ta noen små steg da, I å tørre. Men vi må, jeg tror jo, Jonathan kjente sin egen identitet. Gjør vi det? Vet vi hvem vi og det jo et kjempestort spørsmål.
3: Ja.
2: Men igjen så tenker jeg, jeg kan sitte her som terapeut og si jo, man må gjøre det og det. Men alle som hører på, og alle har vi hver vår historie, så du kan ikke komme med one size fits all. Men jeg har en genuin tro, både ut fra Bibelen, men også ut fra forskning, på at det å øve seg, og våge steg for steg, på selv etter hvert få lov til å vite hvem man så kan man også tørre å gå litt mer ut.
3: Og det handler jo egentlig begge veier, både når en den som trenger kanskje å åpne opp og komme ut av hula si, og sette ord på den de sårene bærer på, og det å kunne være der for andre. Det rett og slett å øve seg på å tørre å begynne det, og den prosessen. Norea Mediemisjon vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved trua på Jesus, med et særlig fokus på områder som stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier. Les mer på norea.no. For å kunne forstå hverandre, så trenger vi jo litt kunnskap om, ja, vi har jo snakket om traume før, og nå jeg vil ta det opp igjen. For hva det som gjør at vi som mennesker reagerer så forskjellig på det vi opplever? Vi så lett for å tenke at, ja, men andre har jo vært igjennom det samme, du får skjerpe deg. Sant? Kan du si litt om det?
2: Det jo, vi tenker jo at fordi vi ligner på hverandre, så vi like. Vi ikke det. Vi like verdige, alle sammen, men vi også veldig ulike. Både fordi som vi har snakket om våre oppvekstvilkår, veldig forskjellige, genetikken vår, forskjellig, uten at jeg skal gå inn på det I dag. Vi har alle så mye I bagasjen vår. Og det ingen av oss, vi har alle en erfaring av å være menneske, men det ingen av oss som vet hvordan det å være et annet menneske. La oss ta et eksempel da, for å bruke dette med sår. Se for deg en sånn bordkant, og så har du meg, en sånn middelaldrende kvinne som ikke går på noe blodfortynnende og har ganske sånn greie blodårer. Så reiser jeg meg opp, og så dunker jeg låret bort I denne bordkanten. mest sannsynlig jeg får litt vondt, men ja, det går helt fint. Men så har du Magda på 94, som har vært skrøpelig halve livet, ikke sant? Og går på blodfortynnende og skjøre årer, og hun dunker bort I den samme bordkanten, kanskje med samme styrke, og en kjempeblåveis. Det Magda sin skyld? Ikke sant? Vi har så mange forskjellige aspekter ved det å være menneske som gjør at vi reagerer så forskjellig på det livet bringer oss. Og der tenker jeg jo at vi snakker veldig mye om at vi skal møte hverandre med respekt. Det et flott ord, men hva betyr det egentlig? Respektare, se igjen. Så hvis jeg virkelig vil møte deg med respekt, så må jeg, når du forteller at du har opplevd ting, eller at du føler ting sånn, så kan ikke jeg si, nei. Men du, jeg har opplevd akkurat samme som deg, jeg følte det ikke sånn. Bare la det være. Bare ta det sammen, du. Og så gå på, ikke sant? Nei, dine følelser, de må respekteres. Det vil si at jeg må være litt nysgjerrig. Ja, ok, sånn opplevde du det. Det var annerledes enn min historie. Men jeg trenger ikke å frykte det, at du har en annen historie enn meg. Men jeg kan være litt nysgjerrig og se. Men tankene som du gjør deg rundt det, ikke sant? Følelsene de skal respekteres, tankene de kan diskuteres. Så hvis du og jeg har opplevd noe lignende, men vi har reagert veldig forskjellig, så kan ikke jeg si noe på de følelsene du har. Men kanskje I en trygg setting, med en tillitsfull relasjon, så kan vi sammen drøfte de tankene som vi har gjort oss rundt det.
3: Ja, for du sier, du brukte eksempel med Magda på 90, og du, som var kroppslig, men la oss ta et annet eksempel. En skoleklasse på 20 stykker på en båttur, og så kantrer den båten, der det 20 forskjellige elever, og det jo lett å tenke at alle kan ha opplevd det på akkurat samme måte. Men hvordan spiller nervesystemet inn, familierelasjoner hjemme inn, tidligere barndomserfaringer inn på de forskjellige erfaringene. Kan ikke du si litt om det? Hvis det var et tenkt eksempel.
2: Ja, og jeg tenker at du med 20 ungdommer eller barn, så har du 20 forskjellige opplevelser. Selv om de samme alder, kanskje kommer de fra samme bygd, og så videre. Og litt av det har vi jo vært inne på. Kanskje har noen av de fått oppleve gjennom livet at verden forutsigbar. Den trygg. Jeg har en trygg forankring hjemme som jeg kan komme hjem til. Jeg vet at noen vil meg vel, og alle følelser tillatt. Det sånn, wow, fantastisk. Det klart det, at en sånn opplevelse I seg selv vil jo være det vi kaller et potensielt traumatiserende hendelse.
3: Hva det betyr?
2: Det betyr at det har et potensial, altså det har en mulighet I seg til å være en hendelse som skaper store traumer, og i mitt fagfelt så snakker vi jo da

0: sånn at disse minnene som vi tidligere snakket om, faktisk kan få lov til å sette seg. Ja, det vil være et vondt minne. Det nok ingen som vil se tilbake på det og tenke, ja, det var fint.
1: Det var en
0: sant?
1: Gøy båttur.
0: Og det heller ikke poenget. Mm. For legedom ikke at vi skal være tilbake til Edens hage perfekte. Det kjempeviktig å si. Men at det minnet kan få lov til å være noe jeg har kontroll på. Ja, stemmer, det har dukket det opp igjen. Ok. Det der som et, la oss kalle det et arr da. Ja. Men det ikke noe som begrenser deg i din livsutfoldelse. For det tross alt det vi var skapt til. Kreativitet, livsutfoldelse.
1: Og på den båtturen, så kan det være noen som ikke får reaksjon etterpå i det hele tatt. Det har med, som du sier, motstandskraft og hva du har opplevd. Men for andre kan det bli rett og slett invalidiserende. Og det handler jo om nervesystemet vårt, ikke sant? Og også hjernen og alt det der. Så det derfor en ikke kan... Slik jeg forstått det da, det må jeg jo rette med, men det derfor vi ikke kan si, ja, men vi opplevde det samme, så vi skulle ha reagert på samme måte. Men det noe å møte der en Søren Kierkegaard, sier noe om det, har du sagt meg.
0: Ja, ikke sant? Livskunst av Søren Kierkegaard, den her danske filosofen, ikke sant, og teologen, som sier noe om det at det sann hjelpekunst, hvis du virkelig har lyst til å hjelpe noen, eller et legende fellesskap, eller en relasjon, så må du komme dit hvor... Han nevner pasienten, eller den andre er. Og så må du være der, begynne der. Jeg kan ikke det litt tilbake til dette med respekt og se igjen. Jeg må være nysgjerrig da. Kan vi være, våger vi være nysgjerrig på andre mennesker? Ah, hva det som gjør at livet ditt har blitt sånn som det har blitt? Jeg lurer. Men hvis vi skal våge å være nysgjerrige, så må vi ha en viss trygghet i oss selv. Og det der jeg tenker dette kommer inn. Hvis vi ikke på en måte trygge i oss selv, så har ikke jeg kapasitet til å være nysgjerrig på deg. Og da får du seile din egen sjø. Jeg kan ikke bidra med noe med deg. Men det å faktisk da komme dit du og vandre sammen da.
1: Rett og slett tørre å være litt sånn at en bryr seg.
0: Ja.
1: Ja. Jeg tenkte på en ting. Jeg vil veldig gjerne at vi skal snakke om denne relasjonen til Gud, for at det jo, på en måte, du sier, det jo ikke alle som har gode relasjoner rundt seg. Men det her med at vi kan speile hverandre, at vi er skapt sånn at du med et rolig nervesystem kan påvirke meg, jeg synes det veldig fascinerende. Vi snakket litt om det før vi gikk på lufta. Kanskje du sier litt om det?
0: Ja, og det er mye man ikke vet om dette her enda. Men på 90-tallet så oppdaget noen italienske forskere det man kaller for speilnevroner, som viser det at hvis du gjør noe, hvis du tar opp kaffekoppen din og drikker for eksempel, så vil hjernen min fyre på samme måte som om jeg drakk av den kaffekoppen.
1: Ja.
0: Og i det så ligger jo også dette her med, som du sier, at et nervesystem kan roe det andre ned. Og det fortsatt utrolig mystisk, og det spennende. Man lurer på om noe av dette med empati, altså den evnen, det ikke sympati å synes synd på, men det evnen til å sette seg inn i hvordan et annet menneske har det, og kjenne det. Jesus, når han ser ut over folkemengden, så får han inderlig medfølelse. Ordet betyr egentlig at magen vrenger seg. Ja, du kan kjenne på det. Jesus hadde en vanvittig empati, så kan han si, ja, men han var Gud, så det jo på en måte greit. Men at vi skapt på en måte som gjør at vi kan sette oss inn i et annet menneskes måte å ha det på, ja, da du tilbake til Søren Kierkegaard da, hjelpekunst. Du tilbake til mor som klarer å se barnet. Og jeg tenker jo, hvis vi skal snakke om relasjon til Gud, så sies det at vi alle mennesker har dypt inni oss en lengsel etter tilbake til den gangen vi var i enhet med mor, i mors liv, hvor alt var perfekt, vi fikk det vi trang, det var perfekt belysning, perfekt lyd, og så videre. Jeg tror at dypest sett så ligger det en lengsel i oss etter den relasjonen som den mor-barn-relasjonen speiler, nemlig relasjonen til Gud. Han som aldri svikter, han som alltid er der. Der tror jeg den ligger. Og den relasjonen er åpen for alle. Men hvordan finner vi ut av den? Og så tenker jeg jo det at det, i vår sånn KI-tid da, hvor vi alle sitter på sosiale medier, hvor selfien er liksom blitt det mest brukte bildemetoden,

0: ikke sant? Vi speiler ikke, vi mimikerer. Vi ser oss selv, ikke andre.
1: Og en bruker jo fort kunstig intelligens som sin venn.
0: Ja, det jo noe som, jeg må si, skremmer meg, både som bupiater, men også som mamma, at veldig mange ungdom bruker kunstig intelligens som sine venner. For hva gjør kunstig intelligens? Jo, du føler deg jo kjempefin. Å, så bra du stiller det spørsmålet, det så viktig å snakke om dette. Men den gir deg jo tilbake akkurat det samme. Det ingen motstand. I ordspråkene 27 så står det, ikke sant, jern kvesser jern, og det ene mennesket kvesser det andre. Det tilbake til relasjonene. Hvis jeg som mamma aldri ga mine barn motstand, det ville blitt forferdelig tragisk. De ville ikke vokse opp og bli modne, fordi hvis vi skal bli modne, så trenger vi motstand. Vi trenger å stoppe opp. Oi, stemmer, ja. Vi endres litt. Og videre i ordspråkene 27, da, ikke sant? Som ansikt speiler seg mot ansikt i vannet, finner det ene mennesket sitt hjerte igjen hos det andre. Vi snakker gjerne om myten om Narcissus, ikke sant? Denne her greske guden som drukner i sitt eget speilbilde, fordi i vannet så ser han ikke andre. Han får ikke en sånn speiling fra andre, men han ser seg selv. Og han mimikeres og går fortapt. Ganske en sånn heftig myte, da, men jeg tenker at Gud gir oss en mulighet til speiling.
1: Speiler han?
0: Ja, han speiler oss, og vi får speile han fordi vi skapt i hans bilde. Vi ikke Gud, men vi skal få lov til å vokse opp til å bli mer lik Gud. Ikke som å mimikere, men i en markert speiling. Det en prosess hele veien.
1: Mellom menneskelige relasjoner jo nok til det vanskeligste, og vi må jo også vidt nevne det også, for det jo så vondt. Ensomhet jo et av de største folkehelseutfordringene vi har i Norge. Mm. Og særlig når en bærer på skam. Jeg nevnte det så vidt tidligere, men hva tenker du om det, Ingvild?
0: Mm. Det et stort spørsmål som krever egentlig et stort svar. Men jeg tenker jo igjen dette med at vi som storfellesskap, ikke sant? Og da tenker jeg det veldig mange forskjellige typer fellesskap. Det å være mer opps på andre mennesker rundt oss, kanskje vi må faktisk opp av skjermen, vi må opp av det som bare speiler oss selv, og ut i det som kan hjelpe oss å se andre mennesker også. Og jeg tror jo det, tilbake til Jonathan altså, når man vet hvor man står selv, så det også enklere å strekke ut en hånd. Og ja, og også fra den andre siden, ikke sant? Hvis man skal lære seg å begynne å ta noen steg, så må man ta noen små steg for å få noen nye erfaringer av at kanskje trenger jeg ikke å være ensom. Men jeg veldig var på at det for mange et kjempestort sår, en stor belastning. Og det et vanskelig spørsmål å svare konkret på.
1: Og så har vi en himmel over livet.
0: Mhm.
1: Og en som har sagt at vi aldri alene. Mm. En Gud som skapt og ser den enkelte.
0: Ja.
1: Hvordan kan han få et nærere relasjon til Gud?
0: Mm.
1: Hvordan kan han se sin identitet som Guds barn?
0: Jeg tenker det også kanskje noe å svare på ensomheten, ikke sant? Søke den Gud som ser deg der du først og fremst. Jeg tenker at det å ha lært seg eller lære seg rytmer, tidlig. I alle relasjoner så trenger vi rytmer for å lære hverandre å kjenne, og det forskjellige årstider, ikke sant? En forelskelse varer ikke evig, ting går i bølger. For min del, det som har hatt mest å si for min tro, egentlig utvikling som menneske, det at jeg tidlig lærte å ha daglig tid sammen med Gud. Det kan være kort eller langt, men det viktigste faktisk å møte opp og gjøre det.
1: Hva betyr det å daglig tid sammen med Gud? Altså...
0: Ja, jeg tenker jo, ikke sant? Gud jo i oss, så du kan si hvorfor skal vi, altså, han går jo med oss, men det noe med, det tilbake til hva jeg fokuserer på. Det opptrening, og det en helt annen episode, ikke sant, kunne vært. Men det å trene seg opp at Gud jo faktisk med meg, og i meg. Han har noe han vil si meg hver dag, han ønsker å være sammen med meg. Hvis jeg øver meg på det, så blir det etter hvert en sannhet, apropos meningen som vi snakket om, ikke sant, som kan forme meg som menneske, som kan gjøre det enklere for meg, både å komme ut av isolasjon, og også møte andre mennesker som i isolasjon, eller skam, eller bære på ting. Det å ha noen som ansvarliggjør det, ikke for en sånn, åja, hvor flink har du vært til å lese Bibelen I det siste? Men I kjærlighet ansvarliggjør deg, ok, skal vi nå de neste ukene lese Johannes evangeliet sammen for eksempel? Ok, du sitter I din godstol om morgenen, jeg sitter I min godstol, eller kanskje det på kvelden, og så leser vi og så snakker litt om hva har det å si for oss I livet vårt. Hvis man så heldig for å gjøre det I fredstid, så vil det hjelpe deg også når ting flyter, og det kaos og små barn og tut og kjør, eller hva det Men det går også an å lære det, uansett hvor I livet man Men man trenger relasjonene I det.
1: Så tid med Gud, det handler om å lese Bibelen, og så handler det om bønn?
0: Det handler om bønn. Det handler jo generelt sett om å være med Gud. Men Bibel og bønn, og det å ha en eller annen relasjon med andre, noen sånne kjerneting I det.
1: Det et vers I Johannes 8, som det har blitt nevnt flere ganger I denne serien. Kan ikke du lese Johannes 8, 32, tror jeg det du som I Bibel?
0: Helt riktig, 31 og 32. Det Jesus som sier, «Hvis dere blir I mitt ord, dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Mm. Bli I mitt ord, eller som han også sier, «Bli I meg.»
1: Og der en relasjon. Som setter fri, som kan sette fri. Det et løfte. Og det kan være Messi, apropos.
0: Det kan være Messi.
1: Ingevild, helt til slutt, jeg har to spørsmål. I Hagars reise, så, som det arbeidet som du kan lese om på hagarsreise.no, som media, traumekurs og gruppe, der en samtaler sammen og lytter sammen I fellesskap, Har du trua på det?
0: Absolutt. Det klart det, det å få lov til å komme I lyset, og leve I lyset slik som han lys. Og hvordan skal vi gjøre det uten med hverandre, uten å være sett av andre, sånn at vi også kan erfare at det som djevelen har visket, ikke sant? Det virkelig sant? Nei, det feil. Man kan få lov til å leve I lyset, og at det skjer gjennom Hagars reise, Jeg skulle ønske det skjedde overalt, og jeg tenker det så viktig, og kanskje kan det også være en modell for oss I Norge, som ofte har nok med oss selv. Hvordan kan vi sammen skape noen fellesskap, hvor vi får lov til å leve I lyset med våre ærlige liv sammen, uavhengig av hva vi har I ryggsekken vår?
1: Hva kan vi begynne med I dag? Du har jo nevnt det, men vi tek det helt slutt. Hva kan vi begynne med I dag?
0: Finn en person som kan ansvarliggjøre deg, eller som du også kan ansvarliggjøre. Skal vi gå sammen? Skal vi hjelpe hverandre til hvordan vi kan få en rytme med Gud I hverdagen? Eller en bedre rytme? Folk forskjellige. Hvis du ikke har noe bibelleseplan eller vant med å lese I Bibelen, start I Johannes evangeliet. Sett av 10 minutter hver dag. Ok, skriv en sms til hverandre for eksempel, og så kan man ringes eller møtes en gang I uka. Hva viser Gud deg? Litt hver dag mye bedre enn å starte klokka 4 hver morgen og tenke nyttårsforsett, nå skal vi gønne på her. Litt hver dag, en som kan ansvarliggjøre deg.
1: Tusen takk skal du ha, Ingvild, for alt du delt med oss. Og til deg som lytter på eller ser på, du kan se alle episodene I denne serien fra Sår til styrke eller lytte, der du lytter til podcast eller på Norea sin YouTube, Norea Mediemisjon. Ha det godt!
2: Fra Sår til styrke produsert av Norea Mediemisjon med støtte fra Medietilsynet. Produsent Rakel Elise Usutøy Haugland, og programleder Elisabeth Lillebø Sett. Du finner alle episodene I denne serien på Noreas YouTube-kanal, og der du lytter til podcast. På nettsiden hagarsreise.no finner du også alle episodene, samt en oversikt over kristne behandlere som tilbyr samtale og sjelsorg.
3: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
4: Ekteparet var ut på en av sine mange kjøreturer. Som sedvanlig kjørt mann, mens kona satt I passasjersetet og gløtta titt og ofte bort på speedometret. Hennes årvåkne arkusøyne fulgt også vaktsomt med på trafikkbildet rundt bilen. Da den litt sløve mann nærmet seg I rundkjøring, så måtte kona sånn passe høylytt og bestemt, gjør han oppmerksom på en bil som allerede var inne I rundkjøringen. Litt lettere irritert, replisert mann. Har du noen gang opplevd at jeg har krasjet bilen? Altså underforstått, nei. Hvorpå hun kjapt kontra. Nei, men det kan du takke Guds engler for. Jeg ser at de sitter tett I tett på panseret. Ja, englene ligger formelig krøllet rundt støtfangeren. Om det var egne kjøreferdigheter, flaks, Guds nåde eller engler på panseret, som gjør at det ofte går bra når vi ute og kjører, ja, det kan vi jo av og til lure på. For vanligvis så går det jo greit med kjøreturene. Misjonærer forteller at de enkelte land både dem og de nasjonale medarbeiderne mer påpasselige med å be om Herrens beskyttelse når de ute på veiene. En god påminnelse for kristne Norge. Du kobler deg på den himmelske telefonlinja og ber om Guds beskyttelse for bilturen. Ja, kanskje har du også noen ganger tenkt på løftet som står I salme 91. Gud skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. Dessverre kan også en kristen komme ut for trafikkulykka, bli skadet eller det som verre Sov Gud da? Hadde englene tatt seg en lunsjpause fra det himmelske kontrollrommet da du kjørte utenfor veien? Her har vi ikke innsikt I hvordan Gud tenker og hvorfor han tillater at den troende ikke ble beskyttet på veien. Guds sendebud, mange og mektige, sitter kanskje litt oftere enn vi tror usynlig på bilpanseret. Ja, til og med kan den pakke seg tett og krølle seg rundt støtfangeren på bilen din. Og forresten du, da du kom fram, så glemte du vel heller ikke å takke for at kjøreturen gikk bra?
3: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
5: Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmøre.no for hele sendeplanen.
6: Ja, det Svein Værnes. Trua for meg I hverdagen så gir det en trygghet I alle omstendigheter. Kort sagt så det noe som vi egentlig ikke kan unnvære. Derfor jeg ofte lurt på de som ikke tror, hva for tror de ikke det?

0: Det går en historie om to 95 år gamle søstre, som døde samtidig og kom til himmelen. Der ble de overveldet av hvor storslott og praktfullt alt var. De sa, du verden, og så fantastisk hele tiden. De kunne ikke komme over så herlig himmelen var. Da sa den ene til den andre, du vet, vi kunne vært her 5 år før, hvis du ikke hadde tvunget oss til å spise så mye havrekli. Gud bestemmer hvor lenge vi skal leve, og vi har plikt til å stelle godt med den kroppen han har gitt oss. Den er som et telt eller et hus som vi bør ta vare på. Men poenget er, livet hos Gud overgår alt annet. Bibelen sier, vi vet jo at om det telt vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som er av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen.
1: Jeg heter Ingrid Rødseth, og for meg så troen min en relasjon til Gud, som handler om en helt ubetinget kjærlighet som jeg ønsker å bygge livet mitt på, og som stødigere enn noen ting annet i denne verden.
2: Jeg heter Oddrun Malum Bjørdal og bor inn på Emblem. En sang som jeg veldig glad i, det en sang som heter Skriv din historie med mitt liv. Det en sang som på en impulsserie som vi fikk da vi var misjonære i Mali. Og den sangen fikk bety veldig mye for meg. På grunn av det at den berører et tema som jeg var veldig opptatt av i mye av valg rundt studier, av jobb og bosted. Og det en sang som jeg har brukt mye i forbindelse med andakter og undervisning senere. Fordi at den sangen, den sier noe om et ønske om at Gud skal få lov til å skrive noe av sin historie gjennom mitt liv. At jeg skal få lov til å gå i hans ferdiglagte gjerninger, og at hans vilje skal få lov til å skje med mitt liv.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen. Du er lyttet til Radio Sunnmøre dine timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

0: Nyhetene. Mer enn 100 boenheter har gått tapt I katastrofebrannen I Krokstadelva. Brannvesenet har kjempet mot flammen I hele natt, og brannen fortsatt ikke slukket. En brannmann lettere skadet, men det ikke meldt om andre skadede eller savnede. Endre Lundgren har mer om saken.
1: Den første meldingen om brannen kom I går ettermiddag. Da var det brann I et rekkehus, men siden spredte brannen seg raskt til flere rekkehus og terrenget I området. Det ble også hørt eksplosjoner fra noen av de brennende bygningene. Brannvesenet I Krokstadelva har fått bistand fra brannmannskaper over hele Østlandet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert og alle som har mistet huset og hjemmet sitt I storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen I boligområdet I Krokstadelva I Drammen, sier statsministeren I en e-post til NTB. 7 personer drept og 24 såret I et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap I Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen I løpet av natta, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon I Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet I havet utenfor Knivskjellodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset I Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. USA og Iran trapper opp angrepene mot sivile mål. USA har bombet flere bruer I Iran, som på sin side har svart med å angripe elektrisitetsnettet I Kuwait, og også mål I Qatar, melder NTB. USA skal også ha angrepet en jernbanestasjon og en flyplass. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre

0: De fleste som hører navnet ditt, Sølvi Hopland, de tenker jo på sang og musikk og en artist som etter hvert har blitt nok så kjent. Går det an å si at du har gjort karriere?
1: Altså, karriere, det ikke et ord jeg veldig god venn med da. Jeg har vel, jeg tenker, jeg mer venn med drøm, altså, realisere det jeg drømmer om. Det som jeg føler kanskje et kall I livet. Eller bruke de evnen og gaven jeg har fått. Så det var jo sånn når jeg hadde begynt å skrive sanger og klarte å fortsette med det, at det ikke bare var et blaff, men at det var noe som jeg kunne videreutvikle og lære meg et håndverk også. Så tok jeg grunnfag I musikk for å få inspirasjon og lære meg å skrive ned sangene mine på noter. Og etter hvert så spurte jo flere, har du den og den sangen? For jeg hadde lyst til å ha den med meg hjem, den du sang der og der. Men jeg hadde ikke, jeg hadde en demokassett fra Gimlekollen fra 1986. Men så ble jeg med på et låtskriverseminar på en kreativ festival I Sverige. Og der var en som heter Karen Lafferty fra USA, som skrev den «Søk først Guds rike og hans rettferdighet» I sin ungdom. Og etter at jeg hadde vært på det låtskriverseminar med hun, så tok hun kontakt med meg etterpå og sa «Vil du være med meg på turné? Du kan velge mellom Barcelona, Sør-Afrika og Romania». Og jeg valgte Romania og fikk lov å ha med meg bandet som jeg hadde da I Oslo. Og da fikk vi god tid å prate I turnébussen fra Amsterdam til Romania. Og da kava jeg litt med det. Er det jeg som drømmer om å få gi ut CD? Går jeg med noen skjulte intensjoner om at jeg vil bli berømt eller ha oppmerksomhet? Eller er det en drøm som jeg har fått I hjertet mitt? Så siden jeg opplevde som et bønnesvar at jeg fikk lov å begynne å skrive sanger. Hvis det min drøm, da vil jeg ikke gjøre noe mer. Hvis det Guds drøm, da må jeg jo. Men jeg ville også. Så jeg hengte meg litt opp I det. Og så sa hun til meg før turnéen var over, så sa hun bare gjør det. Just do it. Do it yourself. Lag plate. Ikke gå og vent på noen plateselskap som skal godkjenne det og sånn. Bare gjør det. Det har jo hengt med meg da. Men det gikk flere år. Og så skrev jeg den barn ikke tjener. Og sang den på Sommeroase I 1995, tror jeg det var. Og etter det utover sommeren og høsten, så fikk jeg så mange telefoner fra fremmede. Går an å få tak I den sangen? Finns den innspilt? Jeg følte jeg ble bare dyttet fremover at nå tiden der. For når jeg har en sang som folk vil ha, da vet jeg at noen kommer til å kjøpe den. Da går ikke jeg konkurs, liksom da. Jeg var student, sant? Jeg hadde bare 66.000 kroner på banken som var lånekassen sitt. Og jeg brukte opp alt jeg gikk I studio og lagde plate. Og så måtte jeg selge nok til å få inn igjen da. Og så trykte opp 1500 CD og 500 kassetter. Og et notehefte. Og jeg ble utsolgt ganske fort for CD-ene og trykte opp sånn 500 nye og så 500 nye. Så gikk det sin gang. Så jeg overlevde det. Kanskje så jeg gjorde karriere, men jeg brukte sangen og følte drømmen. Og etterpå det så har jeg laget, ja, tilsammen har jeg laget 8 solo-CD-er da. Og det jeg veldig, veldig takknemlig for.
0: Det å lage en sang, for å få en sang med tekst og melodi ut, det sikkert du har sikkert et spesielt forhold til, jeg skal ikke si at det som et forhold som mor har til barna sine,
1: men det ligger nå,
0: ja, det en viss likhet I det. Når du da får høre I tillegg at dette har forandret og betydd mye for mange mennesker for sitt liv, hvordan oppleves det?
1: Nei, det jo nei, det bare så det så stort når folk forteller at jeg har vært djupt deprimerte. Og så har de satt og kjørt og ikke visst hva de skal kjøre hen. Og så har plutselig, det kom til en sang på radioen, og så var det en av mine. For eksempel Blodmyggesager, den lille enkle der. Så kan en setning bare treffe rett I hjertet og løsne på følelser og och ge håp och nu vet jag att det ska gå bra liksom. Jag ska släppa och flytta eller jag är inte bara till bry. Jag ska blomstra eller du är inte alene. Gud vill ta hand om dig eller det betyder väldigt mycket för mig att mina sånger kanske har räddat ett liv eller räddat en självtillit eller räddat ett tro utan att jag vet om det för de gidder att komma och fortälla det till mig då. Och den responsen den betyder väldigt mycket.

0: Jeg må jo spørre deg om en ting, altså, du fyrvokter av alle ting I denne verden. Hvordan endte du opp med eget fyr og alt det der? Den historien må du nesten fortelle oss.
1: Ja. Jeg vokste jo opp I nærheten av det fyret og var bestevenn med en fyrjente på 70-tallet. Og vår familie var god venn med alle tre siste fyrvoktere. Så jeg var jo der veldig masse I min barndom og plukket bær og ja, var spilt og sang. Og, men så levde jo jeg livet mitt og for rundt. Jeg bodde I Kristiansand og I Sverige og I Oslo og I Molde og farta rundt litt, flytta mange ganger. Og det var egentlig blitt ganske uaktuelt å flytte hjem igjen til Nordfjord. Men så var jeg på Høgtun Folkehøgskole og jobbet som musikk- og dramalærer, og så hadde jeg 3 måneder fri om sommeren, og elevene var vekke. Og det ble veldig lenge. Det en fjerdedels år, og jeg har mye drivkraft I meg, så jeg måtte bare finne et prosjekt og noe, og skape noe på det. Og, så da drømte jeg om å lage et møtested, lignende noe jeg hadde vært med på I Sverige I ungdommen. Et møtested med kreative aktiviteter og mat og overnatting og ja, utsikt og fred og ro og, der jeg kunne sjaue og jobbe og male og styre som jeg liker. Og plutselig så gikk det et lys opp for meg at Ulvesund fyr var rett rundt svingen fra mamma og deg. Og der var det akkurat da ingen som bodde. Og da kjente jeg bare til lengselen etter å få ha det prosjektet jeg hadde I hodet mitt. Der, den vokste. Så jeg begynte å be om det da, at jeg skulle få lov å få komme inn I det fyret og få bruke det til å bringe lys. Og etter 2 år med brevskriving og telefoner til Kystverket, så ringte de meg 15. juni 2003, og så sa de, sett deg ned hvis du står. For nå, hvis du vil, skal du få lov å se inn I fyret. Og hvis du vil, skal du få 1-årskontrakt. Men du må se det først, for vi ser det som en ruin. Jeg sa ja med en gang, men jeg sa, ok, jeg kan fare og se på det først. Men jeg vet jeg sa ja, for I mine øyne det ikke en ruin. I mine øyne det bare å begynne, og så få det til å bli noe veldig levende og fint. Så nå har jeg drevet der I snart 20 år.
0: Men den prosessen går ikke helt av seg selv fra et falleferdig fyr til det det I dag?
1: Nei, da, jeg har jobbet veldig mye. Det har vært en livsstil. Og folk har engasjert seg, og venner har bidratt, og jeg har hatt ansatte, og det har vært Sunnmørskor som har vært der, og hatt øvingshelg, og så har jeg plukket litt ugras, og slått litt plen eller et eller annet for å bidra før det fær. Jeg må visste noen av alle sunnmøringene som har vært der og hjulpet meg å bygge opp igjen naustskur eller songen sang til meg eller plukket bær eller vasket et kott. Jeg vet navnet oppe I hodet mitt. Men da håper jeg at den takken min når da.
0: Hvis du skal beskrive Ulvesund fyr I dag, altså ikke rent så bygningsmessig, men hva så fer der? Hva forteller oss om det?
1: Ulvesund fyr en kreativ base der man også kan overnatte, og der det kafé hver dag om sommeren. Og så det basen for det som jeg holder på med, da, med å bringe lys. Det skal være et lyspunkt I hverdagen. Det skal bringe lys og håp. Fyret står jo ned I fjøra og lyset. Det viser signaler, liksom her det trygt, her det ikke trygt. Det viser retning. Det blinker når det bekmørkt, så splintrer det mørket og viser at det her et lys. Du ikke alene der ute I mørket. Og det beroligende. Det stopper ikke, det bare går og går. Det har stått og lyst I 1870. Ikke den lykta som lyser nå, men det har vært lys samme signal eller samme karakter, sier 18

0: på en annan måte. Det kom I coronatiden. Så reiser jeg rundt og synger og oppmuntrer folk når folk spør meg om det. Da jeg alltid hjemme om fyret og henter inspirasjon og lys og ting å ta med meg. Så det fyret det på en måte også et symbol for det som jeg vil bruke livet mitt til.
1: Før du kom I studio, Sølvi, så såg jeg gjennom, ikke alle, men I hvert fall veldig mange av sangene du har skrevet, og det fyret har inspirert en del sanger, Hvit sektor og mange sånne ting.
0: Ja.
1: Du har funnet en del inspirasjon der, tydeligvis.
0: Ja, men det har jeg, og det ble veldig sterkt for meg når jeg kan jo fortelle at jeg ble enke for 9 år siden, og da ble det ganske mørkt. Og jeg hadde satt igjen som alene mor for 2 unger på henholdsvis 1 og 3 år. Og det var jo på en måte en knust drøm om hvordan fremtiden skulle bli. Og når jeg traff syriske flyktninger så jeg skulle hjelpe på å lære norsk, så kjente jeg meg sånn igjen I deg, for deg også måtte trykke på reset. Du må begynne på nytt og redefinere deg selv, og det som var livet ditt ikke akkurat som det var. Ja, så det da satt jeg av til bare I vindueskarmen og så på fyret som lyste og blinket og følte at det bare fylte meg med sånn håp om at det skal klare det da. Men senere så fant jeg et sorgbearbeidingskurs I Oslo og reiste på det, fikk barnepass I stedet for 1 helg I måneden fikk jeg 5 dager på en veke og fikk være på et kurs I regi av den svenske sorginstituttet. Og det betydde enormt masse for meg. Da lærte jeg en måte å bringe lys til andre, altså hjelpe folk gjennom sorg, og jeg fikk hjelpe meg selv gjennom, for det var første del av kurset. Og så hvordan kan jeg hjelpe andre konkret og praktisk metode da. Men så da etter det kursene kom jeg hjem igjen og så bort på fyret så ga det meg ekstra mening jeg så at nå har jeg et konsept som virkelig henger ihop for jeg har alltid sunget sanger til trøst og ønsket at sangene mine skulle være sånn oppmuntrende heying på veien for folk, ikke gi opp stå på, sånn, fortsett ikke legg det ned det kommer til å gå bra bare altså, du kommer til å finne veien, sånne sanger har jeg mange av Men så I tillegg sitter jeg med sorgbearbeidingsdiplom fra kurs, og så et fyr som splintrer mørket og viser retning. Det var en kraftpakke, må jeg si da.

0: Du, Sølvi Hopland, du ble altså enke nok så fort med to små barn. Det en situasjon som veldig få kan forestille seg hvor vanskelig og mørkt må være, og så sitter du her i dag, og så har du utdannet, om vi skal si det sånn, til sorgveileder og får bruke de veldig dyrkjøpte livserfaring til å hjelpe andre. Hvordan opplever du det?
1: Nei, jeg bare veldig takknemlig. Jeg lever jo med et, skal jeg si, lyttende hjerte, kanskje. Så det hjelper kanskje å fyre meg til også. Men det er jo den storheten i det når du finner skatter som ligger i det mørke. Og det bestemte jeg meg tidlig for, da, at når mannen min er død, så må jeg og ungene på skattejakt, for det må finne skatter i dette mørket. Og ingen sånne setninger som at det en mening med det skal du se, eller Gud gjør aldri feil, eller sånt, det trøster ikke meg helt tatt, det bare opprørende. Men det noe annet å oppleve etterpå, se, nå såret mitt blitt til lys, for nå har den sangen jeg skrev i det på det mørkeste berget livet til en annen. Da har det blitt lys. Da ikke det bare lys i meg, men da blir det et lys som jeg kan holde, som andre kan se, sant? Eller som fyret som står og lyser. Det er jo, det skaper mening med det som i utgangspunktet er meningsløst for meg.
0: Og så har du altså lært en del teknikker, om man skal si det sånn, eller du har fått noen redskap til å bearbeide din egen sorg, som du da gir videre til andre, og det er jo kanskje heldigvis få som opplever så brutale ting som du, men alle mennesker opplever jo følelser, ja. Å komme nær på noen, så har det vondt på grunn av død og sånne ting. Er det redskap så han kan bruke når alt virker håpløst?
1: Absolutt. Altså, det er det. Og det trenger ikke å være så vanskelig heller, men jeg har så mye på hjertet om det, at jeg må bare sortere litt hva jeg skal... Altså, jeg og mine beste venninne fikk kreftdiagnose i fjor, og da hadde jeg godt tenkt at jeg må skrive historien min og litt av det som skjedde når mannen min døde. Men jeg visste ikke hva jeg skulle angripe, om det skulle være barnebok eller hva det skulle være. Men når jeg hørte at hun skulle på operasjonsbordet, og at det var 3 uker etterpå skulle det være kontroll for å få vite om det var spredning eller ei, da bare kjente jeg om natta 4:15 våknet at nå må jeg skrive. Da begynte jeg å kladde, og så kom det mye mer enn jeg trodde jeg hadde på hjertet, for da tenkte jeg, da er det ikke til hun, men det er til flokken rundt hun, hva de må gjøre hvis hun får en tøff beskjed, for nå må de ikke trekke seg og si bare ring hvis det er noe. Nå må de komme aktivt inn, og så må man ikke være redd for å gjøre feil eller si feil. Og jeg må få skrive det jeg lærte i Schweiz, for vi var der når mannen min døde. I 2,5 måneder tok det fra vi kom ned til han døde. Og jeg synes at det, vi erfarte nok, så var veldig vakkert, selv om det var brutalt, og vi kjente oss ikke alene. Så da skrev jeg en bok som heter Livsviktig, og den ble hardperm A4, ganske tjukk bok på over 200 sider, som jeg lagde på 3 uker i lag med en som hjalp meg å få det til da. Og den har jeg trykket opp igjen 2 ganger etterpå, så på et drøyt år så har jeg solgt over, ja, rundt 320 bøker uten, bare utgitt på mitt eget lille forlag, uten markedsføring. Og der skriver jeg ganske mange sånne tips til å jobbe seg gjennom. For eksempel lærte vi på sorgveilederkurset at hvis man vil jobbe seg gjennom sorg, så må man være villig til å gi slipp på offerroller. Og det er ikke lett. Tenker jeg, men jeg er jo enkel, jeg er blitt alene. Og, sånn at man har veldig lyst til å holde fast på den. Men jeg har for eksempel kladdet et lite avskedsbrev til offerroller, takk for følge, og du har betydd masse for meg, men nå er jeg nødt til å la deg fare, for jeg må videre. Og så kan man krysse opp ja, nei eller snart. Men et eksempel. Men jeg reiser rundt, jeg var i Nord-Norge for et par helger siden, en hel helg, og snakket om sorgbearbeiding og hva oppgaver, og hjalp folk gjennom til å kunne la ting fare med fred.
0: Ja, for du, Selvi, du har vært der at du trodde at du aldri mer ville være glad.
1: Ja.
0: Og det er det men andre mennesker får si, og hva sier vi når vi møter mennesker som er der?
1: Nei, det er jo individuelt. Jeg husker jo hvordan det var de første årene. Jeg fant jo ikke det sorgveilederkurset, for jeg hadde vært enke i 6-7 år. Så det er jo mange ting før det. Altså, er det nok avlastning? Har noen å snakke med? Hvis du er omgitt av folk som ikke, ja, som jeg tenker, hvis du går inn i en Facebook-gruppe om sorg, og så ser du bare det er mye dulling med sorg. Mye sånn at man bør gå ofte og ofte på gravplassen, eller lage mausoleum i huset sitt, og det sa mannen min, vær så snill, ikke lage noe mausoleum når jeg er død. Og så sa han, gjør ikke dette til en sånn familietragedie nå. For mora hans døde når han var ungdom, og han hadde ikke lyst til at vi skulle være sånn, der er de stakkars familien som ikke har far, sant? Eller de stakkaren, vi skulle ikke være stakkare. Det tenkte jeg, er så glad for han sa det. Han sa, dere må ha det kjekt. Det er jo ikke så lett når du er helt knust og tenker, nå, offer meg, nå må vi huske å ha det kjekt. Men jeg er veldig glad for han sa det, for at jeg måtte holde fast ved at det skulle være kjekt for ungene. Men når jeg møter folk som nettopp har mistet eller gått gjennom en sånn rystelse som det, så kan ikke en bare si, ja, men du kommer til å bli glad, dette går fint, og det er bare å stå på. Man er nødt til å få ta sorgen i sitt tempo og gi den tid, for den må gjennomleves. Man må kanskje hoppe over den, eller spurte gjennom, eller ta en omvei rundt. Men det hjelper så mye å ha noen som sier, jeg er her med deg, du skal ikke være litt alene. Og så håp. For meg hjalp det å treffe enker som kunne smile. Jeg husker det var i Schweiz som var massør, og hun hadde vært enke i noen år, men at hun kunne smile og virke glad, eller gå på jobb. Det var sånn, for meg, kan man jobbe når man er blitt enke? Kan jeg le igjen? Kan jeg smile? Kan jeg bruke sangene mine? Kommer trua mi til å overleve? Men jeg er nå, tenker jeg, et levende bevis på at man kan komme seg gjennom, og det vil jeg være, for det gir håp til andre å se at jeg har kommet meg gjennom, med trua i behold og med sangen i behold. Andre gjør kanskje ikke det, men det kommer seg gjennom på et vis. Og det sa enker i Schweiz jeg traff også til meg, du blir bært på et eller annet vis. Og sveitsiske venninne på 86 år mistet første mann sin i ungdommen, og, eller tidlig da, var ikke ungdommen, hun var ungvoksen. Hun kom til meg med det bibelverset, der står at Gud tar seg av enker og farløse, og jeg er enke, ungene mine farløse. Og hun sa, du kommer til å erfare det. Og når mannen min døde, så sa ikke sveitserne kondolerer, men jeg kom heller ikke med blomster, der kom med penger, og så kom det med noe kraftig håndtrykk, og så sa de, fil kraft, fru Emmer, det betyr mye kraft, nå ønsker jeg deg kraft og framtidstro, fru Emmer. Så når vi skulle kjøre hjemover fra Schweiz til Norge med urna til mannen min i bilen, og gravsteinhast og unger og barnevogner, det er helt surrealistisk, men så var jeg, følte jeg meg sånn nesten opppumpet av kraft fra alle som har kommet og trykket meg i handen, fra tilsvarende NAV-ansatte eller folkeregister med dødsattest. De røyste seg for meg og trykt meg i handa og sa jeg, nå fru Emmer, ønsker jeg deg mye kraft og framtidstro. Til meg i brev fra banken stod det sånn, i denne vanskelige tid ønsker vi dem mye kraft og framtidshåp. Så når jeg kom hjem og ordet vi har er kondolerer, så føles det nesten som lufta går ut av, for da føler jeg så synd på meg selv. Kondolerer, sant? Så blir man liten igjen. Ja, nei, stakkars meg, vi skulle hatt et bedre ord.
0: Hvor lang tid gikk det før du klarte å skrive sanger igjen?
1: 2 år.
0: Hva tenker du om det du skrev i den perioden? Er det en sang du vil trekke fram så vi kan spille nå?
1: Du kan jo spille den sveitsiske. Den første som kom var på sveitsisk, og det er jo veldig rart. Men den kom i et veikryss i Polja-krysset hjemme. Så bare begynte jeg å synge på sveitsisk, og da hadde det stått helt stilt et par år. Den heter Åni di, det betyr uten deg. Jeg prøvde å lage norsk tekst på den, men den er absolutt best på sveitsisk.

0: Det var altså du det Sølvi Hopland med en sang på sveitsisk. Jeg skal være litt forsiktig med å gjenta teksten, men denne kom altså ut av den situasjonen eller den perioden du hadde etter at du mistet mannen din. Nå har det gått 9 år og du sitter her og du smiler og jeg tror du synes livet godt å leve.
1: Jeg elsker livet. Jeg tror det er nesten som en sånn brann I hjertet. Jeg tenker også at når man på den bakgrunnen, stjernene vises best på mørk bakgrunn. Når jeg har opplevd at mannen min som bare var 48 år døde I armene mine, at jeg sitter igjen og har livet. Så jeg kan sitte I bilen og bare takke for at jeg puster. Takke for at jeg forstår det fjellene, at jeg får en sånn glede over ting som, ja, en djupere glede da. Og så blir det en veldig sånn sterk drive I meg at jeg må bruke livet mitt mens jeg har det, for jeg vet ikke hvor lenge jeg har det, for det vet på en måte ingen av oss. Så når folk sier at nærmest sorgen, den blir det resten av livet, vet du, så har jeg lyst til å reise meg og protestere og si, det høres for tungt ut. For det veldig tungt å gå og bære på sorgen når den tynger. Men, og jeg tror heller ikke jeg kan si at savnet blir der hele livet. For jeg går ikke nå og savner mannen min på den måten. Og det gjør heller ikke ungene mine, for det har gått så lenge siden. Vi har snakket og snakket om det, og på en måte jobbet oss gjennom det, og blitt vant til det livet vi har. Men når jeg skal lese fra boka, så jeg skrev om det som skjedde den sommeren han døde, og sånn, så renner jo tårene, og stemmer brist og sånn. Men jeg er like glad igjen etterpå, jeg bare kommer tilbake igjen til det, og det jo så virkelig som om det var I går. Men jeg ikke tynget av sorg. Jeg er full av livsglede.
0: Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlås.

0: nyhetene.
1: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen besøker Drammen i dag i forbindelse med storbrannen i Krokstadelva. Der vil statsråden blant annet møte representanter fra kommunens kriseledelse og noen av de som har blitt evakuert. Brannen er nå endelig under kontroll. Endre Lundgren har mer.
2: Den første meldingen om brannen kom i går ettermiddag. Da var det brann i et rekkehus, men siden spredte brannen seg raskt til flere rekkehus og terrenget i området. Det ble også hørt eksplosjoner fra noen av de brennende bygningene. Brannvesenet i Krokstadelva har fått bistand fra brannmannskaper over hele Østlandet.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har dyp medfølelse med dem som er blitt evakuert, og alle som har mistet huset og hjemmet sitt i storbrann. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen i boligområdet i Krokstadelva i Drammen, sier statsministeren i en e-post til NTB. Et tak har falt ned på et kjøpesenter i Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpesentrum utenfor Uddevalla i dag tidlig. Ingen ble skadet i hendelsen, og området er nå sperret av. Det er en del av et tak i en av butikkene som har rast ned. 7 personer er drept og 24 såret i et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap i Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen i natt, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon i Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet i havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset i Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn er

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Mitt navn Rune Myklebust. Jeg bor på Amblem og jobber i Mørenett og hører til på Amblem Bedehus. Der har vi en visjon, og det helt liv. Jeg blant annet tekniker på Bedehuset, og jeg veldig glad i lovsang og ikke minst å synge meg selv. Det veldig mange sanger jeg kunne ha valgt, både gamle og nye, men har landet på en som på en spesiell måte knytter livet sammen til en helhet. Sangen jeg har valgt kan gå stå som en salme, og kan beskrive noe av vår vandring med Jesus som følgesvenn i livet. Men grunnen til at jeg har valgt denne sangen, og at den er spesiell for meg, er at det får meg til å ane litt av himmelen. Himmelen er en tilstand jeg har litt vanskelig for å forstå, og kanskje har jeg på en måte nok med livet her på jorda. Gud har velsignet med meg en god kone og tre flotte barn og ellers familie og venner rundt meg. Men når jeg står på stadion og synger denne sangen, så går alltid tankene mine til ordet i Bibelen om himmelkoret. Og på stadion med 50 000 andre som synger med av Fyldals, er det mulig å fatte hvor fantastisk himmel skal bli når vi skal lovsynge Jesus til evig tid.

0: nyhetene. Storbrannen i Krokstadelva nå under kontroll snart et døgn etter at brannen startet. Mer enn 100 boenheter har gått tapt I flammene, og mer enn 400 mennesker evakuert. Det meldt om at to personer lettere skadet I forbindelse med slukningsarbeidet, og etterslukking vil pågå I lang tid. Det brenner fortsatt I terrenget nordøst for berørt bebyggelse, men det ikke spredningsfare, det opplyser politiet I en oppdatering. Det ulmer også fortsatt I noen av bygningene. Brannmannskapene får hjelp fra tre helikoptere som dumper vann over de stedene der det fortsatt brenner I Krokstadelva. Brannen den største I Norge siden Ålesundbrannen I 1904. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen har I dag besøkt området I forbindelse med storbrannen. Der har statsråden blant annet møtt representanter fra kommunens kriseledelse og noen av de som har blitt evakuert. Et tak har falt ned på et kjøpesenter I Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla I dag tidlig. Ingen ble skadet I hendelsen og området nå sperret av. Det en del av et tak I en av butikkene som har rast ned. Sju personer drept og 24 såret I et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap I Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen I natt, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon I Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet I havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset I Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du misjonstimen med Helge Åkernes.

til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Men da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Ord til liv en podcast og et radioprogram som vært produsert av P7 Kristen Riksradio. Som jeg sa i innledningen, last gjerne ned P7-appen hvis du vil høre flere av våre programserier. Du kan også gi en gave til P7 hvis du ønsker å være med og støtte opp under det mediemisjonsarbeidet som vi driver. Og da kan du gi deg gaver via Vips på nummer 547-767. Ha en riktig god dag videre, så snakkes vi snart med en ny episode av Ord til liv.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Under en palme ved sjømannskirken I San Pedro hadde Pedersen tilhold. Gammel sjømann var han og hjemløs. Eiendommen sin fikk han med seg I en utrangert handlevogn. Noen ganger kom han inn I kirken til gudstjeneste. En gang ville noen avvise den lurvete framtoningen, men assistent Per Øyvind la armen rundt ham og tok ham med seg inn. Da sjømannspresten en dag ble utsatt for en ulykke, kom Pedersen til de ansatte på kjerka og ga uttrykk for sin sorg. «We pray for him, you know», sa han. De «we» som ba for presten var naturligvis alle uteliggerne I området. En av de siste gangene jeg så ham, sto han med den tunge døra inn til posthuset og åpnet den for alle som kom med hendene fulle. Pedersen hørte ikke med I det gode selskap. Men jeg sikker på at han hørte meg blant Jesu venner. Og jeg glad jeg møtte ham og lærte noe viktig av ham. Jeg lærte noe om at et hvert menneske har en indre storhet som andre ofte ikke ser. Aldri mer skal jeg nedvurdere noen etter blikk på utseende. Og for egen del ber jeg heretter om å få ha mer indre varme enn ytre anseelse. I 1. Mosebok kapittel 1, vers 26 står det Da sa Gud, la oss skape mennesker I vårt bilde, som et avbilde av oss.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden i Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Et tak har falt ned på et kjøpesenter I Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla I dag tidlig. Ingen ble skadet I hendelsen og området nå sperret av. Det en del av et tak I en av butikkene som har rast ned. Storbrannen I Krokstadelva nå under kontroll snart et døgn etter at brannen startet. Mer enn 100 boenheter har gått tapt I flammene, og mer enn 400 mennesker evakuert. Det meldt om at to personer lettere skadet I forbindelse med slukningsarbeidet, og etterslukking vil pågå I lang tid. Det brenner fortsatt I terrenget nordøst for berørt bebyggelse, men det ikke spredningsfare, det opplyser politiet I en oppdatering. Det ulmer også fortsatt I noen av bygningene. Brannmannskapene får hjelp fra 3 helikoptere som dumper vann over de stedene der det fortsatt brenner I Krokstadelva. Brannen den største I Norge siden Ålesundbrannen I 1904. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen har I dag besøkt området I forbindelse med storbrannen. Der har statsråden blant annet møtt representanter fra kommunens kriseledelse og noen av de som blitt evakuert. 7 personer drept og 24 såret I et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap I Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen I natt, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du misjonsteamen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Hei, dette Harry Valderhaug, og jeg er blitt utfordret til å fortelle hva sang som jeg setter stor pris på, og det er mange, men det er en sang som alltid jeg blitt rørt av, dels på grunn av melodien selvsagt, men veldig mye på grunn av teksten. Og det er en sang som Roland Utbult synger, og som han var og sang en gang da jeg var ung, det er lenge siden. Han heter Til vår Gud. Den begynner slik: ingen har en sådan makt, ingen kan forstå så, hvilke prøvninger som vi enn hamner i. Og det er et godt utgangspunkt, hever det for meg, fordi at det er så mange ting i jobb, i familie og i livet vårt som er vanskelig, og hva oss kan møte på og synes det er vanskelig og utfordre oss. Og så er denne sangen da en sang som viser at det er slik Gud kjenner oss. Og så stender det så fint i dette koret: til vår Gud vil vi gi all lov og ære. Til vår Gud vil vi be at være nære. Til vår Gud vil vi synge jubelsonger. Til vår Gud. Og det håper du kan si også, så lytter til radioen, at du har en venn. Du har en herre over livet som også kan møte deg når du er det vanskelig, og at du får vende blikket oppover. Så lykke til med å høre Til vår Gud.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi les slutten av Matteus evangeliet. Kapitel 28, vers 18-20. Og Jesus steg fram, talet til dig og sa: Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå de for ut og gjør alle folkeslag til læresveiner, med de det døyper deg til navnet Faderen og Sonen og den heilage ande, og lærer deg å holde alt det som jeg har boet dykk. Og se, jeg med dykk alle dager så lenge væra står. Nå har vi lest de siste versene i Matteus evangeliet. Vi har møtt Jesu kall til misjon, Jesu påbud om å gå ut og gjøre alle folkeslag til læresveiner, og Jesu lovnad om å være med deg alle dager. Det han som har fått all makt, som gjev oppdraget. Det grunn til stor takk og glede over at han selv vil være med deg som svarer ja til kallet, og går ut i tjenesta med å bære videre den beste budskapen i verden. Jesus, som var krossfest på Golgata og gravlagd, hadde stått opp att. Han møtte læresveinene sine på fjell i Galilea, der han hadde sagt at han ville møte dem. Der gav han dem oppdraget om å gå ut med budskapen, ut med evangeliet. Jesus hadde gjort alt til frelse for alle, og han ville at alle skulle få kjenne han og bli hans læresveiner. Dette som gjaldt alle måtte kunngjøres for alle. De som ennå ikke hadde hørt om Jesus måtte få høre om han. De skulle være døypt i den treenige Guds navn, og de skulle lære å holde alt det Jesus hadde boet dem. Vi har fått del i denne budskapen og i dette oppdraget. Det en vidunderlig budskap og et signerikt oppdrag. For ei glede å lukke der og få være med. Takk til Gud som gav oss Jesus og tjenesta for han. Gjør Kristus kjent for verdens millioner, for han Herre. Han allherredrott. Så kommer han att når en gang gledebåde til alle land og folkeslag har nått.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

lengst borte I den fjerneste av alle evigheter sitter vår Herre. Og han stryker sitt veldige skjegg og ser jorden som en liten svart stein I det fjerne. Og han smiler sitt allvitende smil og sier sakte til seg selv, Nei, jaså, så det bor folk.

seks år prøvde å lære å kaste kurvball. Han og faren var ute i hagen. Faren fikk ballen i kurven et par ganger og sa, «Bare gjør slik som dette, det så lett så.» Den lille gutten prøvde igjen og igjen, men han klarte ikke å få ballen så høyt opp i lufta. Han ble mer og mer frustrert og sa, «Det lett for deg som så høyt oppe. Du vet ikke hvor vanskelig det her nede fram.» Akkurat det kan vi ikke si om Gud. Han vet hvordan det her nede. Han sendte Jesus til å leve blant oss. Jesus vandret der vi vandret. Han led på samme måten som vi, og han ble fristet liksom vi ble fristet. Han ble Guds store Immanuel, Gud med oss. Jesus oppfylte det gamle profetordet som sa, «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr «Med oss Gud».

0: nyhetene.
1: Det er helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Det brenner fortsatt I terrenget nordøst for berørt bebyggelse, men det ikke spredningsfare, det opplyser politiet I en oppdatering. Det ulmer også fortsatt I noen av bygningene. Brannmannskapene får hjelp fra 3 helikoptre som dumper vann over de stedene der det fortsatt brenner I Krokstadelva. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Et tak har falt ned på et kjøpesenter I Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla I dag tidlig. Ingen ble skadet I hendelsen og området nå sperret av. Det en del av et tak I en av butikkene som har rast ned. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Ja, på spørsmål om hvilken sang som min sang, så havner jeg lett på nummer 145 i den blå sangboka. Det nok det som Jesus gjorde. Den sangen har jeg hatt mye glede av gjennom et langt liv som kristen. Den ble skrevet i 1959 av Trygve Bjerkreim, og ble skrevet i forbindelse med en misjonærutsendelse. Og i den forbindelse så var det en samling med noen få personer til stede. Og disse personene snakket da om misjonærutsendelsen, og i den forbindelse så ble det sagt i den stua de var en setning: det er nok det som Jesus gjorde. Det var hilsenen når disse skulle dra, og det ble da til en sang som Trygve Bjerkreim skrev ifølge han selv den 13. februar i 1959. Den sangen har fulgt meg ifra jeg ble en kristen, fordi at det å bli en kristen med et liv bak seg der en så lettere på synden enn som hadde var gjort, og som en for så vidt gjør, det var lettere å se på den enn å se på det Jesus hadde gjort. Derfor den sangen trøster meg når det har vært vanskelig å feste blikket. Den har trøstet meg når stegene har vært tunge, og den har trøstet meg når Jesus var nær. Til du som måtte kjenne at dette var en sang til deg, skulle du slite, ha tungt å bære, ikke glem at det er nok det som Jesus gjorde. Så ba Åre love meg om at jeg skulle si litt om hvem jeg var, og det burde jeg selvfølgelig ha gjort innledningsvis. Men sånn er det når en skal presentere noe, så kan en lett glemme ting. Mitt navn er Ragnar Ringvold, er fra Sørlandet, bor i Kristiansand, og har vært politimann i en årrekke, før jeg nå har endt opp som kretsleder i en Indremisjonsforbundet Sør, og der blir jeg nok kanskje en liten stund til. Jeg ønsker deg en velsignet dag.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Du visste det? Nei, jeg har så godt å vente på at du skulle ringe i dag. En spesiell dame, må jeg si, og det har grepet meg. Jeg trenger ikke å presentere meg, og hvor salig det skal bli. Vi trenger ikke å presentere oss da heller. Vi trenger ikke å komme med noen agenda. Vi trenger ikke å komme med noen prestasjoner. Vi skal få lov til å bli tatt imot av en som har kjent oss alltid.

0: nyhetene.
1: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbrannen. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne brannen, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetatene og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

for fattig og for rik. Han tette alle nøkkelhøl og stamble på en speke fjøl. Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Og han var hard som stål og kjøpte aldri fisk eller korn, men stappe i sekker og dyner og puter og sydda

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre Og kanskje stussa du litt rann på første sangen I dag En sang som du helt sikkert har hørt mange ganger Vidar Sandbeck, Pengegaloppen Vidar Sandbeck var en av Norges, etter mitt syn I alle fall, aller største visesangere gjennom alle tider på linje både med Preussen og med andre, tenker jeg. Han var ikke først og fremst kjent for å synge I kristne sammenhenger, og dette heller ikke en kristen sang, men vi lar den være innledningen I dag, for I fokus I dag handler nettopp om penger. Det at du kan bli så opptatt av jordisk gods og gull for å bruke det uttrykket at du mister det viktigste her I livet og det viktigste I evigheten. Og hvis du fikk med deg teksten til Vidar Sandbeck si for treffelige vise så synger han jo sånn at «Ak så ente viser slik og alltid gjør på jorderik, med presten og klokker og granbar og blomster og bord og fyrtomsspik». Skrev I en tid hvor du spikret kistene dine hjemme, og så endte det altså med presten og klokker og granbar og blomster og bord og fyrtomsspiker, ei heimesnekret kiste. Det skal vi ha fokus på denne timen. Det finnes noe her I verden som viktigere enn gull og penger. Men vi skal fortsette med Gullgraversongen, en sang I samme leia. Torkel Selin skal få ta oss med til det ville vesten I USA, hvor en mann en gang I tiden hadde store planer om å bli rik, og så ble han mye rikere enn han hadde drømt om.

Jesus, han advarer mange ganger mot å bli for glad i det som blir kalt for mammon. Det betyr altså penger og alt som har med det å gjøre. Og han sier blant annet, hva gagner det et menneske om du vinner hele verden, men tar skade på de fel? Og vi vet jo at det var folk som kom til Jesus og gjerne ville følge han, men rikdommen holdt dem fast, og det var for vanskelig å gi slipp på. Nå er det ikke galt i å ha penger, og de fleste av oss som bor i Norge i alle fall, vi er nok veldig rik sett i verdens perspektiv, men spørsmålet er hva er det viktigste for oss? Jesus han sa jo at hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Nå skal Glenn Gulli få synge en sang som heter Mange millioner, og så handler om det Jesus sa. Du kan vinne hele verden, men likevel tape det viktigste, nemlig de fel. Og så skal det svenske ekteparet som bor rett over svenskegrensen fra Kongsvinger omtrent, Sara og David Åström, som har vært på besøk på Sunnmøre, de skal få synge en alldeles nydelig versjon av en sang som vi har på norsk, om jeg eide alt, men ikke Jesus.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Materialisme kalles det, en religion som veldig mange, I alle fall I den rike del av verden, egentlig bekjenner seg til, mest ubevisst, hvor det materielle du kan få tak I gjennom livet blir det viktigste. Og som en har sagt det for mange mennesker I dag, så det store poenget I livet, det hvem har mest penger I banken den dagen han dør, den har vunnet. Men så det jo nettopp motsatt at den dagen du dør, så må du gi fra deg alt her I verden. Sølv eller gull kan ikke kjøpe et hjem for deg den dagen livet over, men det finnes en mulighet I evigheten. Det litt fritt oversatt den sangen som selveste Dolly Parton. Kjekt å få besøk av hun her I fokus. Nå skal hun få synge den sangen til oss.

Når det skulle ordnes sånn at den gjeld som du har til den hellige Gud på grunn av din synd, at den skulle betales sånn at både du og jeg og alle mennesker hadde mulighet å komme til Gud og ha noe med han å gjøre, så holdt det hverken med sølv eller gull. Det står i Bibelen, dere er dyrt kjøpt, står det. Og det var Jesus som betalte prisen, og Peter han sier det sånn, vet dere ikke at det ikke var med sølv eller gull eller kostelige ting, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Jesus kunne ikke betale hverken med sølv eller gull, før ikke han hadde nok penger i himmelen til å betale det det kostet å gjøre godt igjen de synd. Så Jesus han betalte med sitt eget liv. Og nå skal Håkon Banken få lov å synge om det. Ved sølv eller gull ei min frelse ble vunnet. Og nettopp fordi at Jesus betalte denne voldsomme prisen, så kan du være søkkrik før om du skulle mangle nesten alt som finnes av jordisk gods og gull. Vi bruker det uttrykket nettopp fordi at du har Jesus. Fem staute, følg etter Håkon Banken med sangen «Å, hvor rik jeg er, jeg har Jesus».

I min barndom på 70-tallet så var det ikke alle i Norge som var millionærer. I dag vel nesten alle i Norge det. Du må jo betale mange millioner blant annet for å kjøpe deg et hus, eller for så vidt saken en litt skikkelig bil også i Norge i dag. Men den gangen var en million veldig mye penger. Og da hadde de et uttrykk, I alle fall hadde de det der jeg vokste opp og eide på Nordmøre. De snakket av og til om folk som ville gi seg ut for kanskje å være litt rikere enn de var og litt flottere enn de var, og ga uttrykk for at de kanskje hadde bedre råd enn de egentlig hadde, så ble de ofte på folkemunde omtalt som millionær Blakk. Millionær Blakk som vil være millionær, men som egentlig Blakk likevel. Og den sangen du skal få høre nå, han skrevet i en tid da det å være millionær ikke var hverdagskost for folk flest. I am a millionaire, eller I am rich, heter han. Det Jesse Dixon. Så syng den, jeg har sagt det før her i fokus, jeg må få lov å kalle han for en legende innenfor kristen sang og musikk, og ikke minst innenfor gospelmusikk. Et fyrverkeri av en mann som døde for en nokre år siden. Han skal få synge «Jeg er rik, jeg er rikere enn en millionær».

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter til programmet I fokus fra Radio Sunnmøre, og I dag tema altså penger. Og vi begynte med pengegaloppen, og vi har for oss sanger som handler om det som har med rikdom å gjøre, og hva så det viktigste Jesus anbefalte oss, at vi skulle samle oss skatter I himmelen, og ikke først og fremst her på jorda. Og så det jo sånn at vi alle har fått noe å forvalte, noen har fått lite, noen har fått mye, og de fleste av oss I Norge, må vi vel ha lov å si, har fått mye. Og nå skal vi spille en julesang. Han ikke så veldig mye brukt, men det finnes ikke mange sanger med en mer meningsfull tekst enn dette. Anne Wada skal få lov å synge til oss, men før da har jeg lyst til å lese teksten. Gud sin egen sønn og skan over juletiden. Derfor går et lovsangshav over verden vide. Derfor fra det høye kor lyder det her nede. Gi, det din sak på jord. Gi og gi med glede. Hørte du det? Gi, det din sak på jord. Gi og gi med glede. Gi din Gud ditt hjerte hen. Gi din ringe neste. Gi din uvenn og din venn. Gi dem av ditt beste. Gi til du blir tom og arm. Intet skal du miste. Gi til du blir rik og varm. Rikest på det siste. En enorm oppfordring som handler om hvordan jeg og du I det velstående Norge, for de fleste av oss det sånn, hvordan vi skal forvalte det vi har fått. Gi, det din sak på jord. Gi og gi med glede.

Gå bort, selg alt du har, gi det til de fattige, kom så og følg meg, sa Jesus til en rik mann en gang. Det betyr ikke at du skal selge alt du eier og stå nok naken igjen. Det ikke galt å eie hverken eiendom eller penger vi som bor i Norge. Vi skal takke vår Gud og vår skaper for at vi har det så godt. Men vi skal forvalte det på en god måte, og vi skal forvalte det sånn som Bibelen lærer oss. Og det temaet her i Fokus på Radio Sunnmøre i dag. Nå hørte du nettopp julesangen «Gi det er din sak på jord» eller «Gud sin egen sønn og skap». Nå skal den svenske visesangeren Jan Sparring få lov å synge «Lev ditt liv så at du ingenting angrer». Den dagen da du står innenfor det ukjente, min venn. Det kommer en dag hvor du ikke kan gjøre noe opp igjen. Da må du ha levd livet ditt sånn at du ikke angrer på noe. Og i den sangen så står blant annet dette. Du skal leve sånn at andre får sol som på skuggsidan går. Dem som lever i skyggen og kanskje ikke har det så bra som du og dem er det mange av i verden. Lev livet ditt sånn at dem får litt grann sol i sitt liv.

Nå skal du få høre en sang som sunget av en gruppe som heter Presens. Litt usikker på om vi kan gå god for hele teksten, men vi kan i hvert fall gå god for det aller meste. Du kan ikke ta det med deg inn i himmelen. Det vel en sannhet som noen kvar vet noe om. Det kommer en dag, det ble sagt i gamle dager, det finnes ingen lomma i likskjorta. Du får ingenting med det ut

Du har lyttet til I Fokus på Radio Sunnmøre denne timen med tema på penger og gull og grønne skoger og jordisk gods og gull, om vi skal bruke det uttrykket. Nå skal vi ta med oss to sanger helt på tampen. Det kan hende du kommer I en situasjon I livet at du mister pengene dine, du mister eiendommen din. Mange av dem som I dag flyktninger hadde det nok så bra og var forholdsvis velstående mennesker før krig for eksempel tvang dem til å flykte. Det kan hende du en dag mista helse og det kan godt hende hvis du lever lenge nok at du en dag mista den kraft og styrke du hadde I ungdommen. Uansett hva utfordringer du måtte møte, så skal du få lov å gå til Jesus, og så skal du få legge det hos han. Det kort gjenfortalt tekstet I sangen vi nå skal høre Joe og Roy synge, Leave it there. Legg det der.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: der du er. Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbrannen. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne brannen, skriver kongen i brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil i ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen i Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt i Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget i går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad i skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden i Aalborg i Danmark i går ettermiddag. Han ble i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Velkommen til sommerspesial i dagens podcast og Kristen Norge. Dette her er jo da en sommerspesial som jeg selv har bedt om. Det handler om dumme spørsmål og kristendom, kan jeg kanskje si. Jeg har jo på en måte tenkt lenge på hva jeg skal gjøre på en slik episode, så jeg har jo spørsmål som «Finns Gud?» «Ser han alt vi gjør?» «Liker ikke Gud regnbågefargene?» «Er Gud like sint som i Gamle Testamentet, eller er han en snill mann med skjegg i sandaler, som i Nye Testamentet?» Det er jo masse en kan lure på, bare en tør å stille spørsmålet om religion. Og jeg har lært meg at det ikke finnes dumme spørsmål. I dag skal jeg stille deg en del rare spørsmål, og jeg heter Kai Flatekvål. Jeg er journalist i Dagen. Og jeg har med meg et aldri så lite panel fra øverste hylla i Dagen. Det er jo da Tore Hjalmar Sævik, du er også journalist i Dagen. Velkommen.
1: Takk.
0: Og så har jeg da fra Bryne, Sofie Braut. Hun er debattredaktør og meningsytrer i oss. Velkommen.
2: Tusen takk skal du ha.
0: Og ikke minst, Espen Ottosen.
3: Oi.
0: Og du er jo da, kan jeg si, til tider, en utskjelt kommentator i Dagen. Hvorfor får du så mye kjeft, Espen?
3: Gjør jeg det? Nei, da er jeg heldig, tenker jeg, for det føler jeg egentlig at preller stort sett av. Men altså, jeg er jo kanskje den som mener mest i Dagen, for eksempel Sofie, som kan mene mye og sterke ting. Hun driver jo med mye annet som redaktør, mens jeg driver jo bare og mener ting. Men heldigvis da, så tar jeg meg noen pauser innimellom og skriver intervjuer, så da mener jeg litt mindre. Men jeg setter det på kontoen for kvantitet. Jeg produserer såpass mye innimellom at noen blir selvfølgelig sitt.
0: Er det vanskelig å mene ting i det offentlige ordskiftet, Sofie?
4: Nei, det synes jeg jo ikke vi skal si. Vi lever jo i et land som har gode muligheter for å komme til ordet, og jeg opplever jo at jeg har veldig gode muligheter der, og så kan jeg jo snakke om hvordan ting har gått, og hvordan meningsrommet og ytringsrommet og ytringsklima og alt dette her, det er jo en diskusjon jeg kan ta, men jeg kan i det minste ta den diskusjonen, så jeg synes man har gode muligheter.
0: Mm. Jeg er jo katolikk. Jeg konverterte i 2004 og var katolikk siden da. Jeg kalles religiøse leire, sitter jeg og snakker med her, Tore Hjalmar.
1: Nei, jeg har jo vokst opp på bedehuset på Sunnmøre, og har forblitt innenfor den tradisjonen, så har jeg jo etter hvert fått både berøring med og kjennskap til folk i andre miljøer, så jeg tenker på en måte at jeg også har fått et rikere tilfang av impulser, ikke minst gjennom arbeid i Dagen.
0: Espen, også.
3: Altså, jeg hadde jo da gjennom ungdomstid og arbeidsliv vært aktiv i misjonssambandet helt til jeg passerte 50 år. Og nå er jeg fortsatt aktiv der, men jeg kjenner jo faktisk på at det er litt fint å være ansatt i Dagen på den måten at nå representerer jeg ikke en organisasjon lenger, så nå står jeg friere da. Men jeg er jo bedehusgutt fortsatt.
0: Du da, Sofie.
4: Nei, jeg står jo fremdeles i en slags spagat. Jeg har jo ikke akkurat vært sånn helt stille i døren om at jeg har hatt et litt turbulent opplegg med det norske kirken, der jeg jo trådte mine barnesko og fikk mye opplæring, og så var jo bedehuset vegg i vegg, og en naturlig plass var det også. Og så er jeg vel nå en del av en slags sånn, ja, hva skal vi si, bedehus-karismatisk sammenheng. Så jeg føler egentlig jeg er i mange forskjellige lærere. Jeg er fremdeles veldig glad i liturgi.
0: Du, et tema som er veldig i vinden nå, spesielt i juni, det er Pride. Hva er det som gjør at de kristne har så stort problem med Pride, som i utgangspunktet for veldig mange i samfunnet defineres som mangfold? Espen?
3: Nei, historisk så mener jeg egentlig at det er ganske lett å forklare. Altså, flagget og Pride-paraden og en del av Pride-slagordene er jo på en måte alt er greit, eller alt er love, som vi gjerne sier. Og det går jo ikke så godt overens da, med en mer konservativ eller tradisjonell kristne forståelse om at det er ekteskapet mellom mann og kvinne er på en måte rammene. Og hvor det å tråkke utenfor de rammene ikke er noe vi skal feire, i hvert fall.
0: de som på en måte står på hisio da, som kritiske til de kristnes holdning til Pride-feiringa, Sofie, er det ikke det greit å bare elske alle sammen? Jesus elsker jo alle sammen.
4: Jeg ser jo dette begrepet tarlighet, og det å elske det, og kan legge det, som kanskje har blitt litt vel for oss kristne I alle fall ganske så sammenblandet I denne bevegelsen, for love jo et begrep, kjærlighet et begrep som det ligger veldig mye forskjellig I, og I Bibelen også det jo mange forskjellige uttrykk for kjærlighet, og her det nok den sammenblandingen med det mer sånn mellommenneskelige begrepet kjærlighet, og gudommelig kjærlighet, og seksuell kjærlighet, altså eros, som gjør dette her litt mer trøblete, sånn å bare akseptere de slagordene der. Uansett, og så det jo det demokratiske, altså dette med at kanskje ikke det bare handler om at alle skal kunne komme til uttrykk, men at den opplever kanskje at en mer aktiv tilslutning til Pride ligger litt sånn I potten og kreves av rundt forbi på ganske bred basis, altså en masse aktiv flagging og så videre.
0: Men det å gå I tog og vise kjærlighet til mangfold, hvis du tek vekk det seksuelle da, Espen?
3: Ja, altså, noe av det jeg har fundert på av og til, som jeg synes et spennende spørsmål, det hva hadde skjedd hvis jeg ikledte meg Pride-symboler og Pride-farger på Facebook og overalt? Og så hadde jeg sagt at jeg fortsatt en konservativ kristen som mener at homofilt samliv, for å bruke det uttrykket, feil, men jeg veldig imot trakassering av homofile, hets av homofile, fengsling av homofile, For det, da hadde jeg jo sagt noe jeg mener, altså jeg veldig imot det, og sånn sett så heier jeg på menneskers rett til å leve som de ønsker, altså voksne mennesker skal ha anledning til å ta sine valg, også om de strider mot kristen etikk. Men jeg tror faktisk folk hadde blitt litt sinte og tenkt at, men du Espen, du har faktisk ikke rett til å bruke dette flagget, du har ikke rett til å bruke disse symbolene, fordi du en konservativ kristen, og du heier ikke på at homofile kan lage regnbuefamilier og så videre og så videre. Så for meg så dette flagget, det litt mer enn bare mangfold og likeverd og en del sånne ting som jeg faktisk for.
0: Kan ikke folk bare slutte å peke på grunner og si at du liker ikke, og du gjør ikke, og du... Altså, Tore Hjalmar, hvorfor må det være så polarisert?
1: Jeg tror det ligger nok I vår tid at spørsmål knyttet identitet og personlige valg, individuell frihet, veldig sterke, og det å ha verdi eller ideal eller forpliktelser som handler om noe overordnet, da. At det blir opplevd som ganske, ganske provoserende, egentlig.
0: Det provoserende?
1: Det spørsmålet, kan du spør, men I dagens Norge så jo, tror jeg, det med å utfordre individet sin autonomi, noe av det som virkelig provoserende.
0: Men kristen nestekjærleik jo at du skal elske din neste, det står jo I Bibelen. Det noen som mener at det problematisk, at vi har en sånn setning I vår bok, og så driver ikke vi på med ifølge deg da, neste kjærlek?
1: Nei, altså det jo det som forunderlig med når du nevnte Jesus, da, altså, det jo ingen som sier mer provoserende ting enn Jesus gjør, også om det med individuelle valg, som kanskje ikke like ofte blir sitert da, og det som Jesus sier om seksualitet og ekteskap og sånn, jo ikke sånn. Det jo ikke mindre strengt enn det du vant med å høre fra konservative kristne. Det jo heller sånn at folk vegrer seg litt for å sitere det uten en viss forbehold, tror jeg. Jeg vet ikke hva dere andre tenker, men jeg synes kanskje at det en del utsagn der som liksom utrolig sterke, altså.
4: Tenk bare på det med å elske sin neste, altså hva som ligger I det uttrykket, om det handler om en slags uforbeholden aksept og tilslutning til andre folks prosjekt, eller om det kan bero på noe annet. Jeg tenker veldig ofte I samfunnet ellers, og som kristen også, jeg jo veldig avhengig av å tro på at alle de som tross alt ikke møter opp på gudstjeneste, eller ville gått på noe som helst sånn fakkeltog for å forfulgte kristne eller andre ting, ville meg vel. Så det jo egentlig vilkår som alle lever under, at vi ikke kan regne med kanskje at folk møter opp på våre arrangement og, og støtter og flagger for oss, men at allikevel er grunnleggende I et demokrati og I måten vi lever og har velgt å rigge samfunnet vårt, det at vi allikevel vil en annen vel, og at vi må ha en sånn grunnleggende tillit til det da.
0: Altså, ikke Bibelen et koltbord av vers som gjør at uansett så finner en støtte for sitt syn, Espen?
3: Det jo enklere å være katolikk, Kai. Jeg skal innrømme det da. Fordi at jeg står jo I en tradisjon og mener jo at her, her kan vi på en måte si Bibelen alene, ikke sant? Det jo sånn protestantisk slagord. Men, det, men jeg jo enig med deg I premissen du legger til grunn, at hvis Bibelen et koltbord, hvor du kan finne støtte for det meste, da det ganske vrient å si at vi må bygge på Bibelen for, for hva betyr så det. Og, og det blir litt lettere å være katolikk og si at ja, men jeg forholder meg til en kirke som faktisk har lukket ut de verste og de tolkningene som man mener mest rimelige. Men, men for å svare på spørsmålet ditt, så, så har jeg ganske stor, stor tro på at hvis man legger til grunn at Bibelen kirkens autoritet, Bibelen Guds ord, Bibelen står ikke jeg fritt til å bruke som et koltbord. Det faktisk noen røde tråder der, det en sammenheng, det en helhet. Og for å ta akkurat disse krevende spørsmålene da, om, om ekteskap og samliv og seksualitet og sånn, så, så mener jeg at det en ganske tydelig rød tråd da, fra at Gud skaper Adam og Eva og innstifter ekteskap I første Mosebok, til det Jesus sier om, om ekteskap, samliv, en mann, en kvinne, for så vidt det han sier om skilsmisse. Det, det får ganske store konsekvenser da når det gjelder, eller jeg ser at det en veldig tydelig rød tråd som jeg mener at skal du få kaste den, så velger du ikke bare ut noe annet I Bibelen. Du, du snur faktisk ryggen til noe ganske sentralt.
0: Sofie, 2026, hvis du går ut på gata så spør du folk, så vil kanskje noen si Bibelen, hvorfor føler den det utdatert bok som beskrevet for ja, flere tusen år siden fra starten av? Hva, hva Bibelen utdatert?
4: Nei, Bibelen jo forbløffende treffende I sin, sin fremstilling, ikke minst av det menneskelige. Jeg tenker det veldig mange grunner for, som gjør Bibelen også til veldig interessant litteratur. Det har vi fått mange illustrasjoner på nå I senere tider også. Politikere langt ute på venstre flanken løfter frem Bibelen som en sånn veldig interessant og viktig på en måte bok I, og litteratur I, I en samfunnsmessig sammenheng også. Og så tror jeg det Det noe med den der sannhetsbegrepet, at en blir overbevist om sannhet på flere plan enn bare at en sitter med nasen I en bok. Jeg tror jo det, så Bibelen forteller om seg selv, summen av dine ord sannhet, står det blant annet I salmene, og det jo noe med å se liksom helt skapelig også på Bibelen. Jeg tror jo det veldig mye I Bibelen som henger veldig nøye sammen, og det jo litt sånn som vi forholder oss til kultur, altså til filmer og sånt ellers, at hvis du bare går inn midt I en film og plukke ut en scene, så det ikke sånn at den uten videre kan vise deg hele plottet for filmen. Men vil se ting I sammenheng, og det det jeg tror veldig viktig med Bibelen også, og sånn som Espen var litt inne på. Se etter en rød tråd, begynner med det helt sentrale I kristen tro, jo det Jesus og hans lære, men han var jo selv en som virkelig brukte det gamle testamentets ord og, og flette I sammen den gamle pakt, som det kalles, altså det gamle testamentet, med det nye testamentet på helt mesterlig vis. Så det handler jo om å fordype seg I Jesus, sin lære og hans person.
0: Og samtidig så vi kommet I et samfunn der vi må ha to rødt politikere som skal forklare oss Bibelen gjennom en egen skrevet bok.
3: Jeg tenker jo at Bibelen en stor bok her, og, og når det kommer til dette med etikk da, og hvordan leve, hvordan ta Jesus på alvor I vår tid, så det jo ganske mye å si, og kanskje har disse politikerne vist oss da, at den konservative fløy av, av kristne I Norge har vært så dårlig på å snakke om fattigdom og rettferdighet. Det blitt for mye samliv og ekteskap og pride. Altså, det kan jeg også innrømme som en som skriver I dagen, at, at jeg burde sikkert ha skrevet litt mer om også disse andre temaene som veldig tunge I Bibelen.
0: Mm. Tor Hjalmar, hvis du skal beskrive Bibelen for en som ikke har et forhold til Bibelen, hva vil du ha sagt?
1: Jeg synes det var ganske interessant da Richard Dawkins, som jo regnet som kanskje ateismen sin fremste fanebærer I vår tid, I forbindelse med 400-årsjubileet for King James-bibelen som kom ut I England I 1611, var det vel, sa at det å ikke kjenne King James-bibelen på et vis å være en barbar. Hvis du ikke vet en del om bibelen sine store fortellinger og begrep og personer og sånt, så en egentlig ikke I stand til å forstå vestlig kultur. Det veldig mye I norsk historie og virkelighet som ikke, alltid fra hva kalender vi har til hva folk heter til faste uttrykk I språket om å være en god samaritan eller å være en judas eller hva det måtte være, som ikke forstår da. Så jeg tror at det der nok mange nordmenn rett og slett undervurdert hvor viktig Bibelen for oss, selv om man ikke kjenner den.
5: Men når du snakker om barbarer, så kan vi nesten påstå at vi, nordmenn, har et relativt barbarisk historie.
1: Ja da, og det jo ganske interessant sånn sett at veldig mye av det som vi I dag tenker selvsagt det gode norske verdier, de det, tror jeg, vanskelig å se for seg at vi har ikke vært for at kristendommen kom til Norge.
5: Vi har jo en stor, stor hendelse som foregår på his side av dammen her nå, med diverse fotballkamper som går døgnet rundt, og folk som ikke kommer på jobb og sånt. Nå skal jo Norge spille og vinne dette her I VM I fotball I USA, tror jeg å hoppe med. For noen av de som fotballinteresserte, altså hvorfor det så mange fotballspillere som viser sin kristne tilhørighet? Altså de bruker jo like lang tid på å kysse himmelen, grase skoene og skjorta som de bruker på å spille fotball. Men altså, hva det som gjør at det blitt så populært I fotball å vise sin religiøse tilhørighet, Sofie?
4: Ja, det jo egentlig et veldig godt spørsmål. Jeg tror jo at noe av det handler jo om at vi lever I en tid der det å markere altså identitet, tilhørighet, hva sammenhengen står I, har stadig fått mer vind I seilet. Altså det mange arenaer der en kan gjøre det. Og så tror jeg gjerne noen av de kristne bare har sitt enda mer potensiale for å være frimodig med tro når en plutselig har en sånn enorm arena for påvirkning og den type ting. For vi lever liksom I en sånn påvirkerende sin tid da. Så det kanskje ikke så merkelig at en bruker den enorme flaten som en sånn fotballkamp. Folk sitter klistret og ser på altså denne her tyske spilleren som tar kroner av hovedet og legger den ned peker på himmelen I en gest til sin herre og mester. Altså det noen sånn markeringsbehov som har blitt mye mer tydelig, men som jo ganske spennende, må jeg si. Men det har jo vært mange andre markeringer tidligere, så nå det kanskje litt sånn I takt med det som litt trenden I tid også.
5: Og så gir jo det kanskje det litt enklere å være kristen for andre år da? Altså, når du ser at heltene dine viser til deg hva de tror på?
1: Ikke minst for barn og ungdom tror jeg det ganske viktig. At det noen forbilder som ikke enten mamma og pappa eller pastor eller prest.
5: Espen, du elsker jo fotball. Hva tenker du om at noen korser seg og springer på banen og skårer mål etterpå?
3: Nei, jeg tror det kjempeviktig. Altså, jeg husker selv da jeg var tenåring at det at Ole Kristian Furuseth var en god slalomkjører og kristen at Rune Bratseth var en kristen fotballspiller som visst nok hadde bibelgruppe I Tyskland. Det betydde kjempemasse. Og så tror jeg at en av grunnene til at det blir mer og mer vanlig, og så handler det om internasjonaliseringen av fotball. Altså, kristendommen står jo veldig sterkt, for eksempel I Brasil og en del av sør-amerikanske land, så det jo slett ikke rart at en del fotballspillere fra det kontinentet har en veldig tydelig kristentro, og det samme gjelder for en del steder I Afrika. Men jeg var I Tunisia og intervjuet en biskop som også var olympisk prest. Og han snakket, det var en utrolig fascinerende kar, Ashley Null, som snakket veldig mye om sin oppfølging av kristne atleter. Og han sa at idrettsutøvere, de har enda mer behov for det kristne budskapet enn vanlige folk. Fordi at kristne idrettsutøvere, eller idrettsutøvere generelt, de opplever hele tiden at det det de presterer som avgjør hvem de For har de suksess, så blir de kjendiser og de blir rike og alt går kjempebra. og blir de skadet eller mislykkes eller et eller annet sånt, så faller livet fullstendig grus. Så han snakket utrolig fint om, om hvordan det kristne nådebudskapet, om at du elsket for den du at det, det har gjenklang da, i, blant idrettsstjerner, og det, det har jeg fundert på etterpå det, så det var kjempefint.
5: Sofie?
4: Det litt sånn interessant å se at den går mer i, altså det der å korse seg og markere, har liksom vært en sånn ting som har, vi har sett på, på flere sånn store arenaer over tid da. Men det som skjedde nå jo det at en sånn som han belgiske fotballspilleren som spiller på City, Jeremy Doku, altså det ikke bare det å markere for egen del, men det også å ta følgerne sine med inn i en sånn dybde serie på YouTube, der han forklarer på en måte hans viktige identitet som, som Guds barn, og at det det aller viktigste. Så det også liksom å gi mer til det der bare ytre symbolmarkeringen, men, men å gi vittnesbyrd videre mer i dybden. Det føler jeg jo ganske interessant, og da går en litt mer inn i, inn i ting.
5: Mm, du jo den som, I hvert fall, det ikke sikkert at alle lytterne vet at Sofie Braut heier på et brittisk fotballlag. Faktisk erkefienden til mitt fotballlag. Jeg heier på Birmingham City, du heier på Aston Villa. Korser du deg hver gang du går inn og ser den kamp med Aston Villa fordi at de ikke vinner så ofte, eller?
4: Nei, altså det å korse seg jo noe både lytter og den katolske kirken sier at den skal gjøre, så jeg har blitt mer bevisst på det I senere tid, om jeg gjør det spesielt I forbindelse med fotball, skal, skal jeg la, være litt sånn åpent, men kan la det henge der.
5: Jeg korser jo meg når jeg skal fly, og jeg korser meg når jeg setter meg I bilen og skal kjøre langt. Og så ber jeg litt av bønn der jeg sier at jeg håper ingen skal omkjemme I trafikken I dag, eller jeg håper ingen fly dette ned, eller noe sånt. Når, når, om en korser seg fysisk eller ikke, Espen, men når kommer du med litt av bønn sånn I dagliglivet?
3: Ja, jeg var jo misjonær I Peru for en del år siden, og der var jeg vettskremt hver gang jeg skulle ut og fly. Og det noe med det altså, at man ber ekstra mye når man vettskrept, det kan jeg I hvert fall bekrefte. Det litt annerledes for tiden, skal jeg innrømme. Jeg kjenner en, sikkert en litt for stor trygghet I møte med både Klasse og Norwegian. Så det ikke noe tine for meg, hverken å korse meg eller be spesielt, men, men jeg synes faktisk det tankevekkende, dette med... hvor mye yttre ting avgjør mitt behov for det å be. Altså jeg har fått en del barnebarn I senere tid, og jeg tror de gangene jeg har bedt mest I senere år, det når jeg får melding om at nå noen dratt på fødestua. Da kjenner jeg faktisk at det kommer en sånn engstelse og litt sånn urolighet, og da har jeg bestekt mye fra min kant.
5: Det kan jeg godt forstå. Tore Hjalmar, hva med deg?
1: Nei, jeg har nok ikke... noen sånne her faste rutiner på akkurat det med reising eller sånn, hvis det var det du tenkte på da. At jeg tror kanskje at bønnene delvis vanestyrt og delvis litt sånn situasjonsbestemt men ikke så mye knytt til spesifikt det med reising det kanskje ja, det kan godt være jeg burde bedt mer på å reise
5: Jeg har jo like brei, eller like stor bredde I spørsmålene mine som vinnerrekka til Brann, sportsklubben Brann her I Bergen. Jeg har jo også stilt noen av mine nærmeste litt spørsmål, for jeg måtte jo få en, på en måte en, ta en liten temperaturmåler ut I samfunnet. Noe som kom tilbake var jo da dette her med tungetale. Det noe... mange helt åpenlyst ikke forstår. Jeg kan kanskje inkludere meg selv I den kategorien der. Tungetale, Sofie, kan ikke du forklare folk, hva dette?
4: Ja, altså det jo et bønnespråk egentlig, og for noen det jo, altså jeg har hørt begge varianter, at for noen det på en måte som kanskje en kan litt sånn folkelig si at det I form for babbling, der ikke en så bevisst, og der det ikke plent et annet språk som noen kunne ha fanget opp og oversett til norsk. Men det har jeg også hørt, den varianten, at den plutselig har fått som en gave å kunne snakke på et annet språk som noen kunne ha forstått. Men for min del handler det I hvert fall bare om en slags gave til å kunna be på en måte som jeg ikke forstår selv, men som jeg kjenner at det gjør at jeg faller til ro, og det gjør at jeg slipper å hele tiden tenke over formuleringer. Kanskje det en slags frihet på en måte fra å hele tiden skulle formulere seg korrekt og rett. Jeg har av og til tenkt, det en slags pause fra veldig mye av det som hverdagen min handler om, både tidligere når jeg var lærer og nå når jeg arbeid med veldig mye formuleringer I den jobben jeg har. Så det jo et egentlig et annet bønnespråk som jeg setter I forbindelse med det å falle til ro og, og det å kunne uttrykke seg uten at det handler om intellektet.
5: Mormor mi var tungetale. Skremte religion ut av mor mi og sendte meg inn I den katolske kyrkja, Tor Hjalmar. Hva ditt forhold til tungetale?
1: Nei, jeg har ikke noe veldig nært forhold til det personlige. Jeg kjenner jo godt mennesker som, som bruker det og har det som en gave, og så det nok en sånn sak som kristne kan ha veldig forskjellige opplevelser for, av også om en sterkt engasjert. For som så blir det, da tenker jeg på tungetale også som et formidlet budskap i en gudstjeneste eller møtesammenheng. For det jo den andre varianten som Sofie ikke var inne på. Og da tror jeg for som at det veldig sterkt og oppleves nært og sånn. For andre det sånn kanskje litt mer avventende å tenke at ja, kanskje det nok I dette, kanskje traff ikke vi helt I dag og sånn. Og det vil jo handle litt om hva tradisjonen står I, for du vil jo ha for eksempel I karismatisk miljø og der altså, pinsebevegelsen jo litt fra begynnelsen våre viktig som en sånn nesten tegn på at den fått en second blessing eller en slags sånn personlig åndelig fornyelse og så det kanskje andre sammenheng som vært mer skeptiske til det for de viser til den omtalen som vi finner av det første korinterbrev der det ser ut som Paulus omtaler I hvert fall I en viss grad som et problem fordi det oppstår litt forvirring og usikkerhet rundt det så det handler litt om hva tradisjonen du står I men jeg forstår for folk som helt uvant med det at det kan virke litt framant og ja, det kan bli litt usikker da. Så det handler om at den må ha kanskje også forklare litt og gjøre litt trygt hvis det skjer I en samling der folk ikke vant med det
5: Forstår du at en ikke forstår tungetale, Espen?
3: Ja, absolutt, og det vel en av hovedpoengene også til Paulus I 1. Korinterbrev 14, han skriver rett ut det at hvis noen kommer inn på en gudstjeneste, og alle driver og snakker I munnen på hverandre helt uforståelig, altså I tunger, så vil jo folk tenke at dette her dette skremmende, dette forstår jeg ikke noe av. Men noe av det jeg synes fascinerende med historien om tungetallet, da, fordi at nå står det riktig om det I Bibelen, altså sånn sett så har det jo fulgt hele kirkens historie, Men da pinsebevekkelsen brøt fram fra 1906 og utover, så var det jo en del som trodde at tungetallet kunne man bruke for å ikke lære språk når man ble misjonær. Og det synes jeg som har vært misjonær hørtes veldig fristende ut da, at man altså bare kan dra til Mongolia eller Kina eller Japan eller noe sånt, man slipper å gå på språkkurs, men man kan altså snakke tunger, og så fungerer det alldeles strålende, og man kan kommunisere på den måten. Og så gikk det nok noen år, og så fant både pinsevenner og andre ut at det var nok ikke helt sånn det fungerte. Men altså I Bibelen så jo tungetallet to ting som ganske forskjellige. Altså det ene at det å be I ånden, Det står et sted at den som taler I tunge taler ikke for mennesker, men for Gud. Han taler hemmeligheter med ånden. Og da det jo noe som foregår med lukka dør I lønnkammeret, noe som jeg ikke trenger å involvere andre mennesker I. Det handler om mitt forhold til Gud. Men så det jo tungetallet som fremføres som et budskap og blir oversatt. Og det jo noe annet. Men det tenker jeg at hvis man da snakker ganske tydelig om hva dette så bør det være mulig å ikke skremme folk I all for stor grad.
5: Hvis du likte det som vi snakker om nå, hvis du følte at jeg stilte relativt greie spørsmål, så synes du at svaret til Espen og Sofie og Tor Hjalmar var høvelig gode, så kommer det en ny episode med sommerspesial. Det bare å følge med her på våre kanaler. Ansvarlig for denne podcasten sjefsredaktør Vebjørn Selbekk. Du vet han som røyk ut av forræder.
6: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
7: Livet kan virke urettferdig. Ja, noen vil mene at tilfeldigheter, flaks eller uflaks, avgjør hvordan livene våre blir. Hvorfor havner den ene ungdommen på skråplanet og senere I fengsel, mens klassekammeraten lyktes på alle måter I livet? Årsakene kan være mange og ulike til at livet ble som det ble. Derfor hører du av og til følgende uttrykk. Den som lever får se. Du vet ikke hva fremtiden vil bringe, men med årene vil du se hva som møter deg, hvordan livet blir. Noen ganger kan en samtale utvikle seg slik at vi begynner å snakke om livet etter døden. Hva skjer når vi dør? Finnes det en Gud? Alt slutt når jeg trekker mitt siste åndedrag? Eller kommer det noe etterpå? Og hva eventuelt dette etterpå? Også under slike samtaler kan noen av oss komme til å si «Den som lever får se». Kanskje mest brukt som et uttrykk for min usikkerhet knyttet til fremtiden og livet etter døden. Vel, sannheten den at det ikke den som lever som får se. Derimot det den som dør som får se. Apostelen Johannes han ble tatt med på en omvisning I himmelens evige boliga, I Johannes åpenbaring. Fortsatt fullt I livet fikk han se hva som ventet den som dør I troa på Jesus. «Jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet ikke mer. Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort I stand som en brud som pyntet for sin brudgom.» Johannes åpenbaring 21 «Hva vil det si å dø, og gå inn I evigheten? Den som går ut av tida, slutter ikke å leve, men han slutter å dø. Og dø ikke for evig å lukke sine øyne. Nei, når jeg dør, så skal jeg åpne mine øyne for alltid. Måtte det bare være den nye himmel, den nye jord, Kristus selv, og ikke fortapelsens ild, jeg kommer til å se og kjenne en evighet lang. Hva evige åpne øyne skal komme til å se? Det avgjøres av mitt forhold til frelseren Jesus.
8: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Jeg fascinert av en scene I Bibelen, der Guds folk opptatt av et kjempeprosjekt. De skal bygge tempelet. Kong David skulle ikke stå for dette arbeidet, men sønnen Salomo fikk lagt på seg oppgaven, et storverk, et historisk praktbygg, et hus for Herrens navn. David gammel, men levende og aktiv ennå, og I en lang tale kan vi si at han feirer givergleden. Jeg tar dere med dette inn I kapittel 29 I første kronikebok, et avsnitt som sprudler av glede, takknemlighet og lovprisning av Herren. Kong David holdt en tale mens de ennå holdt på å forberede byggingen av tempelet. Og vi leser fra vers 1. Deretter sa kong David til alle dem som var kommet sammen, Salomo, min sønn, den eneste som Gud har utvalgt, ung og veik. Og arbeidet stort, for den herlige bygningen skal ikke være for et menneske, men for Herren Gud. Så minner han om at han av all kraft har samlet sammen gull og sølv og byggemateriale I store mengder. Han har gått foran I å vise giverglede. Straks etter kommer utfordringen I vers 5. Hvem nå villig til I dag å fylle sin hånd med gaver til Herren? Da kom de villig med gaver, både familienes overhoder og Israels stammehøvdinger og høvedsmennene over 1000 og over 100 og oppsynsmennene over kongens arbeid. Med andre ord, lederne gikk foran I å gi. Givergleden begynte med dem som hadde mest. Den vanlige kvinne og mann ble varme om hjertet da de merket begeistringen hos lederne sine. Vers 9. Og folket gledet seg over at de ga så villig, for med udelt hjerte offret de villig sine gaver til Herren, også kong David gledet seg meget. Det et merkelig perspektiv over dette. Hvor ofte opplever vi I dag en stor entusiasme for et gavedryss? Har du opplevd en fest til ære for givergleden? Begeistringen for de overstrømmende hjertene ble feiret gjennom et helt kapittel. Tenk at lederne våre kunne være så rause. Det måtte være Herren selv som hadde skapt et slikt sinnelag, tenkte folket. Givergleden skapte ringvirkninger. Flere ganger I kapitlet understrekes at de kom med gavene av et villig sinn og delte av et helt hjerte. De var overveldet av Guds enestående kjærlighet, barmhjertighet og velvilje. Der lå kilden til den himmelske vennligheten mot det skrøpelige folket på jorden. Nå ville de ved gavene sine prøve å matche Herrens overflod av godhet. Vers 7. 5000 talenter og 10000 dariker gull og 10000 talenter sølv og 18000 talenter kobber og 100000 talenter jern ga de til arbeidet på Herrens hus, forteller David. Folket på den tiden var ikke søkkrike, men da alle gikk sammen om å gi, ble det ufattelige mengder. Scenen minner om de kristne forsamlingene I Makedonia 1000 år senere. Paulus forteller, «De har vært hardt prøvd I trengsler», men likevel det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet. For de ga etter evne, det kan jeg bevitne, ja over evne av egen drift, skriver Paulus I 2. Korinterbrev 8.

0: Her oppdager vi noe som heller ikke til vanlig hører sammen I dagens virkelighet. Jeg merker med gult stikkordene, hardt prøvd, trengsler, likevel overveldende glede, dyp fattigdom, likevel rikdom på oppriktig godhet. Hva førte denne opphopningen av merkelige motsetninger til? En giverglede over alle grenser, uten at noen presset den fram ved manipulerende eller suggererende appeller. Jeg tror det måtte ha kommet en sterk åndsmakt over denne samlingen da kong David begynte å be sin enestående og sterke bønn fra vers 10. Og David priste Herren med hele forsamlingen var vitne til det, og han sa, «Lovet være du, Herre, vår far, Israels Gud, fra evighet og til evighet. Herre, din storheten, og makten og æren, og herligheten og høyheten, ja, alt I himmelen og på jorden. Herre, ditt rike, og du opphøyet overalt, og har alt I din makt. Rikdom og ære kommer fra deg, du råder over alle ting, og I din hånd styrke og makt til å gi storhet og kraft til alle. Så priser vi deg nå, vår Gud, og lover ditt herlige navn.» Dette så mektige ord at da Jesus avsluttet sin mønsterbønn «Fader vår», hentet han formuleringene nettopp fra Davids lovprisning. «Gud konge, rike tilhører ham. Alle må bøye seg for den høyeste.» Jeg synes det et høydepunkt I første kronikebok, de ordene vi leser her. Vi bør merke oss at denne enestående lovprisningen kommer midt I en appell og takkebønn omkring givergleden. Det blir en stor avstand mellom det enorme hos Gud og det som smått hos oss. Pytt, hvorfor skal vi snakke om hva Gud skal ha av våre puslete gaver? Han eier jo alt likevel. Vi kan se dette som hendte ut fra en økologisk vinkel som så moderne I dag. Vi blitt plassert I en vakker park. Vi har den bare til låns. Den skal vi behandle fint. La oss vise creation care overfor den verdifulle kloden vi forvalter. Men vi kan også se det hele fra en missional vinkel for å låne et annet av tidens moteord. Skaperverket hører ikke til andre guder. Gud Fader skapt alt. Alt gjenløst I Jesus Kristus. Alle må få vite det og bøye seg for det. Vår Herre Jesus eier alt og alle. Men dermed ikke vi redusert til et null og et ingenting. Vi som hører til I Guds rike har fått gigantiske verdier å ta vare på. Vers 12. Rikdom og ære kommer fra deg. Du råder over alle ting, og I din hånd styrke og makt til å gi storhet og kraft til alle. Fordi han konge, deler han raust med sine vise konger på jorden. Han vil gjøre storverk gjennom oss. Han gir styrke til det, kraft til alle som vil ta imot. Kongen gir oss alle ting med Kristus. Hans makten og æren. Derfor givergleden så stor. All rikdommen tilhører ikke oss, den Guds, men vi kan dele med Herren et forvalteroppdrag. Ser vi det slik, aner vi noe av hvilket privilegium det å få gi. Ja, la meg markere budskapet her med noen PR. Vers 14. Det et privilegium å kunne gi. Tenk at vi kan være velgjørere overfor Gud. Det ganske ufattelig at himmelens og jordens Herre vil involvere oss I dette. Det da noe rart at menigheten I Makedonia ba oss inntrengende om den nåde å få være med I fellesskap I tjenesten for de hellige? 2. Korinterbrev 8:4. De så et stort og hellig privilegium I det å få være med å gi. Dernest var det et paradoks at de kunne gi, vers 14-16. For hvem vel jeg, og hva mitt folk, at vi skulle være I stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra deg kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg. For vi fremmede for ditt åsyn og gjester som alle våre fedre. Som en skygge våre dager på jorden og uten håp. Herre, vår Gud, alle disse rikdommer som vi har samlet sammen for å bygge et hus for ditt hellige navn, de kommer fra din hånd, og ditt det alt sammen. Ja, det da virkelig et paradoks. Hva kan vi gi til Gud som eier alt? Vi fremmede som har slått seg ned her. Hva kan en leietaker gi til ham som eier hele godset? Hva en passende 50-årsgave til han som du leier av? Det som å gi golvklokka I stua I presang til ham som eier den allerede. Å gi også prisverdig og positivt overfor Gud. Gud setter pris på gavene. Det beste ved dem ikke størrelsen, men hjertelaget, kjærligheten, oppriktigheten og sannheten. Jeg vet, min Gud, at du ransaker hjerter og har behag I oppriktighet, sa David. Ananias og Safira I den første menigheten ville gi verdien av en åker, men de viste påholdenhet midt I gaveoverrekkelsen. Herrens ånd så at de ikke var oppriktige, men var inntatt av løgn og hykleri. Gud lar seg ikke imponere av store gaver hvis hjertet bløffete overfor ham. Å gi passende I forhold til Guds plan. I dette avsnittet ser vi inn I Herrens hensikter og intentioner. Gud ønsker å presentere gavetjenesten til tempelet som et forbilde og mønster for fremtiden. I 1. Mosebok står det om menneskene som var onde etter syndefallet, at deres hjerte og ønsker var onde hele dagen. Her de samme hebraiske uttrykkene brukt, men med en positiv vri, at vi ønsker hele vår levetid å være vendt mot Herren med alt vi eier og har. Med glede har jeg nå sett hvordan ditt folk, som står her, villig har gitt deg sine gaver, står det I vers 17. Giverglede og giversinn på sin plass I et pulserende liv med Herren. Vers 18. La dette alltid være ditt folks hjertelag og tanker, og vend deres hjerte til deg. Et slikt hjertelag født I oss, når vi har fått glimt av Herrens godhet og nåde? Har vi vendt våre hjerter til ham, også når vi tenker på alt det materielle vi har fått? Du med på å feire givergleden? Du kan bare gi det du har, og du har bare det du Det du gir vil leve.
1: Ja, jeg heter Geir Andresen og bor på Vestnes, pensjonist. Og så har jeg en sang som jeg veldig glad I, eller har flere sanger jeg glad I som står I sangboka våres. Og da tenker jeg på en sang som en Per Nordsletten har skrevet I 1891. Og første verset det sånn: Vår store Gud gjør store under, det største har han gjort mot meg, den dag han kastet mine synder I nådehavet bakom seg. Og meg utvalgte som sin brud, og du forunderlige Gud. Når jeg hører den sangen og de tonene så blir jeg glad, og så blir jeg trygg på det at Jesus han har gjort alt for meg for at jeg skal få arve evig liv. Og Per Tveten han har sunget inn en CD med den der på en ny tone, som ikke kjent før, og den gjorde at jeg måtte ha begynt å tenke litt mer på teksten og oppdaget den. Veldig god sang, som kanskje flere kan ha nytte til å høre.

0: Det hender ateister, skeptikere og rasjonalister forteller meg hvor uopplyst og naiv jeg Da lytter jeg og spør, men hva tror du? Vitenskapen din Gud? Idealismen din frelser? Pengene din guddom? Huset og hytta dine templer? Du din egen frelser? Din fornuft din forsoner? Apostelen Paulus skriver i 1. Korinterbrev i det første kapitlet, vers 22. Jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Det frigjørende å tro på noe som større enn meg selv. Forskningsresultater endrer seg, vitenskapelige meninger skifter, teknologien sårbar, religionene fulle av motsetninger, magiske, mytiske og legendariske forestillinger. Men vi forkynner en korsfestet Kristus. Så får det bære eller briste. Holder ikke Kristus, holder ingenting. Holder Kristus, ja, da holder alt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene.
1: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbrannen. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne brannen, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Da du velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, og det var Jon Inge Rolfsnes ifra Stord som innledet med sangen Et nådens år, og i dag skal vi vie hele programmet til Jon Inge Rolfsnes, og du med oss på telefon ifra Stord, og sommerøya Stord, hva det å si om den, Jon Inge Rolfsnes?
1: Sommerøya Stord jo en vakker plass, akkurat i dag så pøsregner det, men sånn det jo ofte på sommerøya Stord, så det jo godt tradisjonelt vestlandsvær som preger hverdagen akkurat for tiden da.
0: Du har drevet med kristen sang og musikk etter hvert gjennom nok så mange år. Hvordan begynte dette?
1: Du, jeg har egentlig alltid hatt en stor, et stort hjerte for kristen pop og rock, og har hatt, det har vært mye der jeg har hentet inspirasjonen min gjennom helt ifra tidlig barndom og ungdomsår. Så når jeg kom i slutten av 10-året, så begynte jeg å starte mine egne band og diverse, da, og var etter hvert veldig opptatt av dette å skrive musikk selv, og da følte litt at det var greia som jeg tiltrekte meg veldig. Da. Så da har jeg holdt på med helt i slutten av 10-året.
0: Og når du var i slutten av 10-året, jeg vet ikke hvor lenge det siden, men var det tøft å starte band og like pop og rock i kristne sammenhenger på Stord?
1: Ja, i kristne sammenhenger så var det vel ikke alltid at det da var sånn på den tiden, og nå snakker vi jo på 80-tallet da. Det var ikke helt stuerent, kan en kalle det, den gangen. Det var nok litt sånn delte meninger. Jeg opplevde jo i hovedsak at folk var rause med oss, men vi har nå også erfart at folk har rett og slett gitt uttrykk for at de ikke ønsker at vi skulle holde på med dette i ganske tydelige ordelag, da, for å si det sånn.
0: Men du mistet ikke motoren når du holdt på en hel del år, og du fremdeles meget aktiv både som sanger og som forfatter og komponist.
1: Da jeg, og jeg synes bare det har blitt mer og mer givende, og har fått mer og mer gløden for det, så ja, det litt sånn, jeg har vel funnet litt mye greier da, her som jeg synes det kjekt å holde på med. Jeg har behov for å uttrykke meg, og jeg synes at sang og musikk en naturlig kanal for meg å bruke da, i så måte.
0: Den sangen som vi begynte med, Et nådens år, hvis du skal si noen år om den, hva vil du si da?
1: Det jo en sång som jeg jo veldig inspirert av Jesaja 61 her da, om profetien som Jesaja kom med, og som Jesus senere siterte når han gikk her på jord. Og jeg synes nesten det et privilegium å få lov oss å synge det samme budskapet ut over folk og spre dette budskapet i 2022. Så det på en måte et budskap som har følt kristendommen i generasjoner og på tusenvis av år her, så det jo fantastisk å få lov å være med og bringe dette videre, synes jeg.
0: Tenker du mye på det, at du står i en tradisjon som strekker seg tusener av år tilbake i tid?
1: Ja, jeg tenker jo på det. Ikke sånn voldsomt til daglig, kan man si, da gjør jeg ikke, men jeg opptatt av å være troverdig og ekte, og ikke, da føler jeg det unaturlig å legge lokk på den kristne troen min når jeg skal uttrykke meg som sanger og musiker. Det kom helt naturlig for meg, og jeg er ikke sånn at jeg hører bare på kristen musikk selv. Jeg liker når andre artister som gjerne ikke har et kristenståsted og synger fra sitt hjerte, så når det inn til mitt hjerte ofte. Hvis det autentisk og ekte, så føler jeg at det en kontakt mellom oss. Og da tenker jeg, da må jeg tenke slik om meg og mitt virke også, at når jeg åpner meg opp og forteller om hva som viktig for meg, så tror jeg at det kan ha en verdi for andre også som lytter til det.

0: Det var sangen på vei det med Jon Inge Rolfsnes og Skrent. Og Jon Inge Rolfsnes Skrent, det var en gruppe som du var involvert I tidligere. Fortell om den.
1: Jo, da var jeg fra en periode. Jeg bodde nemlig 12 år I Trondheim og Melhus, altså Trøndelagsdistriktet da. Og dette var et band som jeg hadde stort sett hele veien mens jeg bodde der oppe. I alle fall 10 av de 12 årene var jeg ganske aktiv med dette bandet. Og vi gav ut to album, og denne låten var fra første albumet som vi hadde titel på albumet som var Drønn, og dette var en av låtene på den plato.
0: Når du flyttet fra Vestlandet til Trøndelag, hvordan går han fram for å starte et band for å stille et veldig dumt spørsmål?
1: Jo, etter hvert, vi ble jo ganske aktive I Salem menighet og I Trondheim, og så mye av disse musikerne det jo folk som har vært kjent med gjennom menigheten der, og I tillegg så var jo han som spiller tangenta I Skrent, han var fra Stord, eller fra Stord mener jeg, så han var også student der oppe, så det var naturlig å knytte han med inn på laget også da. Så det var på den måten han gikk fram da. Men som sagt, det brukte jeg jo gjerne et par år før vi kom I gang da, etter at jeg hadde flyttet dit.
0: Ja, for du har kombinert dette med å ha en egen solokarriere, skal vi si det sånn, og sunge I ulike grupper og band opp igjennom.
1: Mm. Jeg har kombinert dette hele veien jeg, med altså full jobb I tillegg til å være aktiv med musikk. Så var det noen år på slutten av perioden I Trondheim at jeg reduserte stillingen min litt, for å kunne holde mer på med musikk da. Men det er jo ganske vanskelig å tjene penger på musikk da. Så det er ganske utfordrende å på en måte gjøre dette som et sånn heltidsgeskjeft da. Den drømmen nok litt, den har jeg latt slokna helt egentlig, ja.
0: Den neste sangen vi skal høre, den ikke av din stemme, for å si det sånn. Det David André Østby. Det en sang som blitt nok så kjent etter hvert. Graven tom. Hvorfor ville du ha med den I dette programmet?
1: Du, da en av de sangene jeg, til David André som jeg setter størst pris på. Jeg kjenner jo David André, og vi har samarbeidet en del noen ganger, ikke en del, men noen ganger. Og jeg har sagt det til han også at dette er en sang som jeg nærmest, det helt umulig for meg å høre denne live uten at jeg feller noen tårer. Jeg synes det en utrolig sterk sang, både melodimessig, men også budskapet her jo virkelig kjernen I evangeliet. Så dette en sang som ligger hjertet mitt ganske nært, ja.

0: Det var David André Østby det med sangen Graven er tom, og det var Jon Inge Rolfsnes som ville at vi skulle spille den sangen her I gospeltimen på Radio Sunnmøre, for Jon Inge Rolfsnes fra Ståre, du med oss I dette programmet, og før vi hørte David André Østby synge, så sa du litt om at du har full jobb I tillegg til å være nok så aktiv som sanger og musiker. Hva driver du med I ditt daglige liv?
1: Nei, nå jobber jeg, jeg utdannet sosionom, og jeg jobber nå som miljøterapeut I på sånn lavterskel helsestasjon, altså I rusomsorgen I Stord kommune, her hvor jeg bor. Mm. Så da gir jeg på nå.
0: Og så du familiemann?
1: Familiemann, gift med Gunnil, og har tre døtre som på 21, snart 18 og 15 år.
0: Hvis vi skal få lov å spørre deg hvor du har din åndelige base I menighets- eller kirkelandskapet, hvor vil du plassere det der?
1: Nei, nå jeg jo aktiv I IMF, og da det Stord IMF, Leirvik Bedehus, lokalt her på Stord. Og så har jeg jo mange år vært I Trondheim, som jeg har nevnt tidligere I programmet her, at da bodde vi I Trondheim, ja, og da gikk vi I Nordmisjon, Salem menighet I Trondheim. Men jeg oppvoksen I bedhustradisjonen på Vestlandet, med alt da innebærer. Jeg var jo innom på det innledningsvis I programmet her, at det har vært noen tøffe tak knyttet dette med form og uttrykk I musikk. Så det jo både pluss og minus å ha med seg der, men det jo også erfaringer som man kan bygge videre på og ta med seg og lære av. Og så går jo heldigvis litt verden på frem, og I disse kretser, så ting jo helt annerledes nå enn det var på den tiden. Men jeg blitt glad i litt mer friere uttrykk enn da jeg vokste opp I. Når jeg kommer frem til dette med, eller når vi snakker om dette med musikkuttrykk, men også I form av, hva skal jeg si, karismatikk. Jeg ikke så veldig fremmed for karismatikken som jeg gjerne var når jeg var ungdom, fordi jeg har lært folk å kjenne som har et litt annet uttrykk enn da jeg vokste opp med. Så jeg føler på mange måter at disse grenseoppgangene som gjerne var veldig tydelige når jeg var ung, de ikke så sterke lenger. Og da synes jeg et pluss. Nå snakker vi mer med hverandre og har mer omgås med hverandre enn vi gjorde før. Og da synes jeg nydelig og fint.

0: Det var Jon Inge Rolfsnes med sin egen sang Stup det, og Jon Inge Rolfsnes, dette en typisk sang fra din hånd?
1: Dette ikke en veldig typisk sang, og hvis jeg snakker om tekstinnholdet her, så det jo, for de som hører etter på tekst, så hører nok at det her det en litt sånn, på å bruke begrepet profetisk snert over denne teksten, så dette jo på en måte noe som jeg, et budskap som jeg opplevde jeg på en måte fikk litt over, hva kan jeg skal si, regionen her, knyttet til da og på en måte se litt for meg hva Gud ønsker for regionen her, og jeg har vel en slags sånn der, jeg kjenner jeg må ta litt sats for å snakke om akkurat denne teksten, for han litt, ikke så veldig typisk meg, men det noe med dette også, å se for seg at, se litt inn i da som jeg tenker fremtiden, da, at jeg tror Gud ønsker noe for oss, at vi skal inn i noe som Gud har lagt ferdig for oss, og så handler det litt om at når Gud, for Gud kan minne oss mennesker på ting, og da det viktig å handle på de tingene. Så dette var for meg en sånn, når jeg fikk dette budskapet, denne teksten, så opplevde jeg at det var viktig for meg å handle på det, med at jeg faktisk delte den, spilte den inn og delte den sånn at folk kunne få høre budskapet, og kjenne at dette var noe som kanskje kunne inspirere til å handle på for deres del.
0: Og så skal vi høre en sang til, den heter Gull, og da det en gruppe som heter Lykke. Og den gruppen består av herr og fru Rolfsnes, hvis jeg har forstått det riktig.
1: Ja, den består av meg og kona mi, Gunnil. Og denne teksten her, da jo en veldig personlig tekst, for den skrev jeg etter at mor mi død for cirka 20 år siden. Det var også relativt kort tid siden far min død, cirka, ja, da var drygt ett år tidligere, så dør han av kreft. Og så skjer det altså at mor mi dør altså året etter, og dette var en tekst jeg skrev den samme sommeren som hun dør, men som jeg hadde liggende i en skuff. Jeg lagde også en melodi, men den glemte jeg ut, for dette var på en måte litt sånn selvterapi å skrive den teksten. Og så hentet jeg den frem igjen nå i nyere tid, og så lagde jeg en ny melodi på den da. Og da så er bakgrunnsteppet her at mamma, hun har nok strevet med sin psykiske helse i mange år. Det har vært for tøft for henne når pappa er død og sitter igjen. Så hun valgte å avslutte livet sitt selv. Og da har vi valgt å være litt åpne om. Det jo... Jeg tror det viktig å snakke om denne problematikken og psykisk helse og vansker med å takle livet. Jeg er ikke da at det lite tross for da bruk bakgrunnsteppet, så opplever jeg jo at denne teksten har et håp i seg, og den har tro i seg. Så jeg snakker om himmelhåpet her også, at jeg et håp om å se mamma igjen når jeg kommer til himmel en gang.

0: Vi skal rekke to sanger til vi I dagens gospeltime, hvor vi altså har Jon Inge Rolfsnes med oss på telefon fra Stord, og vi skal høre om to sanger til av det, Jon Inge. Ved ditt bord neste sang, og det et mønster for hvordan dine sanger blir til?
1: Nei, det jo et klassisk spørsmål som mange spør om, da. Hva kommer først, melodi eller tekst? Og det litt sånn hip som happ. Veldig ofte så sitter jeg meg bare ned med kassegitaren, sitter og så leter etter noen akkorder og finner noe og nynner litt attåt og så plutselig så finner jeg en fin melodi kanskje, og så finner jeg en liten tekstlinje, eller jeg har gjerne notert en tekstlinje fra før på mobilen min, og så henter jeg frem liksom notatblokk og så ser jeg om jeg finner noe som kan passe ihop og så utvikler ting seg litt derfra. Som regel så det slik en jobbe. I det senere tid så har jeg jo prøvd å skrive litt sanger I lag med andre, og I dag så det jo, vi bruker jo mye enten video og chat til den slags, setter oss ned på en måte og ser på hverandre og snakker med hverandre på den måten med hver sin instrument og prøver å lete frem melodier og tekst I fellesskap. Eller hvis vi ikke kommer I mål, så kan vi gjerne jobbe litt hver for oss på hver vår kant, og så sender vi ideer at og frem med en enkel opptak med mobilen, og så bare sender av gårde, og så får respons på oss og utvikler låtene I sammen på den måten.
0: Og du har gitt ut en del plato, nå gir han jo ut musikk mer på en annen måte enn før I tiden, men hva planene dine fremover?
1: Nå har jeg noen konkrete planer om å gi ut et nytt album, og jeg har bestemt meg for å gi ut et rent lovsangsalbum denne gangen, som inneholder kun lovsanger. Så får vi se om jeg klarer å holde det løftet, men det I hvert fall planen slik som det ser ut nå. Og som jeg nevnte I sted, I forbindelse med det så har jeg også valgt å knytte til meg litt andre låtskrivere og da så jeg prøver å skrive sammen med for å gjerne videreutvikle meg litt og få hjelp til å få melodiene og tekstene så bra som jeg kan. Jeg tror det lurt å samarbeide med andre for å videreutvikle seg. Jeg har stort sett skrevet mine låter alene tidligere, så da blir det et litt nytt prosjekt, eller en ny måte å jobbe på for min del denne gangen.

0: Vi nesten ved veis ende I dagens gospel-time, som vi altså har via I sin helhet til Jon Inge Rolfsnes, som bor på Stord og sanger og musiker. Og takk, Jon Inge, for at du var med oss. Vi skal høre sangen Velsignelse til slutt. Hvis du vil knytte noen tanker til den, hva vil du si da?
1: Jeg synes jo det på nesten alle gudstjenester og møten på, enten det her eller der, så jo dette, det fantastisk å få avslutte da med å få lyst velsignelsen over seg. Og derfor så også velsignelse siste spor på Mi Radikal-plata, som jeg gav ut I 2019. Og det fint å avslutte med han I dette programmet også. Her synger jeg duett med Ingebjørg Andrea Ådnanes, som bidrar med meg på denne låten. Og det en, hun gjør en virkelig, med å gjøre den låten veldig sterkt, synes jeg, med sin vokal.

Du har hørt på gospelteamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

Nyhetene. Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbrannen. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne brannen, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Mitt navn er Annelise Nordstrand. Jeg bor i Sykkylven, men er født og oppvokst på Giske. Jeg er gift og har 4 barn, 4 svigerbarn, 10 barnebarn og 8 oldebarn. Stor familie som jeg er glad i. Har alltid vært glad i sang og musikk, så det har vært bærebjelken i livet mitt. Fra jeg var lite og vokste opp på Giske, til den dag i dag. Om det var i heimen eller i kor, sammen med venner, eller de siste årene her i Sykkylven har jeg sunget i lag med en god venninne. Når jeg skal velge ut en sang som betyr nok for meg, da blir det et lett valg. For det må bli en av mormor sine gode gamle sanger, og som også er like aktuell i dag, og som vi også har sunget. Og den blir også mye brukt rundt omkring på bedhus og forsamlinger. Min kjære mormor var en flott dame med en sterk historie og en sterk tro. Som 29-åring ble hun enke til, med 4 barn fra 3 måneder til 6 år. Bestefar han omkom på sjøen, og det fant han aldri at. Hun jobbet og sleit for å forsørge sine, og hun klarte det godt. Mor og de 3 søskene fikk en trygg oppvekst til tross for trange tider. Da vi barnebarna kom, var hun ryggrad i familien vår, og var alltid klar til å hjelpe, gi en hand og vise oss omsorg. Sangen betydde mye for hun, og det lærte hun videre til oss barnebarna. Et av glansnummerene, det var sangen Guds kjærlighet er langt, langt større enn penn og tunge tolke kan. Dere kjenner den sikkert. Det er en gammel tysk sang, skrevet av en pastor og sangforfatter som heter Friedrich Martin Lehmann. I 1917 skrev han den. Den ble oversatt til norsk av Trygve Bjerkreim i 1951. Og vi finner den i sangboka vår, og blir mye brukt. Mange en gang så forundret jeg meg på min mormor, hvordan hun så hadde opplevd så mye vondt og vanskelig, kunne være så glad i denne sangen. Og når hun etter hvert kom opp i år og alder, så var ønsken at nå kan ta oss barnebarna sangen i begravelsen henne, for den hadde betytt alt for henne. Jeg var nå litt nysgjerrig på dette der, så jeg måtte nå bare spørre henne, liksom, hvordan kan du, mormor, som har opplevd så mye vondt og vanskelig i livet ditt, være glad i en sånn sang? Og da fikk jeg et svar som jeg aldri glemmer. Ja, det skal jeg si det, Lise, sa hun. Hun kalte meg alltid Lise. At uten den kjærligheten hadde jeg aldri klart meg. Det har båret meg gjennom et langt liv. Du er verden for et vitnesbyrd. Og da begynte jeg å forstå hva hun mente. For hun hadde en sterk tro. Den var som fjell og et himmel over livet sitt. Og Guds kjærlighet, det var henne anker. Og etter det har denne sangen forfulgt meg og blitt også min sang. I begravelsen så fikk hun sangen sin. Guds kjærlighet, den var sunget av svogeren min i kirka på Giske. Et rikt liv var over. Hun betydde så mye for mange og gav oss en arv som vi bærer med oss videre. Og så ser også vi at den kjærligheten som mormor bar gjennom livet i henne tid, den kan oss bære videre i dag. Og da tenker jeg det er godt å ha Jesus i tro, Jesus med seg i hjertet sitt, og trua som et fotfeste på noe som skal komme senere. Takk for sangen, og takk for meg. Gleder meg til å høre Guds kjærlighet på radioen.

0: nyhetene.
1: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbranden. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne branden, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til en ny Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, en time hvor vi i fellesskap skal plukke fram perler fra den rike, store sangskatten i Norge og i Sverige. Og det var gjengen fra Minst du sången, det svenske programmet som gikk for en del år siden, så begynte med sangen Herlighetens morgon. I løpet av denne timen så skal vi en tur, vi skal være flere ganger i Sverige, men du skal få bli bedre kjent med sangforfatteren Lydia Littell. Men det litt senere i programmet. Men vi fortsetter i Sverige, nå skal vi høre en salme av Lina Sandell. Ikke mye brukt på norsk, men med en fantastisk tekst, Herrens nåd var morgon ny, sunget av Carola.

En av de nye perlene I skattekisten med kristne sangskatter I Norge og Sverige sangen Nådepuls, og den skal vi høre nå. Det Philadelphia-kirken som skal få gi oss den.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Du hører altså på Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre, et program hvor vi henter fram nye og gamle skatter fra den store sangskatten I disse to landene, Norge og Sverige. Vi skal til Kumla, det et lite sted midt I Sverige cirka. Det har vært der en gang, det har et flott badanlegg, og så har det en god kina-restaurant. Det har ingenting med saken å gjøre akkurat nå, men den 10. September I 1909, så ble det født en jente der, så fikk navnet Lydia, og hun fikk senere når hun gifta seg etternavnet Littell. Hun ble bare 48 år gammel, hun døde I 1957. Hun ble organist og komponist og sangforfatter, og var hele sitt liv aktivt I Kumla baptistmenighet. Hun etterlot seg over 300 åndelige viser og sanger, og mange av dem satt hun selv melodi til. Du skal nå få lov å høre 6 av dem, 3 barnesanger og 3 andre sanger. Og vi vender tilbake til dem som innleder programmet når vi nå skal høre den første sangen av Lydia Littell, unnskyld. Det minst du sangen sangeren som skal få synge Flyttfåglarna.

Lydia Littell vokste altså opp I Kumla I Sverige, født I 1909. Hun vokste opp I en heim som var fylt av sang og musikk. Og det skulle sette sitt preg på livet henne. Barndomspikenavnet henne var for øvrige Lydia Engvall. Allerede som 7-8-åring så begynte hun å skrive brev til mora si hver søndag. Hun bodde jo I samme hus, men hun skrev brev likevel. Og blant annet så skriver hun en søndag til mora. «Jeg skulle nu skrive noen rader til deg, kjære mamma. Pappa sitter og spiller nu, og jeg måste hjelpe honom at sjunga, og så måste jeg skrive til deg på samme gang. Og skrive vil jeg, for jeg skriver varje søndag til deg, kjære mamma.» Og dette viser altså at Lydia Littell tidlig begynte å skrive, tidlig var glad I sang og musikk, og det skulle gi oss noen av de vakreste sangene mange av oss kjenner. Og I Lydia Littell sin barndomsheim så var det kveldsandakt hver kveld, og ofte var det sang med orgel og piano, og hun opplevde fra hun var helt lite at en strøm av misjonærer og predikanter, fra Kongo, India, Kina og Brasil blant annet, bodde I heimen når de var der og holdt møte. Det gjorde at hun allerede som liten skrev en sang som vi ikke har bevart, men vi vet at han hadde følgende titel, da var hun 89 år, «I himlen skal vi møtes, de små negerbarna og jeg». Det var greit å si sånn den gangen tidlig på 20-tallet, eller før 1920, men hun visste allerede da at det fantes kristne mennesker ut over hele verden. Nå skal du få høre to barnesanger som Lydia Littell har gitt oss. Den ene helt ukjent I Norge, «Om jeg våre en liten mus», og det et svenskt ungdomskor uten at de vet navnet på det, så skal synge den. Og den andre, den skal Oslo Soul Children få synge, og den tror de aller fleste som I alle fall har vært innom en søndagsskole eller et kristent barnemøte, har vært med å sunge. Om jeg liten eller stor.

Det var om jeg er liten eller stor av Lydia Littell, og det er altså hun vi har litt fokus på I dagens Han min sang og min glede. Den svenske komponisten, organisten og sangforfatteren som bodde og levde hele sitt liv I Kumla I Sverige fra 1909 til hun døde 48 år gammel I 1957. Vi nevnte I sted at hun vokste opp I en heim hvor ikke minst misjonærer fra mange land I verden var innom når de var på sine prekenreiser, og det gjorde at Lydia allerede som lita jente, hun visste at verden den var stor, men den hengte ihop, og han skulle ta vare på andre, og han skulle fortelle om Jesus til andre. Hun lærte seg også at stå opp for det hun mente på, og holde fram det hun mente var rett, og hun var en av dem som var en foregangskvinne for at kvinner I Sverige da på 20- og 30-tallet skulle få sin selvklare plass, så det heter på svensk, eller selvsagte plass I det offentlige rom. Og det blitt sagt at hun og mange andre av det som da I Sverige ble kalt for lesere, altså kristenfolket, bedusfolket om du vil, frikirkefolket, de var med på den måten og bygde både likestilling og demokrati I Sverige. Sverige, nei, Lydia Littell, hun gjorde det veldig bra for på skolen. Hun lærte seg tidlig engelsk, hun behøvde tysk og fransk allerede som tenåring, og det var jo ikke vanlig for den generasjonen som var født I 1909. Og når hun fikk en sang, så hadde hun alltid med seg et notark eller et annet, sånn at hun kunne skrive ned tekststrofe og melodistrofe. En annen barnesang som Lydia Littell har skrevet, og som mange av oss vokste opp med, det alle, alle vil vi ha med. Fra Leif Harberg I Kristiansund, en god medarbeider, han har sendt med et opptak av Alle, alle vil vi ha med, og det takker vi for. Det veldig spesielt, for det Lydia Littell sine oldebarn, så syng oldemor sin kjente barnesang, og den skal du få lov å høre nå. Sendt oss altså fra Kristiansund, fra Leif Harberg, og vi takker varmt for det.

Lydia Littell, hon gifte seg i 1938 med Daniel Littell, og de fikk 5 barn sammen. Og de barna, de har faktisk senere, etter at mora døde, reist en del rundt og sunget mora sine sanger. Hun ble ingen gammel dame, den godeste Lydia Littell. Hun døde av kreft før hun ble 50 år. Men hun etterlot seg altså et vel av kristne sanger. Og de to siste vi skal ha med i dagens Han er min sang og min glede er kanskje to av de aller mest kjente. Nå skal Torkel Selin, svensk evangelist, visesanger og trubadur, han skal få synge en sang som den er faktisk veldig mye brukt i Norge, men han er ikke overfattet norsk, det er faktisk ikke vært nødvendig. Sangen «Det enda som bær», «Når alt din annet vaklar, det er Guds nåd, Guds grensløsa nåd».

Ja, det fremdeles. Han min sang og min glede du hører på her på Radio Sunnmøre, og vi har fokus på Lydia Littell. Den siste sangen vi skal ta fram fra hun, det den som kanskje aller mest kjent av noen. Hun skrev tekstet til den på en russisk folkemelodi, sangen «Jeg har hørt om en stad», eller «Jeg har hørt om en stad». En sang som formidler en varm nærhet til himmelen og en sterk tro på livet etter dette. En sang som har trøstet mange mennesker i sorg og gikk mange mennesker lys og himmel over livet. En sang som nok vil leve i lang, lang, lang, lang tid. Den tekst er altså svensk, melodien er russisk, og hva passer vel bedre da at den siste sangen fra Lydia Littell vi spiller, blir sunget av Viktor Klimenko, russer som også hadde svenske aner. Jeg litt usikker på om Klimenko fremdeles levde, men dette opptaket gjort i hans glanstid, og som du vil høre, han kunne synge over hele 5 oktaver, fra den djupe bassen til den høye, høye, lyse falsettsopran. En fantastisk sanger, og han skal få lov å gi oss sin framførelse av Lydia Littell sin udødelige tekst «Jeg har hørt om en stad». Og så døde altså Lydia Littell, bare 48 år gammel, etter lot seg 5 små barn og en enkemann, og så sto dette igjen etter henne. Det finnes en plass ovan molnen bakom skyen, og en gang, tenk en gang, er jeg der.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal du få høre en sang som for mange av oss vekker barndomsminner. Vi har jo nettopp snakket om Lydia Littell, og hun opplevde altså i sin barndomsheim i Kumla i Sverige at det stadig vekk var misjonærer både fra India, fra Brasil og fra andre land som kom og bodde hos foreldre når de var på heimopphold, og misjonærer på heimopphold i alle fall tidligere, de reiste jo ofte rundt som predikanter. Da hadde de ofte med seg ting å kunne vise fram, blant annet skal vi nå få høre om en som hadde med seg 8 meter ekte slangefinn. Bjarte Leithaug skal få gi oss sangen Det kom en levende misjonær på bedehuset.
2: Jeg var 7 og 17.

Nå skal vi ta en tur til Brattvågen på Sunnmøre. Der bor Marit Hildrestrand, Gudrun Longva og Hilde Gjengedal. Og de har gjennom mange år utgjort bedehusgruppa i Brattvågen. De skal få lov å synge sangen gjennom alt.

Vi er kommet frem til dagens siste sang I Han min sang og min glede. Og vi skal tilbake igjen til Sverige. Vi har vært mye der denne timen. Kurt og Roland satte sitt preg på ungdomstida og tenåringstida til mange av oss. De holdt på 70-tallet og på 80-tallet med sin country gospel musikk. Kurt, han døde for en del år siden av kreft, men Roland, han har fortsatt å synge nå en del sammen med Kurt sin sønn, Niklas, og de har vært I Norge mange ganger, også på Sunnmøre og I Romsdalen og andre plasser. Men Kurt og Roland sine CD-er, de var virkelig viktige for mange av oss. De spilte en musikk som ikke alltid var stuerein I Bedusland på 70- og 80-tallet. Det var litt for mye takt og litt for mye trom, og I dag tror jeg det får oss å tenke på det. Nå skal de få avslutte denne sendingen med sangen Halleluja, snart skal dagen gry. Og så takker jeg for følge, og før du vet ordet av det hadde jeg fått sagt, så jeg tilbake med et nytt program I serien Han min sang og min glede, med perler fra den kristne sangskatten I Norge og I Sverige.

0: nyhetene.
1: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbranden. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne branden, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetatene og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Harlos.

Det var Geiter Vocal Band som åpnet dagens I fokus her på Radio Sunnmøre med sangen I Fly Away. Og det jo tema denne timen, I Fly Away, eller på norsk, Jeg flyr av sted. Alle sangene vi skal spille den neste timen handler om det. En dag så skal vi fly av sted. Det et begrep som Bibelen faktisk taler om. I 1. Tessalonikerbrev kapittel 4 står det sånn ifra vers 16. Om det så skal fe når Jesus Kristus en dag skal komme igjen for å dømme levende og døde. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde I Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som igjen og ennå lever bli rykket bort sammen med dem I skyene for å møte Herren I luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot I hverandre med disse ordene. Jesus skal altså en dag komme igjen, sier Bibelen, og da skal han dømme levende og døde. Men før han gjør det, så skal han løfte dem som tror på han opp I lufta, og så skal vi møte han der før vi skal gå inn I det som ofte blir kalt for himmelen. Den neste sangen vi skal høre heter nettopp opp det, When the Trumpet Sounds, altså når trompeten lyder, sunget av Triumphant Quartet.

Den neste sangen vi skal høre, den sunget av Hans Inge Fagervik, en gammel sang av Hans Inge Fagervik, helt ifra min ungdom. Snart skal de døde I Kristus oppstå, frelste skal rykkes I skyet likeså, synger han. Sangen heter Trøst da hverandre.

Det altså I Fly Away, eller Jeg flyr av sted, som tema I fokus I dag, utifra Bibelens ord om at Jesus en dag skal løfte sin kristne menighet opp I lufta og heim til himmelen. Jeff og Sherry Easter et ektepar fra sørstaten I USA som blitt kjent for mange gjennom Bill og Gloria Gaither sine konserter, men som har en stor karriere på egen hånd. De skal nå få lov å synge til oss, og sangen heter Time for me to fly. Det for det på tide for meg å fly av sted.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter til programmet I fokus på Radio Sunnmøre med Arild Ove Harlås I studio. Og temaet vårt handler altså om at en dag så skal en kristen fly av sted den dagen Jesus kommer igjen. Og det har gitt inspirasjon til mange forfellige sangforfattere til å skrive mange typer sanger. Den sangen vi skal høre nå, den sunget av gjengen som var med I Minstusongen I Sverige for en 20 år tid siden, den tv-serien så vel så ble så veldig populær og som mange av oss har sett på med stor glede. Og den handler om flyttfuglene. Vi vet at flyttfuglene de tar til vingene og så flyger de sørover til varmere strøk, og så brukes det bildet I denne sangen at det skal en dag fe med dem som tror på Jesus.

When he calls me I fly away heter den neste sangen vi skal spille. Det betyr på norsk når han roper på meg så vil jeg fly av sted. Det gruppa Gold City så syng den. Og etterpå så har vi jeg har ikke fått besøk av henne men hun ligger på spillelista vår en dame som heter Hilde Nordvik. Hun skal synge en sang om akkurat det samme temaet som fokus I programmet I dag. Jeg flyr av sted. Sangen heter Snart kommer Jesus.

Det er fremdeles programmet I fokus du hører på her på Radio Sunnmøre, og dagens tema altså «Jeg flyr av sted», ut ifra bibeltekstene om at Jesus en dag skal komme igjen og løfte sin kristne menighet opp I lufta. Hvis du blant dem som har fulgt med på Bill og Gloria Gaither sine homecoming-konserter, DVD-er, videoer, så kan det hende at du har hørt mange sanger om dette. De begynte jo for over 30 år siden å samle gospelsangere og kristne sangere I Amerika, og så ble jo det en veldig, veldig stor sak. De første årene så var det med en gruppe I de programma eller konsertene så heter det Spears Family. Det var fire søsken som var kommet godt opp I årene. På 30-tallet så begynte mamma og pappa Spear å synge sammen med barna sine, og når foreldre døde på 60-tallet så fortsette disse fire å synge på egen hånd. En veldig kjent og nesten legendarisk gospelgruppe I USA. Så kom det en dag at de opplevde at storebror, Brooke heter han, han ble syk, kunne ikke være med på den konserten eller den homecoming-saken som skulle være, men de tre andre søskene, to søstre og en bror, de reiste. Og mens de har innspilling så kommer det melding om at storebror for helse har blitt forverret. Det tvilsomt om storebror Brooke vil overleve kvelden og natta. Det langt å reise, så de visste de kunne ikke rekke han. Da det at disse tre aldrene Spears-søskene ber Bill Gaither om de kan få lov å være forfangere på sammen sangen What a meeting in the air. Vilket møte I lufta. Håpet om en dag å møte broren igjen. Og det liveopptaket nesten unikt, både fordi at det har den spesielle bakgrunn, og det var jo en sang som varte og varte og varte og varte. Vi har tatt med nesten 5 minutter, han varte mye lengre I virkeligheten. Men nå skal du få høre den sangen, og akkurat det bestemte opptaket.

Det var altså Bill og Gloria Gaither med Spears-søskene som forfangere. Et opptak som da var gjort den kvelden hvor storebror I gruppa Spears, Brooke Spears, lå for døden og døde. Han hadde ei svigerdatter som fremdeles aktiv sanger, Alison Spears. Hun har sunget inn en sang som heter The Holy Hills of Heaven, eller som han også blir kalt av og til The Holy Hills of Home. Det en sang skrevet av Dottie Rembo, for det som kjenner til og vet hvem hun var. En sang som handlet om bakkene hjemme I himmelen, med blikk da på de barndommens bakker som mange av oss husker å kjenne. For meg det I alle fall sånn at før om det mange, mange, mange år før jeg bodde på Eide på Nordmøre og aldri nok kommer til å flytte tilbake igjen, det noe eget med skogen og med bakkene og med fjellet akkurat der du har vokst opp. Og så det noe med tanken på det som var der hjemme, og så sangen sånn, The Holy Hills of Home, eller The Holy Hills of Heaven calls me. Og I den sangen så står det at den dagen det begynner å kalle på meg fra himmelen, så skal jeg spre vingene mine som en mektig ørn, og så skal jeg flyge hjem til min Herre og Frelser. Alison Spears skal få synge The Holy Hills of Heaven calls me.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja,

gospelartisten. I de gruppene som et kvar tid opptrådde og kora for han. Sangen heter Swing Down Chariot. Det en åndelig visa, det vi kanskje kalte det på norsk. Handler om at du en dag ute og går, og så kommer det en engel ned med hest og vogn, og så spør han, har du lyst å sitte på? Har du lyst å reise av sted? Vi lar Elvis ta oss med inn i denne fantastisk morsomme og herlige teksten.

og for det så kanskje ikke så veldig stø I engelsk, det mange av oss ikke det. Trond Granlund og Bjelleklang, de jo ikke kjent først og fremst for kristenmusikk, men de har gitt ut en del gospelmusikk. Nå skal du få høre akkurat den samme sangen I litt fri oversettelse til norsk. Sving ned med himmel.

Trond Granlund og Bjelleklang var det. Tidligere I programmet hørte vi gruppa Triumphant Quartet synge When the Trumpet Sounds. De skal nå få lov å synge en kort liten sang. Det en spesiell måte å synge på som blir brukt I en del miljø I Amerika. Sangen heter When Morning Sweeps the Eastern Sky, altså når morgenen bryter fram på Østhimmelen.

Den neste sangen vi skal synge har en spesiell tekst, må jeg si. Jeg synes det en morsom tekst, en fantastisk tekst. Vi skal høyere enn månen, vi skal lengre enn til Mars. Og det Arne Aanås som synger den sangen, han heter Her I Disse Siste Tider, den sangen. Og handler om det som en dag skal fe. Og så blir det blant annet sunget at en dag skal vi kristne uten fly og sputnik rykkes like inn I himmelen. Arne Aanås reiste jo rundt med Bibel og trekspill I Norsk-Luthersk Misjonssamband tjeneste I mange tiår som forkynner og sanger, var egentlig bakar og har etterlatt seg veldig mye fint. Så nå må du spisse ørene, for denne teksten den verd å få med seg.

Dagens I fokus på Radio Sunnmøre snart ved veis ende. Vi har altså hatt som tema I fly away, eller jeg flyr av sted. Og det var så mange sanger som jeg nevnte I sted at vi har laget et program til, så følger du med oss her på radioen, så vil du nok også før eller siden få høre det. Sanger som handler om det som skal fe når Jesus en dag skal komme igjen og hente dem som tror på han til himmelen. Da skal han løfte sin menighet opp I lufta, står det I Bibelen. Den siste sangen vi skal spille, den heter I am ready to go, jeg klar til å reise, sunget av Carolina Boys. Ari Love har oss takket for følge, kjekt at du hørte på, og så vi tilbake med et nytt program I fokus, før du nesten vet ordet av det.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbrannen. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne brannen, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetatene og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter fram de gode gamle slagerne ifra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Velkommen til et nytt program I vår serie på Radio Sunnmøre som vi kort og godt kaller Gode Gamle, hvor vi henter her fram da gamle klassikere og perler ifra de ulike kristne forsamlingshus og miljø som har vært og også sanger som da kanskje ble sunget mer før enn de blir sunget I dag. Dette var fra programmet Minst du sangen fra Sverige og sangen heter Jeg ser Gud bakom alt som skjer eller Gud I naturen som han også heter og det Teofil Engström som skrevet den sangen og du hørte av han som solist en meget gammel Teofil Engström langt opp I 80-årene var han den gangen men han var med I den programmet. Ja, vi har foran oss en liste med sanger I dag også, som jeg tror skal være til glede for mange av dere. Vi bruker jo alltid å ha med et kor I denne programserien, fordi at misjonskor og kirkekor og blandakor og hva det var, var det nok langt flere av rundt omkring I Kristen-Norge for en del år siden. I dag det stort sett en norske kirke som held kortradisjon oppe og ærevære dem for det. Men det fantes nok flere kor før, men Randa Bergmanns kor skal I hvert fall få synge til oss, sangen I æren seiler på livets hav. Og så bruker vi jo å ha med en duett da vanligvis, for det det vært mye av duettsanger rundt omkring I Bedus, og de to som skal få synge duett I dag, det Egil og Arne, sangevangelisten som ikke lever lenger nå, men som reiste I alle fall et par mannsaldre, en mannsalder cirka 30 år, tror jeg, som sangevangelister I frie evangeliske venner, Egil og Arne. Og de skal få synge en nok så spesiell sang som har en spesiell historie, den kan vi ta fram en annen gang da, sangen som heter I Romerbrevet 8. Så da går vi videre da og gir ord og tone til Randa Bergmanns kor.

Jeg heter Marit Hillerstrand og fra Brattvåg. Der har jeg vært lærer i mange år, og nå blitt pensjonist. Det mange sanger som har betydd mye for meg, for jeg har alltid vært glad i kristen sang og musikk. Men dersom jeg skal ta ut en, så må det være fra den platen vår som heter Jeg undrast. Og titelen på sangen Gud glemmer min synd. Det en gammel og god sang. Men det grunnen i de senere årene at han har betydd mest for meg da. Og refrenget det begynner slik. Min synd tilgivet. Ja, helt slettet ut. Den så herlig og befriende evangelisk. Og det lett å begynne å tvile. Helde det som Jesus gjorde. Da det godt både for høyre og for synger inne sangen. Jeg fullkommen frelse Jesus. Og på grunn av Guds nåde, så synden vår utslettet.

Det var Brattvåg-trioen det, som fremdeles av og til gjenoppstår, men ikke syng sammen på permanent basis. Det var to versjoner av Brattvåg-trioen, og Marit Hildestrand, som vi hørte her, hun har vært med I begge to. Vi skal fortsette vi med en sang som heter Det var en som var villig og du I mitt sted. Han som skal få synge den, han bor I Haugesundsområdet og jobber som politimann. Jeg vokste opp mer eller mindre på tunet til Lyngdal jordbruksskolen, leser til KVS Lyngdal, den godeste Sveinung Andersen, hvor faren har vært rektor I masse år. Så har vi jo med en vanligvis I disse programmer, det jeg tenkte jeg skulle kalle UKs trekspill. Men det ble litt nedstemt av min kjære kone da, men en sang med trekspill, for hva hadde vel bedehus I alle fall, og pinsemenighet av våre uten trekspillet? Flekkerøy sangkammerater, som ikke må forvekles med Flekkerøy-guttene, før de omtrent det samme. De skal få synge Jesus frelste meg av bare nåde, og så skal vi ha VKs barnesang. En sang som var ukjent for meg faktisk, men det en barnesang fra Frelsesarmeen, og det barn fra Frelsesarmeen en eller annen plass I verden, eller I Norge da, så syng den om fiskerfangsten, om disiplene som fisket på Genesaretsjøen, og så ble de så mismodige og leise, for de fikk hverken torsk eller hyse eller sei, og det vel veldig få som fått torsk, hyse og sei på Genesaretsjøen, men så kom det en snekker da, og så ordnet det hele seg, så da skal Sveinung Andersen få synge Flekkerøy sangkammerater, og så VKs barnesang med barn fra Frelsesarmeen.

Det var VKs barnesang det om fiskerfangsten ved Genesaret føn barn fra Frelsesarméen altså. Kurt og Roland, vi trenger vel kanskje ikke å presentere dem så veldig for noen, men de holdt jo på I tiårsvis til Kurt Petersen da til slutt tapte kampen mot kreftet alt for tidlig, og Roland har jo fortsatt å sunge etterpå. Roland Lundgren, men som du vet var Kurt og Roland et fenomen I Skandinavia, og sang jo veldig mye av sangene til Åge Samuelsen, og en av dem skal han få synge nå I den sene midnattstid etter den sangen. Og så skal Carola, hun har vært med oss før I disse programmene, hun ga jo ut en plate for 20 år siden I alle fall, kanskje 25 år siden om, hvor hun tolka Lina Sandell sin sangskatt, og en av sangene som Lina Sandell syng eller skrev jo sangen Gjør det lille du kan der hvor Gud har deg satt. En sang som kan hjelpe oss å holde fokus på at de små detaljene og de små bagatellene ofte I mennesket og kan være svært viktig I Guds store plan, og Carola Ho synger jo da så det står I denne sangen. Det arbeid du fikk som en dråpe I hav, vær tilfreds at til deg han det gav. Så da blir det de to sangene, så blir det neste I dagens gode gamle.

Du lytter altså på programmet Gode Gamle, og vi bruker alltid å ha med en ny sang I dette, for som jeg har sagt mange ganger før, du må ikke bare høre på gode gamle sanger, for om det dem du kanskje liker best, for da går du glipp av all den velsignelse som Gud I himmelen gir oss gjennom mod ny og moderne kristensang og musikk. La det utfordre litt om musikken litt fremmed, så trøste med det at den sangen du liker fremmed for andre kanskje rent musikkmessig da. Vi skal til bildet I Bibelskolen til Indremisjon Forbundet på Sotra utenfor Bergen. Eleven der har gitt ut mye bra sang og musikk de senere årene. Og dagens nye sang det beste bytte. Martin Luther taler jo om det salige bytte, og I en gammel sang så står det at jeg synd med nåde bytter, og jeg Kristi brud. Det syngde eleven om her på en nyere måte da. Og så skal vi til Sverige. Birgitta og Svante, et begrep I Sverige. De skal få synge en god gammel musikklagsang eller väckelsesang. Gjør det igjen, Gud, gjør det igjen.

Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbranden. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne branden, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetatene og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbranden I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Ute på internet ligger det blant annet en norsk hjemmeside som heter Anitas Little Corner. Hun som eier denne hjemmesiden heter Anita Rønningen og bosatt på Kirkenær, administrasjonssenteret i Grue kommune på Hedmark. På denne hjemmesiden forteller Anita på sin enkle og fine måte historien bak en av verdens kanskje mest kjente julesanger, Glade jul, hellige jul. Eller som den heter på originalspråket, Stille natt, heilige natt, stille natt, hellige natt. Som introduksjon til denne helt spesielle historien som ligger bak julesangen, skriver Anita Rønningen følgende. Hver eneste jul over hele verden, og på nær sagt alle språk, synges denne vakre julesangen. Slik har det vært i nesten 200 år. Men ikke alle vet at en sulten mus er årsaken til at julesangen i det hele tatt ble til i 1818. Og så forteller hun selve historien, som jeg nå har fått lov å gjengi, slik Anita Rønningen selv forteller den. Vi beveger oss tilbake til 1818, og stedet er den vakre alpelandsbyen Oberndorf i Østerrike. Det er julaften, morgen, og den unge hjelpepresten Josef Mohr er på vei til kirken. Han skal gjøre de siste forberedelsene til kveldens julegudstjeneste. Vel fremme i Sankt Nikolas kirke blir den glade og forventningsfulle Josef Mohr møtt av organisten Frans Grober. Han er oppskaket og ulykkelig. Det viser seg nemlig at orgelet i kirken er blitt ødelagt i løpet av natten. Belgen er lekk, og orgelet er dermed ute av funksjon. Læret på belgen er gjennomhullet av bitte små hull, og synderen er en sulten mus. Det er krise. Ingen kan reparere skaden i løpet av dagen. Det vil med andre ord bli en midnattsmesse uten orgeltoner på denne julaftenen i Oberndorf. Josef Mohr rister imidlertid mismot og skuffelsen av seg. Han ønsker at kirken skal fylles med sang likevel, og bestemmer seg for å skrive en helt ny julesang til menigheten. Han løper hjem for å forfatte den. Tiden er knapp, men noen timer senere har han sangen klar. Den består av 6 vers, som alle begynner med ordene «Stille natt, heilige natt, stille natt, hellige natt». Nå gjenstår det å sette toner til sangen. Han oppsøker sin venn, organisten Frans Grober, og viser han begeistret det han har skrevet. Josef Mohr har en plan. Han vet at Grober er i besittelse av en gitar, og nå vil han at de to skal fremføre denne sangen for menigheten med gitarakkompagnement. Mens Grober komponerer, kontakter Mohr 2 søstre som er kjent for sine vakre sangstemmer. Han ber dem om å stille til tjeneste i kveld. I likhet med Mohr lykkes Grober i skapelsesprosessen. Etter en intens arbeidsøkt kan han presentere notene for sin venn. Snart etter blir noen skolebarn, 6 jenter og 6 gutter, i all hast kontaktet. De skal danne et improvisert kor. Så er kirken fullsatt. Ryktene har begynt å gå om at noe er i emning. Men forbauselsen er likevel stor da hjelpepresten og organisten kommer gående opp midtgangen sammen med 2 kvinner og 12 barn. Grober har i tillegg en gitar mellom hendene. Så stemmer de i. Søstrene og tenoren Mohr synger melodistemmen, mens baritonen Grober har sin egen understemme, før barnekoret faller inn mot slutten av hvert vers for å gjenta siste linje. De fleste i kirken er henførte. De synes det er en vakker julesang som fremføres. Andre, og da gjerne de litt eldre, er ikke like begeistret. De synes det er upassende med en gitar i et kirkerom. Det ble visstnok med denne ene fremførelsen i kirken. Neste jul var orgelet i stand igjen, og dermed ble Glade jul forlagt. Ja, sangen ble faktisk glemt,
helt til en orgelmontør mange år senere fant notene I kirken og tok den med seg til Tyrol. Fra 1845 spredte denne julesangen seg over hele verden og ble oversatt til dansk av Bernhard Severin Ingemann omkring denne tiden. Kirken I Oberndorf eksisterer ikke lenger. Den ble revet en gang I 1890-årene. Men I 1937 ble det reist et minnekapell der kirken en gang sto. Her finner vi også en stor tavle der glade jul gjengitt på en rekke språk, deriblant norsk. Og slik ender altså historien om verdens mest kjente julesang, sangen som hadde en sulten mus som årsak til at den ble skrevet. Så langt Anita Rønningen og hjemmesiden Anitas Little Corner. I det som her fortelles blir altså også den danske salmedikteren Bernhard Severin Ingemann nevnt. Det han som har gitt oss teksten til Glade jul, som vel ikke akkurat en oversettelse av originalteksten, men heller en tekst inspirert av originalteksten. Også en annen julesalme bærer Bernhard Severin Ingemanns signatur, nemlig sangen «Deilig jorden». I et senere program skal vi komme tilbake til Ingemann, men da I forbindelse med en helt annen salme enn hans vakre julesanger. Før du nå får høre sangen «Glade jul», hadde jeg imidlertid lyst til å ta med noen ord om han som komponerte melodien, Franz Gruber. Franz kom fra en liten by I det nordlige Østerrike og vokste opp I en fattig veverfamilie. Dette gjorde skuffelser og savn til daglige gjester I hjemmet. Gud hadde imidlertid gitt han en gave som en erstatning for alt det han ellers måtte savne hjemme, nemlig hans store kjærlighet til musikken. Hjemme fikk han ikke anledning til å dyrke denne interessen. Faren syntes ikke han skulle kaste bort tiden på slikt. Han burde heller bli vever, slik faren selv var det. Og arbeidet fylte det meste av dagen også I Frans sitt liv. Men om kvelden, da snek han seg av sted bort til læreren, som hadde oppdaget guttens unike evner og interesse. Og her fikk han undervisning, ikke bare I vanlige skolefag, men også I musikk. Og for å kunne øve seg hjemme, laget han seg pianotangenter av treklosser, og øvet fingrene I å bevege seg lydløst over tangentene. Så skjedde det en gang at læreren, som også var organist I kirken, ble syk. Og når søndagen kom, hvem skulle da spille til høymessen? 12-åringen Franz Gruber tok mot til seg. Han tilbød seg å spille. Og det gjorde han så imponerende at selv faren undret seg. Han gikk umiddelbart til innkjøp av et gammelt instrument og tillot at gutten fikk bruke orgelkrakken I stedet for vevstolen. Og siden ble det musikkutdanning på Franz Gruber I stedet for utdanning I tekstilfaget. Dette var mannen som siden skulle gi oss melodien til «Stille natt», «Heilige natt», eller som vi altså synger det på norsk, «Glade jul», «Hellige jul». Nå skal du få høre denne julesangen I Sissel Kyrkjebøs nydelige innspilling fra 1987.

Sissel Kyrkjebø der med sangen Glade jul. Tekst Bernard Severin Ingemann og melodi Frans Grober. Og så i neste program skal du få møte en julesang. Da skal det handle om en av de nyere sangene, Den store stjerna, skrevet av radarparet Trygve Hoff og Svein Gunnarsen. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Å utbasunere noe vil si å gjøre noe kjent så høyt og tydelig at du blir hørt av flest mulig. Enten utbasunerer vi ting for å sette oss selv i et godt lys for flest mulig, eller vi utbasunerer et budskap for å sette andre i et dårlig lys. I bergprekenen advarer Jesus mot hykleri. Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Vi skal gi for de fattige skyld, og ikke for vår egen. Gud elsker en glad giver, og vil gi lønn tilbake. Men den som gir til andre for å sette seg selv i et gunstig lys, har allerede fått lønn fra mennesker, og trenger ikke lønn fra Gud. Man skal ikke gi folk noe de ikke forstår verdien av. Det er å kaste perler for svin. Det var Jesus som første gang brukte denne metaforen, og det var i bergprekenen. Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin. De vil bare trampe den ned, vende seg mot dere og rive dere i stykker. Det Jesus sier her er at vi ikke skal bruke unødvendig tid og ressurser på å forkynne for folk som etter mange muligheter ikke vil høre og ta til seg evangeliet, men i stedet vise åpenbar motstand. Da er det bedre å bruke tiden og ressursene på de som er villige til å lytte og responderer positivt. Vi ser også andre steder at Jesus oppfordrer til denne misjonsstrategien. I Lukas 10 leser vi om da Jesus sendte ut 70 av sine etterfølgere for at de skulle forkynne evangeliet på steder han selv skulle besøke senere. Da fikk de beskjed om å stoppe og bruke tid der de ble mottatt, men dra videre der de møtte motstand. I Apostlenes gjerninger 13 kan vi lese om da Paulus og Barnabas forkynte i Antiokia. Da de møtte motstand fra jødene, sa de at de derfor heller ville forkynne for hedningene. Disse historiene handler om omreisende forkynnere. Det er derfor ikke helt relevant for måten vi som bor på ett sted skal møte dem som ikke har tatt imot evangeliet. Det betyr ikke at vi skal la være å dele evangeliet med dem, men vi skal gjøre som Paulus skriver: gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. La alt dere sier være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Å forkynne for mennesker som viser åpenbar motstand og uvilje mot å høre, eller som bare er ute etter en diskusjon, kan ofte skade mer enn det gagner. Derfor er det bedre å tie og legge dem frem for Gud i bønn og vente til klimaet endres. Det har blitt sagt at vi skal tale med Gud om mennesker før vi snakker med mennesker om Gud. La dem heller gjennom våre liv forstå hvilken positiv påvirkning Gud har på våre liv. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbrannen. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne brannen, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra Bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Odd Dubland fikk ære, og hvis det ære, jeg satser på at det det, og innlede dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre. Hjertelig velkommen skal du være da. Tenn meg, Jesus, la meg være hver en dag et lys for deg, sang han. Og hver gang jeg hører denne sangen, så tenker jeg på en gammel mann jeg møtte på slutten av 80-tallet ytterst i Øygarden. Jeg var helt ytterst der ute og talte på noe å møte, og denne mannen han hadde vært fipper før mann i sitt liv, og han var litt for arga på denne sangen, for det blir sunget i denne sangen som du sikkert hører, gjør meg til et lys i tåken som kan lede andre hjem, og var det en ting han var klar på, så var det at det var feil, for det var ingen som så et lys i tåken. Han mente at der burde det stått, gjør meg til en røst i tåken, for en røst eller en tåkelur kan du høre. Og når sangen ble sunget på møte på bedehuset, så protesterte han og sang røst med høg stemme akkurat der de andre sang lys da. Det mange ting han skal være opptatt av her i livet, men det en fin sang. Og vi altså i gang da. Og VKs kodinnslag skal vi denne gangen få ifra Sverige. Sunne, hvordan det i Sverige, tror jeg har en peiling på det, men ikke helt sikkert. Sunne Misjonskyrka har et kor, eller et kør, som de kaller det i Sverige. De skal få synge en sang som skrevet av en svenske. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud sier venner, skrev av Nils Frykman. Han som ble kalt for den kristne gledens sanger, og som skrev sanger som og glede stof om Herren gir, som kanskje mer kjent for mange, og som vi kan ta med i dagens program da. Så skal Millie og Oddny, jeg vet ikke hva de heter til et navn, men de skal stå for UKs duett, Når det kvelder på jorden. Og så skal en god venn av oss her i Radio Sunnmøre, Torsten Remme fra Vigra, kjent tidligere mens han var yrkesaktiv som en syngende bussjåfør, han skal få synge At min gårsdag er forbi. Og det en sang som minner oss på at Gud han god i dag, som han var det i går.

Nå har vi allerede hatt et korinnslag I dag, men ingen av oss har skade av et te, og sangen «Ved Jesu føter ei stille stund» den mest kjente sangen til Mathias Orheim. Sangeren, men mest av alt predikanten fra Nordfjord, som reiste og påstås at han var innom alle landets kommuner I løpet av sitt liv og hadde møte, jeg litt I tvil om det faktisk sant, men for det blir oppgitt et tall da på Mathias Orheims, ikke husker jeg farta hvor mange møter han tarte på I livet sitt, og hvis det tallet tilfelle som han har talt på ett og et halvt møte I dag til dagen, ifra han var 16 til han var 70 år, og det tror jeg før ikke han rakk, men han var på veldig mange møter da, Mathias Orheim, og en av oss mest kjente sanger jo denne «Ved Jesu føter ei stille stund», noen av dere eldste husker han, både som felespiller, som predikant, og så hadde han med seg glass og spilte på glass rundt omkring. Så skal vi ha et lite stilskifte. Juniorguttene fra Flekkerøy skal få stå for dagens trekspillinnslag. Sangen som vi nettopp nevnte da, skrevet av Nils Frykman, som skrev «Hvem som helst kan bli frelst og glede stor som Herren gir». Ja, jeg tror vi lar det være med dem to nå til I denne puljen.

En sang som jeg veldig glad I personlig, men det finns mange innspillinger av han. Det sangen var «Jeg går I skogar, berg og daler», som egentlig Thomas sin sang, men dessverre så tar han aller, aller fleste så synger den. Bort det veffe som begynner sånn når på Thomas segerfyrsten skåder. Men sangen avsluttes med Thomas sitt jubelrop. Å min Herre, å min Gud, apostelen Thomas som syntes det var vanskelig å tro at Jesus var stått opp fra de døde når han ikke var der og fikk få han, men så fikk han møte han da. Personlig har jeg veldig sans for denne innspillingen til Mia Marianne og Per Philip fra Sverige som skal få synge denne sangen da. Så skal Per velge, han skal få synge «Jeg har hørt om Perleporten» og... oppimot det så ska vi ha med ungdomsskole respons. Det ikke at det I motsetning til hverandre, men Per Velle var en godt voksen mann når han sang inn denne. Respons består av tenåringer fra 8. Klasse til 3. videregående. De skal få synge «Hvilken venn vi har I Jesus». Når det gjort så ska vi ha dagens gjest her I gode gamle.

Navnet mitt Annbjørg Helland Sævareid, og jeg bor på Vestnes. Som min sang så har jeg valgt nummer 59 I sangboka, «Da Jesus satte sjelen fri». Den skrevet av den amerikanske sangforfatteren Butler og oversett til norsk av Thomas B. Barratt I 1909. Sangen står under tema lovsang, takk og tilbedelse, og den hører virkelig hjemme her. Den beskriver hvordan Jesus kan skape himmelsk fred, uansett ytre omstendigheter. Dagen skyfull eller klar, om jeg bor I hytte eller slott? Og så står det også at livet Kristus, så døden en vinning. Og dette et sitat fra Filipperbrevet 1,21. Det sterke ord, og det en sterk og ekte lovsang. Halleluja, min sjel fri. Min trellestand nå forbi. På land og hav, min sak klar. Hvor Jesus jeg himlen har. Jeg synes det godt og sterkt å få være med og synge på denne sangen.

Toril og Odd heter dem. Jeg vet dessverre ikke etter navnet deres. De skal nå få synge sangen Barnatro. Den har jo en fantastisk bakgrunn. Skrevet I en sommerdag I 1929 av en kar som heter Einar Vrest. Vestling I Sverige. Han var medlem av Frelsesarmeen I sin ungdom, og som 14-åring skrev han en kjent sang som kjent for noen av dere, ikke for alle av oss. Og fel du som vandrer din veg fremåt, skrev han altså som 14-åring. Og så kom han bort ifra både kristendommen og det kristne miljøet etter skolegang og militærtjeneste, men 10-15 år etter at han hadde skrevet denne sangen som ungdom, så... gikk han inn tilfeldigvis I et frelsesarmeenslokale I Stockholm og akkurat når han kom inn så det kvinnelig frelsesoffiser som går på scenen og synger sangen «O fel du som vandrer din veg fremåt» som han hadde skrevet som 14-åring. Han står der som forsteina og når sangen slutt så springer han ut av lokalet. Dagen etterpå kommer han tilbake til denne offiseren og gir han en tekst som han hadde skrevet om natta og det sangen «Barnetro» og så gikk han sin vei. Han solgte etter hvert rettigheten til denne sangen for 50 kroner under et pseudonym og så ble jo denne veldig populær da når Lapp-Lisa eller Anna-Lisa Øst som hun egentlig het sang han inn I 1936 og det ble jo en av de mest solgte kristne sangene I alle fall I mellomkrigstida og etter krigen den skal Toril Odd få synge så skal Sverre Moe, kjent stemme fra gamle dager om ønskekonsert og andre plasser, han skal få synge «Ja, en gang mine øyne skal» og så skal Sigvard Dagsland få gi oss si tolkning av sangen «Lær meg å kjenne dine veier, det mange som har tolket den sangen og artisten Sigvard Dagsland han en av dem

klokka har gått litt fra oss I dag, så nå må vi slutte, men vi skal avslutte med Adonai, en gruppe fra Valdrøya her på Sunnmøre. O, gjør min fel hvit som nyfallen sne, og så sier på gjenhør her I gode gamle på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbrannen. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne brannen, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til gospel-teamen på Radio Sunnmøre. En time med variert gospelmusikk. Arild Ove Harlås I studio. Ansvarlig redaktør Johan Halsne. Intromusikk, ungdomskoret Respons.

Det var gruppa Karen Peck og New River Day som innledde dagens gospel-team, og dem skal vi få høre mye til. Den neste timen, dem skal kort og godt stå I sentrum for dette programmet. Vi skal bevege oss tilbake til begynnelsen, vi skal si mer om dem etter kvarta, men det hele begynte på 60-tallet. Slutten av 60-tallet, begynnelsen på 70-tallet, da var det en familie som bodde like ute for Atlanta, som hovedstaden I den amerikanske delstaten Georgia. Der bodde de, og de hadde tre jenter og disse foreldre. Det var Karen da, som leder for denne gruppa. Så var det Susan og Sandra, og denne familien brukte nesten hver vek å reise inn til sånne all-night singing I Atlanta, sånne store allsangkonserter som de hadde der borte. Og dette gjorde et veldig inntrykk på disse søstren, og to av dem gjorde den pakta at en dag skulle de selv være med og bidra som sangere både der og andre plasser, og sånn ble det. Vi skal presentere dem, vi skal høre 8 sanger av denne gruppa, og skal snart komme tilbake til det, men som vi gjør det når vi presenterer amerikanske gospelgrupper eller engelske sangere, så må vi ha med litt norsk og svensk innimellom, bare for å bryte opp på språket. Og Peter Hallström en mann som kjent for mange, og har blitt kjent for enda flere gjennom tv-serien Alle tider sanger. Han kanskje mest kjent for 2 sanger, den ene av dem skal du få høre nå, Hold mitt hjerte, eller Hold mitt hjerte. Og det Peter Hallström som synger her da, og det et opptak ifra Nashville, hvor han var der borte og gjorde opptak med disse Alle tider sanger. Vi skal høre den, og så skal vi vende tilbake til Karen Peck og The New River.

Den neste sangen Karen Peck og The New River skal få lov å synge til oss sangen Ain't No Grave. Det finnes ingen grav som kan holde meg nere. En sang som ble skrevet under krigen I 1930-42, så langt de klarer å finne, av en mann som heter Claude Eiley, og han, ja, vi kan ikke si så veldig mye om han, men han skrev den. Denne sangen først og fremst blitt kjent fordi at Johnny Cash sang han inn bare en nokre veker før han døde I september I 2003, og syng han på en helt spesiell måte. Bob Dylan har også sunget denne sangen, og mange, mange, mange andre, men nå skal vi høre Karen Peck og The New River synge den, og så skal du få vite litt mer om dem da, etter at vi hørt denne sangen.

Du lytter til gospeltimen på Radio Sunnmøre, og vi har fokus på dem som nettopp tonet ut her, Karen Peck og The New River, og det var altså i 1991 da at Karen etter å ha sunget 10 år med gruppa The Nylons, sammen med søstra Susan igjen innfridde barndomens løfte om en dag å bli profesjonelle sangere, sammen med Karen sin mann Ricky, så organiserte de da denne gruppa som de kalte for New River, men i og med at Karen Peck hadde et stort navn allerede, så tok de det navnet med, og det har vært der fram til i dag. Og etter hvert så har dette blitt en familiegruppe for Karen og Ricky. De har fått barn. De har en datter som heter Kari, og de har en sønn som heter Matthew. Og både Kari og Matthew, vet ikke om det uttales Kari på engelsk, de i dag fulltidsmedlemmer i denne gruppa, sammen da med Karen og søstra Susan. Og så det med en kar som heter Matthew, som med som, nei, en kar som heter Grant Gibson Unfield, som med som sanger i denne gruppa. Det det de består av i dag, og en aktiv gruppe og kjent for mange, blant annet gjennom at de har vært med på mange av disse der Bill og Gloria Gaither sine homecoming-konserter rundt omkring i verden, som jo har gitt mye av disse sørstats-gospel-gruppene en opp blomstring og gjort dem kjent rundt omkring. Ikke så mange kanskje så hadde hørt om disse gruppene hvis det ikke var for Bill Gaither sitt konsept. Karen Peck og New River jo en gruppe som du selv hører, ligger i grenselandet mellom country og gospelmusikk, sånn som mange gjør der i USA sine surfstater. Nå skal de få synge om at «You gotta be saved», «Du trenger å bli frelst».

Når vi lager sånne program som I dag på Radio Sunnmøre, så går vi jo inn på nettet naturlig nok og leter etter mye informasjon, og så går vi inn på hjemmesiden til disse grupperne, og det må nok kunne sies om veldig mange av disse amerikanske gospelsangerne. De akkurat beskjedne på egne vegne da, når de presenterer seg, og det litt artig å lese det, for da står det jo hva tid de født og hva de gjort, og så står det litt forfølgelige ting. Det står for eksempel om Susan Peck, som har vært med I denne gruppen siden begynnelsen, at hun elsker å bruke tid med familien sin, lage mat og lage juledekorasjoner. Det litt av det som står om hun. Og Matthew, som sønn til Karen Peck, de heter Gooch til etternavn, han veldig glad I å få film sammen med kona si og datteren si. Og Kari, hun sier det, hun altså datteren til Karen Peck, at hun opptatt av, og det jo en fin ting å være, at Gud har en perfekt plan for livet henne, og den planen den vil hun følge, og den vil hun være I, koste hva det koste vil. Dette en gruppe som etter hvert har blitt veldig kjent. Nå skal de få synge enda en sang til, og så minne oss på noe viktig. Gud hører fremdeles når barna hans ber til ham.

Karen Pekk, altså, hun har ikke bare vært sanger, men hun har også en god del år nå vært ansatt og jobbet i noe som heter Southern Gospel Music Association. Det jo en stor organisasjon for sørstatsmusikk, og der har hun vært direktør, eller president heter det faktisk, og hun den første kvinne som noensinne har vært leder eller sjef eller president for Southern Gospel Music Music Association. Hadde vært enklere hvis de snakket norsk der borte i USA, da, men det kan vi kanskje ikke forlange. Så hun har ikke bare gjort seg kjent altså som musiker, men også som på den måten. Og i 2012 så fikk hun prøve seg som skuespiller. Det ble vel ikke den kjempestore hitten, men når Dolly Parton har en filmrolle, så blir jo filmen stor i seg før, da. En film som heter Joyful Noise, Frydefull støy. Og en annen som var med i den filmen sammen med Karen Peck og Dolly Parton, det var Queen Latifah. Hvis du har hørt og sett henne, så har hun vært med i en del filmer, da. Så Karen Peck har prøvd litt forfellig, men det mest av alt av sang og musikk hun har drevet med seg. Hun startet denne gruppen i 1991. Nå skal vi høre en sang om himmelen, On the Banks of the Promised Land.

Sørstatsgospelen jo veldig mye influert av countrymusikk, og det ikke alle gospel-elskere som veldig glad I sørstatsgospel. Det varierer fra person til person, men samme hva du måtte mene om musikken, teksten I denne gospel-tradisjonen, den banker, for dem sikker, og dem solid som banken, og den sangen du skal få høre nå jo et eksempel på det. Halleluja for korset. Det Jesus og korset og himmelen som står I sentrum for disse sangene, uansett hva musikalsk drakt de måtte være kledd inn I.

Dagens gospeltime går imot slutten den. Vi skal rekke to sanger til. Vi, Carmen Peck og New River skal fortsatt få lov å avslutte sangen, eller konserten, eller hva vi skal kalle dagens gospeltime, det vel vi skal si. Med sangen Joy in My Heart. Før det så skal vi ha en norsk sang, og det en ny lovsang skrevet I 2024, så langt jeg har klart å finne ut, av Vetle Jaransen. Han et navn som gjør for stadig mer bemerket I norsk lovsangsmusikk, og skriver stadig nye sanger, og har både gode tekster og god musikk vil mange av oss mene. Han skal få synge en sang med en bibelsk titel, da, det må vi virkelig si, Abrahams, Isak og Jakobs Gud. En sang som minner oss om at det finnes en Gud som trofast og som alltid vil være der, og det godt å vite, så da gir vi rett og slett eteren til Vetle Jarans.

Vetle Jaransen var det som tona ut der, og vi nærmer oss slutten på dagens program. Vi skal ha med en sang til. Det sangen Joy in my heart, glede I mitt hjerte, og det altså Karen Peck og The New River da, som skal få lov å synge den, og vi har hatt fokus på dem denne timen da. Karen Peck så ble født I 1960, og som sammen med søstren sine Susan og Sandra hver veke ble tatt med inn til Atlanta I Georgia I USA av foreldre for å være med på sånne allsangkvelder, og der lærte de å bli glad I tradisjonell gospelmusikk I veldig tidlig alder, og som vi nevnte I stedet de ga hverandre et løfte på at når vi blir stor så skal vi synge på denne måten, og jeg har fått to av dem, Susan og Karen, og av og til så har jeg Sandra vært med. De har siden 1991 levd av å synge, og har altså dannet gruppa, da, så de eventuelt kalte for New River, men I og med at Karen hadde sunget I 10 år med gruppe som heter The Neelands, som kjent for mange, en gruppe som for øvrig sommeren 2024 opplevde en enorm katastrofe. Det var et flykreft, så 7 av familien omkom I den flyulykken I Alaska. Det får vi komme tilbake til en annen gang, men Karen Peck sang med dem på 80-tallet, slik at når hun da dannet New River, så ville de ha med navnet henne da, og det har blitt hengende der. Derfor kaller de seg for det Karen Peck og The New River består I dag av mor og søster. Faren med I bakgrunnen, og 2 av barna til Karen med, I tillegg til en Anna Kar, og de har da, som se hør og bør, vært nominert til Grammy. Det tilsvarer vel nok omtrent det samme som norsk spillemannspris, bare at det sannsynligvis mye, mye høyere og bedre og mer seriøst. 6 ganger og 9 ganger til noe som heter GMA Dove Award har Karen Peck vunnet. Og Karen, hun ble tatt inn I Southern Gospel Music Hall of Fame I 2021, og hun ble tatt inn I noe som heter Gospel Music Association Hall of Fame I 2018. Så en person som har stor respekt I gospelmiljøet, og I 2022 så ble hun også kåret til en av USAs mest likte sopraner, så vet du det også. Det tror jeg ble det siste vi tok med av henne. Nå skal hun få lov å synge denne sangen, som heter Joy in My Heart, og med det så skal vi her på Radio Sunnmøre takke for følge, og så du velkommen tilbake neste gang vi lager en gospel-time. Men også Karen Peck og New River, Joy in My Heart.

Du har lyttet til gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Harlaas var I studio, Johan Halsen ansvarlig redaktør. Intromusikk I ungdomskoret Respons.

Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbranden. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne branden, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I april 1943 gikk en sovjetisk ubåt løs på noen fiskefartøyer utenfor kysten av Senja. Hvilken trussel de vergeløse fiskebåtene representerte for det tungt vepnede marinfartøyet, ikke godt å si. Men I overflatestilling fyrte ubåten løs, og et 20-tall norske fiskere ble drept. Da angrepet var over, somlet en av de russiske ungguttene for lenge med å komme seg ned I båten igjen. Luka ble stengt, ubåten gikk ned uten å bry seg om ham, og stakkaren ble overlatt til sin skjebne. De overlevende fiskerne så det hele, og fiende eller ikke, de kom den arme gutten til unnsetning og reddet ham. I juni år 2000 var denne russeren tilbake på Senja. Med tårer I øynene takket han på ny sine norske redningsmenn. Bragden de gjorde, gjør dem til lysende forbilder. Hvis noen vil skade meg, jeg ikke særlig fylt av varm omtanke for dem, for å si det mildt. Men Jesus kaller meg til å elske mine fiender. Så neste gang jeg blir rasende over en urett, vet jeg hva jeg bør gjøre. Jeg bør be Gud om nåde til å ligne litt på noen fiskere utenfor Senja. I Matteus 5, 44 sier Jesus, «Elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere.»
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Jeg ryddet I noen gamle papirer og fant en bok fra min første tid som forkynner og evangelist. Og der var det en fortelling fra virkeligheten som ganske aktuell I vår tid. En fritenker sa til en som heter V.L. Nilsson, «Jeg tror ikke på det du preker. Jeg tror at døden avslutningen på alt.» «Ja, men jeg også tror at døden avslutningen på alt. Jeg ikke I tvil om det», svarte Wilson. «Du en merkelig kristen», sa fritenkeren. «Ja, det har du sikkert rett I. Det ingen som meg I hele verden. Som en kristen har jeg virkelig den oppfatningen at døden avslutter alt», sa Wilson. Fritenkeren sa at han hadde aldri hørt en kristen snakke slik før. «Da det på tide du hører noe nytt», svarte Wilson. Da fritenkeren trodde at han holdt ham for narr, så sa Wilson, «Døden avslutter enhver mulighet for deg til å gjøre vondt. Døden avslutter alle dine gleder. Døden gjør ende på alle dine planer. Døden avslutter alle dine vennskapsforbindelser. Og døden avslutter for deg enhver mulighet til å høre evangeliet. Døden avslutter alt for deg, og du går ut I det ytterste mørket. Men for mitt vedkommende avslutter døden mitt liv her på jorden. Alle mine tårer, alle mine skuffelser, alle mine ergrelser og alle mine smerter. Døden avslutter det alt sammen, og jeg går hjem for å være hos min Herre I herligheten. Hvordan kunne denne Wilson være så sikker? Jo, han hadde lest sin Bibel. Han hadde tatt Bibelen på ordet, og han opplevde stadfestelse I sitt hjerte da han tok imot Jesus Kristus. Og Jesus sier, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord, og tror han som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men gått over fra døden til livet.» Og Romerbrevet 6, 23, «Syndens lønn døden, men Guds nådegave evig liv I Kristus Jesus, vår Herre.» Ja, døden skremmende, og det han fordi vi ikke vet hva som skjer med oss når vi dør. Men for et Guds barn så det håp om et bedre liv etter døden. Bibelen veldig tydelig på det. Og nå skal vi høre en sang om dette. Den heter «Drømmen om himmelen». Ingunn og Alf Magnus synger.

Ole Paus sa for en tid siden at den største endringen som har skjedd i Norge de siste 100 årene at døden forsvunnet fra våre liv. Før døde flere hjemme. De fleste levde også tettere på dyr som ble født og som døde. Men likevel så hører vi om død hver dag. Mange ganger fra dagen i nyheter og aviser, både leser og hører vi om døden som tar liv, i krig, i sjalusi, i blind vold. Og vår verden blir i disse tider herjet av mennesker som ikke redd døden. Nei, de nyter å se andre dø, og de går ikke av veien for selv å bli drept, bare flere kan bli drept samtidig. Uansett hva forhold vi har til døden, så kommer det noe etterpå. Og de som tar menneskeliv skal få sin dom. Og de som sørger, men som setter sin liv til Jesus Kristus, skal bli trøstet. For Jesus nøkkelordet. Hans død ble til liv for hele verden. Hans død var en soning for alle menneskers synd. Fra den groveste og til andre enden på vår skala. Jesus makte døden og seiret over døden. Han sto opp igjen, og det historisk bevist. Men hans død var så mye, mye mer. Han tok bort det vonde i døden, og han herre over døden, slik at den som tror på han skal få møte han når han dør. Det mange historier om det i Bibelen og i verdenshistorien. Da de steinet Stefanus, den første kristne martyr, så han Jesus stå ved Guds høyre side for å ta imot han. Julaften 1875 hentet det noe spesielt på en båt som gikk oppover Delaware-floden. Mange var samlet på dekk under stjernene. Blant gjestene var den berømte sangeren Sankey. En av gjestene ba han om å synge en sang. Han bøyde hodet i bønn, og i stedet for en julesang ble han drevet til å synge hyrdesangen. Senere kom en mann til han og spurte han om han hadde tjent i Nord-Armeen våren 1860. Ja, det hadde Sankey. Kan du huske en lignende kveld da du sang denne sangen, spurte han. Ja, det husket han virkelig. Så fortalte han at han var i fiendens armé. Jeg sto ikke langt unna, og jeg siktet på det med geværet. Fingeren lå på avtrekkeren, og jeg tenkte at han der lett å ta. Men så begynte du å synge denne sangen. Jeg ble sterkt grepet, og mors minne dukket opp i tankene. Hun hadde ofte sunget den samme sangen til meg. Din makten, og så ta oss selv ved hånden i nød og strid. Den sangen reddet livet ditt. Jeg klarte ikke å skyte deg. Jeg tenkte at den Herre som kan frelse en mann fra en sikker død, han må være stor og mektig. Nå må du hjelpe meg å få fred, den fred jeg alltid har lengtet etter. Disse to tidligere soldater og fiender fant sammen i bønn til Jesus. Det ble en sterk stund både i himmelen og på jorden. Sangen hadde berget to liv. Den første, som hadde sterkt kall til å bringe evangeliet ut til tusener gjennom sangen, og den andre fikk berget sin sjel for evigheten, og en mors bønner ble hørt. Livet ikke tilfeldig. Vi evighetsvandrere, som betyr at det ikke blir slutt på oss om vi dør. Som en har sagt, når øynene våre brister i døden, åpnes de i evigheten. I 1953 sa professor Ole Hallesby noen ord i en radioandakt. Tenk å benytte sitt liv til å stå imot Jesus. Tenk å slite seg ut med å hindre Jesus og dra deg etter seg opp til himmelen. Tenk å tvinge seg ned i helvete når Jesus av all sin kjærlighetsmakt drar i deg for å redde deg. Jesus har makt i himmel og på jord. Han Herre over liv og død. Lar du han ta din hånd i nød og i strid, du alltid trygg. Og det fantastisk å tilhøre han som sier, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever
og tror på meg, skal aldri i evighet dø.

0: Marit og jeg, vi synger her Kan det være sant? Og så sier vi takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbranden. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne branden, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte.